floating in my head, like a rendezvous very late in the night.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

žalojo užsienio valstybės piliečių sveikatą. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnių, teismas skiria 20 valandų viešųjų darbų bausmę. Teismas tenkina ieškovo prašymą atlyginti jam priskirtą turtinę ir neturtinę žalą.

dizzy, regained his composure, and started to sing.

time to look back, never time to control.

Ela tá. Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

klausydama žurnalų apie kitus svieto galų dinai. Už jūrių marių, kur žmonės gyvena biskį kitaip, os negu mes papratyca. Pas juos kitų spalvų pančiakos, kitokį čia verykai. Dinai kitokios gėlais ir nigdzi nebūna žiemos. Dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės. Nedzyksta baravykai ir žemogių nėra. Užtad nauksta papajos, visokios maragujos, o avokadai grėcininiai norint reikia stepk. Tinai kita prokuojas, kitokį tipo aukštukai, tinai tave miškan gali nutručyt smauglys. Tinai kita dainuoja, kita ir tansavoja, tik tai čionas dalykas, kad sinai tie...

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Naujas rytas LRT Opus eteryje arba su LRT Opus, taip pat 11 minučių po 7 muzikinė programa Atmerk akis, be prasidedanti LRT Opus eteryje. Sveiki visi čia, Marius, iki 10 valandos bendrausime, po 9 šiek tiek daugiau GNG sindikato mūsų grojaraštyje. Pikti ir nuožmus naujasis sindikato albumas, tai šiandien jį pristatysime. Doncevas ir Kastetas užsuks čia šnektelti apie visą kūrybinį procesą, apie naujus kūrinius. Pasižiūrėsime, ką išsirinksime iš būtent naujo albumo. Iki tol, aišku, dvi puikios valandos su svarbiausia informacija, su nauja ir patikrinta muzika. LRT po savaitės albumo be abejo pasiklausysime trečios valandos pradžioje, o kol kas čia turiu jums The Allergies Dig It Up su Andy Cooper ir Blabbermouth, tada sugrįšiu su orų apžvalga. Toks niurokas, pilkokas rytas, bet svarbiausia šilta. Gero klausimas visiems.

Sound of True MC. Labai patiko ta eilutė. Čia Dig It Up iš The Allergies ir Andy Cooper. 7:15 tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Priminsiu, kad su... Čia, na, repuko fone priminsiu, kad su sindikatų vyrukai šiandien šnektelsim po 9 apie jų naują albumą, o kol kas apie orus. Pasakiu, savaitę pasižymės krituliais, tačiau orai vis labiau primins vasarai būdingą temperatūrą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antradienis su lietumi, tačiau jis bus nedidelis. Tam termometrų stulpeliai kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus. Naktį bus apie 6-11, rytoj dieną iki 23 šilumos. Ketvirtadienį naktį vietomis, dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį nuo 7 iki 12, o dieną jau ir iki 24 laipsnių šilumos. Štai tokios prognozės, kurias rasite ir naujienų portale LRT LT. Tuoj pratęsime su Backstreet Dury, Laibak. Gero klausimus. LRT.

Backstreet Jury praėjusių metų rugsėjo pirmą išleido albumą Alberoni, čia kaip tik titulinis kūrinys, bet titulinis kūrinys iš balandžio 30-ąją pasirodžiusio remixo, Meal Deal mixas iš Parrot ir Cockatoo. 7:20, tęsime atmerkę akis, tuo įpusėsime pirmąją valandą, tada jau ir trumposios LRT opų žinios. And unleash your natural curiosity about the workings of the mind, approaching your experience with warmth and kindness to yourself. And

0: Opus.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Jis teigia, kad vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis Jungtinėms valstybėms palankiu susitarimu. Trumpas pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Anksčiau jis pareiškė, kad laikas sudaryti susitarimą Teheranui senka. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje. Pekine jis susitiks su šalies vadovu Si Dzinpingu. Kinija didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje tapo pagrindinė Maskvos ekonominė partnerė. Putinas ir Si Dzinpingas yra susitikę daugiau kaip 40 kartų ir šis vizitas rengiamas nepraėjusnė savaitėje, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas, iš Kinijos išvykęs be didesnių laimėjimų. Briuselėje vyksta NATO kariuomenių vadų karinio komiteto susitikimas. Visų aljanso šalių karinių pajėgų vadai planuoja aptarti atgrasymo ir gynybos klausimus, inovacijų pritaikymą bei bendradarbiavimą su Ukraina ir Europos Sąjunga. Seimui pakartotinai svarstyti teikiamas praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotas naujos redakcijos Klaipėdos valstybinių jūrų uosto įstatymas. Šalies vadovas teigia, kad Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarytų galimybę Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai nuo jo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Nuo 9 ryto savivaldybės ir internetu gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs paramai numatyti 5,5 milijono eurų. Kalifornijos policija praneša, kad per šaudynes San Diego mečetėje žuvo mažiausiai 3 žmonės, šalia įvykio vietos rasti ir 2 įtariamųjų kūnai. Kaip teigiama, jiems buvo 17 ir 19 metų. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl galimo neapykantos nusikaltimo. Liudininkai amerikiečių kanalui CBS sako girdėję apie 30 šūvių. Prezidentas Donaldas Trumpas išpuolį apibūdino kaip siaubinga situacija. Jungtinių valstijų organizacija Gun Violence Archive praneša, nuo šių metų pradžios šalyje užfiksuota daugiau kaip 150 masinių šaudynių. Ir apie orus šįryt kai kur trumpai palijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja apie 8-14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurinės rajonuose nedidelis lietus, temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose kai kur bus apie 11-15 laipsnių šilumos.

0: Be žymesnio lietaus dieną apie 16-18 laipsnių. Dabar yra 31 minutė po 7.
1: LRT Opus. Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
3: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Gailestingumo kongresas.lt

Mocek from the Stars. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Tuoj pratęsime su Propeller Heads, History Repeating, legendiniu kūriniu. Kartu su Miss Shirley Bassey, 7:37. Baigiantis pirmąją atmerkę akis valandai, dar kviesiu pasiklausyti ir sporto pranešimų. Įspūdingai prasidėjo NBA vakarų konferencijos finalas su dviem pratesimais. Na ir negali nesižavėti San Antonio Spurs organizacija. Galima sakyti, laiminčią organizaciją po visų tų nesėkmių galbūt serijos, sakykime taip, vėl suburta laiminti komanda, vėl suburta laiminti organizacija. Pasižiūrėsime, kaip toli jie nueis šiais metais, bet Viktoras Vembandiamo išdarinėja neįtikėtinus dalykus, apie tai jau visai netrukus.

Tęsime atmerkę akis per LRT, opus 14 minučių iki 8 lieka ir sporto naujienos. Pradėsiu nuo NBA atkrintamųjų. Čia įspūdingai prasidėjo vakarų konferencijos finalo serija. Pirmosiose rungtynėse San Antonijaus Spurs sugebėjo veikti čempiono titulą ginančią Oklahomos Thunder ekipą. Rungtynėse prireikė net dviejų pratesimų, po kurių Spurs šventė pergalę rezultatu 120-115. Serijoje žaidžiama iki 4 pergalių. San Antonijaus klubo herojumi vėl tapo Viktoras Vembanjama. Jis per 49 minutes pelnė 41 tašką, sugriebė net 24 kamuolius ir atliko

tris rezultatyvius perdavimus bei blokavo tris metimus. Beje, Thunder ekipai tai buvo pirmoji nesėkmė šio sezono atkrintamosiose varžybose. Nuo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į Lietuvą atvyks dabartiniai NCAA čempionai Michigano universiteto Wolverines ir šių metų NCAA finalo ketvirto dalyvė Arizona Wildcats komanda. Rašoma, kad Jungtinių valstijų universiteto komandos sužais rungtynės su šalies vyrų rinktinė bei kitomis tarptautinėmis komandomis. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė susitiks su NCAA čempionais. Treneris Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirengime vertingas išbandymas. Tai bus puikia galimybė išbandyti jėgą su stipriausiomis pasaulio universiteto komandomis. Šiandien NCAA krepšinėje rungtyniauja talentingiausi jaunieji planetos krepšininkai. Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir užtikrintai iškovojo pirmąją karjeros pergalę pagrindiniame ATP turnyro etape. Lietuvis ATP 250 serijos turnyro 16 finalyje 6-3-6-1 nugalėjo Italą Lorenzo Sonego, dabartinė 69 planetos raketė. Tai tapo įspūdingo vakaro Lietuvos tenisui tęsiniui. Kiek anksčiau pirmąjį Roland Garros kvalifikacijos ratą pergalingai įveikė ir Vilius Gaubas. Ir tai buvo antras iš eilės Butvilo laimėjimas prieš ATP šimtuko žaidėją. Sekmadienį kvalifikacijos finale jis 7-5-7-6 įveikė australą Jamesą Duckworthą 81 raketę, o dabar pagrindinėme turnyro etape nepaliko vilčių ir Sonego, bei italas 21-aisiais ATP reitinge buvo pakėlęs iki 21-osios pozicijos, o pergalė prieš Sonego Butvilą užtikrino 38 ATP reitingo taškus. Labai ačiū visiems, tiesiog mėgaujusi, tai mano pirmasis ATP turnyras, mėgaujusi kiekvieną akimirką. Šis turnyras nuostabus, dėkui už palaikymą. Čia labai gera būti kartu. Iškart po pergalės kalbėjo Butvilas. Paklaustas, ar jaučiasi tarsi gyventų svajonėje, lietuvis pabrėžė, kad stengiasi išlikti dabartyje. Tiesiog esu šiame momente, mėgaujusi kiekvieną sekundę. Manau, viskas klostosi gerai, kad tad labai džiugu, sakė tenisininkas. Aštuntfinalyje lietuvių laukia dar rimtesnis išbandymas. Šiuo metu vienas geriausių tenisininkų planetoje Kazachstano atstovas 10-oji raketė Aleksandras Bublikas. O dar grįžtant prie Gaubas atviroje Prancūzijos teniso čempionato kvalifikacijoje 6-4-6-1 vakar įveikė argentinietį Federiką Gorija. Na, Gaubui Roland Garros turi ypatingą reikšmę. Prieš metus interviu LRT šį turnyrą vadina vieną savo svajonių. Na ir dar viena žinutė, kaip gybe Anglijos Premier lygos London Arsenalas žengė didelį žingsnį Premier lygos titulo link. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 1-0 įvykę į žemesnį lygą jau iškritusi Burnley klubą ir turnyro lentelėje nuo artimiausio persekiotojo Manchesterio City atitrūko 5 taškais. Vienintelį įvartį 37 minutę pelnė Kajus Havertzas. Pergalė reiškia, kad Arsenalas yra vos per žingsnį nuo pirmojo čempionų titulo per 22 metus. Jeigu antradienį Manchesterio City praras taškus išvykos rungtynėse su Bournemouth klubu, Londono klubas čempionų titulą užsitikrins dar nesužaidęs paskutinio turo. Net jei Pepo Guardiolos auklėtiniai laimėtų, Arsenalas viską gali užbaigti pats. Paskutinėjame turė sekmadienį pergalę prieš Crystal Palace londoniečiams garantuotų trofėjų. Štai tiek apie sportą, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

Flow Dance kartu su James Savage čia baigia skambėti LRT Opus eterį 8 minutės iki 8. Matau kasteto kūrybą. Paprastas toks šeštadienis. Kastetas šiandien užsuks kartu su Dansevu iš GNG sindikato. Kaip tik GNG sindikatas vakar išleido naują albumą Pikti ir nuožmus. Tai šnektelsim apie jį, apie tuos kelis veiklos, muzikinės veiklos dešimtmečius be abejo. Kol kas pasiklausom dar šiek tiek muzikos iki 8.

Genesis of Usu, australas Genesis of Usu čia svečiuojasi su singlu Life Keeps Going, beje vienas naujausių singlų iš šio atlikėjo mus pasiekusių balandžio pabaigoje išleistas singlas, o kaip tik praėjusį savaitgalį pasirodė ir trečiasis kritikų jau tikrai gerai įvertintas studijinis Genesis of Usu albumas. Red Star Wu and the Worldwide Scorch ištrauka iš jo čia ką tik ir girdėjome 4 minutės po 8, tuoj pratęsime lietuvišką kūrybą, bet prieš tai apie artimiausių dienų orus, ką sako sinoptikai, savaitę pasižymės krituliais, tačiau orai vis labiau primins vasarai būdinga temperatūra, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Antradienis numatomas su lietumi, tačiau jis bus nedidelis, oras šils iki 16-21 laipsnio, trečiadienį kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną iki 23 šilumos, ketvirtadienį naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį bus nuo 7 iki 12, ketvirtadienį dieną jau vietomis sušils ir iki 24 laipsnių, štai tokios prognozės, jas rasite ir naujienų portale LRT. LT. Toliau Gediminas Mačiulskis ir Daiva Starinskaitė, Dream, čia turime taip pat ir Santigold su Fall First, Hot Ship Over and Over, štai kokį vičiu pasiklausyti artimiausiu metu.

0: Čia LRT Opus Radijas, Gediminas Mačiulskas ir Daiva Starinskaitė. Čia skambėjo Dream kūrinys, beje, labai, labai daug rytoj viso tokio gėrio, afrikietiško gėrio pasiklausysime LRT Opus eteryje, nes Gediminas užsuks čia į LRT Opus radio, o kaip tik šiandien Vilniuje prasideda Afrikos dienos, vyksiančios iki gegužės 22 dienos, tai daug įvairių spalvių, šiltų pasirodymų sostinėje laukia, o mes tęsime programą toliau čia su Santigold, su Fall First, kaip ir minėjau, Hotchip pagrosiu Over and Over, taip pat dar ir turėsiu muzikinių naujienų, likite drauge.
1: Tavo

19 minučių po 8, čia Hot Chips Over and Over. Toliau tęsime su naujienomis iš Jax Green, sugrįžimas įrašas What You Say kartu su Umru ir, kaip rašo pats atlikėjas, darbas Umru atrodo vyksta pagal tam tikrą schemą. Jis atvyksta į studiją Monrealį, kūrinys išnyra iš niekur taip greitai, kad vos spėjame, o rezultatas suteikia įkvėpimo ateinantiems mėnesiams. Čia šviežiausia energija 2026-iesiams, rašo atlikėjas pristatydamas šį kūrinį. Įvertinkim.

kadangi tai yra kanadietis atlikėjas, tai ne Jacks Green, o Jacques Green. What You Say, naujasis jo singlas, įrašytas kartu su didžėjumi ir produceriu iš Jungtinių Valstijų Omru. Štai tokia viena iš šio ryto premjerų. Jų bus ir daugiau, bet jau kitą valandą, kai susitiksime su G&G sindikatu. O čia dar siūlo Lewis Cole, Weird Moments, kūrinys, kurio nespėjau sugroti praėjusioje valandoje. Tu ir šiek tiek gitarų pasigirsi iš Good Kid, Cicada. Trumpusis žinios valandai įpusėjus.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Jis teigia, kad vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis Jungtinėms valstijoms palankiu susitarimu. Trumpas pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje. Pekine jis susitiks su šalies vadovu Si Dzinpingu. Kinija didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje tapo pagrindinė Maskvos ekonominė partnerė. Putinas ir Si Dzinpingas yra susitikę daugiau kaip 40 kartų ir šis vizitas rengiamas nepraėjus nė savaitei, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas iš Kinijos išvykęs be didesnių laimėjimų. Krašto apsaugos ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo poligonas steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba šiandien rinksis į paskutinę esamos sudėties posėdį, kuriame bus tvirtinamas Seimui teikiama 2025 metų nacionalinio transliuotojo veiklos ataskaita. Po šio posėdžio baigsis 4 LRT tarybos narių kadencijos. Seimui teikiamos pataisos, pagal kurias vadinamosiomis skolų atostogomis negalėtų naudoti skolininkai, iš kurių išieškomos vaiko išlaikymas, žala dėl sveikatos sužalojimo ar maitintojo netekimo. Prieš 1,5 metų įvesta tvarka leidžia pusmečiui stabdyti skolos išieškojimą iš atlyginimo. Konstitucinis teismas pripažino, kad galimybė stabdyti vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą prieštarauja konstitucijai. Seimui pakartotinai svarstyti teikiamas praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotas naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas. Šalies vadovas teigia, kad Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot jo prieštarautų konstitucijai, kuriai tvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Ir apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose kai kur bus apie 11-15 laipsnių šilumos. Sostinėje be žemesnio lietaus dieną apie 16-18 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Žiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

Čia LRT opus radijos, 8:40. Čia po trumpų žinių ir Jackas White'as ir Space Mouth. Turiu dar ir Wunderbar darbą Life is a Movie. Tiesa, nuo originaliosios kūrinio versijos jis skiriasi tuo, kad tai yra Water from Your Eyes perdirbinys. Kviečiu klausytis, o visai netrukus sugrįšiu ir su verslo pranešimais.

How long can we hang iš Accent Province čia baigia skambėti LRT Opus eterio. Toliau šiek tiek naujienų, verslo naujienų. Prasidėjus karui Irane ir išaugus naftos kainoms, poveikį jaučia ir statybos sektorius, ypač kelininkas, asfalto gamybai naudojamas bitumas skirtingais duomenimis pabrango 60%.

10% laukti, kol kainos sumažės, neleidžia sutarčių terminai, o jei juose nenumatytas indeksavimas, rangovams gali tekti skaičiuoti nuostolius, tačiau advokatas jiems patarė nedelsti ir su užsakovais sėsti prie derybų stalo dėl sutarčių sąlygų, jei kompromiso rasti nepavyktų, tikėtina aiškintis teks teisme. Europos Sąjunga dalį išmokų iš 90 milijardų eurų pagalbos Ukrainai paketo susijęs su nepopuliariu mokestiniu pokyčiu, kurio jau reikalavo Tarptautinis valiutos fondas. Šaltinių teigimu, norėdamas gauti šias lėšas, Kyjivas turės priimti teisės aktus, kuriais bus išplėsta užsienio siuntų, kurioms taikomas 20% pridėtinės vertės mokestis dalis, teigia šaltiniai. Mokesčių pataisa pasirodė esanti labai nepopuliari tarp ukrainiečių, todėl kyla didelių abejonių, ar parlamentas ją patvirtins. Taip pat verslo žiniose tarp trumpų naujienų apie tai, kad trišalės tarybos posėdėje bus svarstomos dirbtinio intelekto reguliavimus ir jo įtaka darbo rinkai, priemonės skirtos vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių pritraukimui darbo rinką, integruotos kelionių planavimo ir vieno bilieto sistemos įgyvendinimas. Dar apie tai, kad Rena Saribekian Kinderė, investuotoja investicijų valdymo bendrovės Synergy Finance ryšių su investuotojais partnerė, teigia, kad šie metai žymi istorinį lūžį, kai investicijų mastai į dirbtinį intelektą pasiekia neregėtas aukštumas, tačiau kartu išryškėjo ir milžiniškas atotrūkis tarp infrastruktūros išlaidų ir generuojamų pajamų. Jie akcentuoja, kad keturios didžiosios technologijų kompanijos per artimiausius dviejus metus į dirbtinio intelekto sektorių planuoja investuoti virš $1 trilijono, suma, kuri šiandien prilygsta visai Lenkijos ekonomikai, tačiau perspėja apie investicinę dilemą, kol į infrastruktūrą investuojama $500 milijardų, realios Jungtinių Valstijų vartotojų išlaidos dirbtinio intelekto paslaugoms siekia vos $12 milijardų. Saribekian Kinderė apie dirbtinio intelekto paradoksą: statome Singapūrą, bet aptarnaujame Somalį. Ir dar verslo žiniuose apie tai, kad kaip Ispanija tapo pigios elektros šalimi, pigesnės nei brandolinė Prancūzija, vėjas ir saulė išstūmė iš kastinį kurą, ką tai reiškia didmeninėms kainoms, elektros sistemai ir galutiniams vartotojams, analizuoja Oksfordo profesorius Janas Rosenovas. Per pirmuosius 400 metų mėnesius vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Ispanijoje siekia 44 eurus už megavatvalandę. Remdamas šiais skaičiavimas iš pastaro dešimtmečio tendencijomis, Rosenovas Oksfordo energetikos ir aplinkos politikos profesorius analizavo, kaip Ispanija tapo šalimi turinčia beveik pigiausią elektros energiją Europos Sąjungoje, Sąjungos didmeninėje rinkoje, ir ką tai reiškia elektros energetikos sistemai bei namų ūkių sąskaitų mokėtojams. Dabar Ispanija elektra pigesnė nei Prancūzijoje, kainos gerokai žemesnės už vidurio Europos vidurkį, rašo verslo žinios. LRT LT versle apie tai, kad Paryžiaus policija panaudoja ašarines dujas, o Jungtinės karalystės parduotuvės sekmadienį liko uždarytos po to, kai dėl Royal Pop laikrodžių pristatymo prie prekybos vietų ėmė burtis minios ir kilo masinės muštynės. Swatch uždaro parduotuvės, nes laikrodžių pristatymu sukėlė chaosą ir muštynės. Na ir socialdemokratas Algirdas Sysas kelia klausimą, ar mažėjant kaupiančių antrojo pensijų pakopoje nereikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos, jeigu galime sauliaisti tokią sumą 300 milijonų eurų. Tai skirkime dabartiniams pensininkams, nes jų pajamos per mažos, sako politikas. Reforma po reformos, politikas siūlys naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pakopoje. Štai tiek apie verslą, 10 minučių iki 9.

Tá bom, música.

Pristatant šios savaitės albumą Duo Salė of Earth and Wires, norisi sakyti, kad daugiau švelnesnio skambiose girdime šią savaitę, klausydamėsi Duo Salė kūrinių. Vienas jų čia ką tik pradėjo paskutinę atmerką iki programos valandą, tai buvo Firestorm. Ir apie Duo Salė truputėlį ir daugiau papasakosiu, tai yra jau pripažinta su daniečių kilmės amerikiečių dainininkė, taip pat dainų autorė, poetė, dar ir aktorė, ji išgarsė ir savo žandrus laužančią muziką, kurie sklandžiai susipina R&B, elektroninė pop muzika, alternatyvusis repas, spoken word poezija taip pat ir novatriškų Carl Bauman vaidmenių populiariame Netflix seriale Sex Education. Duo Salė save pristato kaip jie, jų muzikai dažnai gvildenamos namų, aplinkos apsaugos problemų, queer meilės ir vaikystės traumų temos Of Earth and Wires. Antrasis Duo Salė albumas, kuriame gausiai atsispindi aktualiausi įvykiai, klimato kaita, diasporos paveldas, čia tradiciniai sudano instrumentai derinami su eksperimentiniu drum and bass stiliumi, elektronika, skaitmeninė garso produkcija, na ir albumas siūlo tokia savotiška emocinė paguoda šiais neramiais laikais, tai daugias sluoksnis yra atmosferiškas įrašas, čia ir futuristinis pasakymas apie pasaulį po katastrofos, Duo Salė taip pat tęsia visą tą debiutiniame albume pradėtą istoriją, Of Earth and Wires yra intimus, politiškas ir vizualus albumas, štai tokie aprašymai, kalbant apie šios savaitės mūsų pasirinkimą Of Earth and Wires iš Duo Salė. Tricky toliau su naujausia kūryba su Marta Zlatkovska išleistas įrašas Out of Place, o netrukus ir visiškai naujas Ženžys Indikato albumas, apie jį tuo išnektelsim.

odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus

0: miesto savivaldybė. Balcija, LG Watch Tower, Starozolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Ще ЛРТ Опус.

0: Opus pokalbis.
1: Taip, šiandien opus pokalbis su G&G sindikatu Kastytis Rnickas Kastetas, sveikas gyvas.
2: Labas rytas.
1: Donatas Juršėnas Doncevas, labas rytas. Donat.
3: Labas, sveiki.
1: Tavęs labai seniai nematėm čia.
3: Malonu sugrįžti.
1: Gera kepurė, gera apranga ir geras naujas albumas. Truputėlį apie visą tą kūrybinį procesą pašnekėsime, apie naujus kūrinius. Taip, vakar ir naują singlą paleidot, Baltoji Varna, dar ir pasiklausysime daugiau naujo albumo kūrinių. Tai aš pamenu, kai Kastetas čia vis užsukdavo su savo solinę kūrybą ir pasakojo, kad na, jau reikia susimti ir su sindikato kūriniais, jau viskas atrodo paruošta, reikia pagaliau pradėti kepti. Tai kokia visa ta albumo istorija, kiek užtruko, kada buvo tas, nežinau, spyris į užpakalį, kad jau reikia viską sukti į pabaigą?
3: Kastetas, tai čia sakai, užsukdavo, ar apsigyvenęs buvo, aš dabar galvoju, žinai.
1: Buvo ir apsigyvenęs.

0: Tai istorija, tai nu kokia, nu tai čia, žinai, taip, arba darai, arba nedarai, kaip sako vienas klasikas.
1: Arba.
0: Arba darai, arba nedarai. Tai, nu, mes buvom nusimatę tam tikrus terminus, aišku, nu, tie terminai visą laiką tokie yra...
2: Kaip statybos, atsidedam.
0: Jo, šiaip iš tikrųjų labai gera tokia, geras palyginimas, nes, nu, mūzų nepaskubinsi, bet vis tiek, nu, tu turi kažkaip tai susitart su jom, tai tos tie terminai kelis kartus keitėsi, nu, kažkada tai kažkaip susiemėm ir pasidarėm.
2: Šiaip iš tikrųjų mes gana greitai tuos albumus rašom, aš vat galvojau, mes juos išleidžiam ne taip dažnai, ne taip greitai, bet blogiausia, kad mes ilgą laiką būna nieko nedarom, kokius 2 metus tikrai nieko nedarom. Ir tada suprantam, kad gal jau reikia kažką čia daryti, tada taip sunkiai taip padarom vieną kokią dainą per metus, o tada per kitus metus likusias.
0: Aš pastebėjau tokią tendenciją, nu, nes jeigu taip pažiūrėti į išleistų albumų chronologiją, tai yra kas 4 metai, yra 2018, 2022, 2026, nu tai vat kaip Kastis ir sako, tai turbūt taip, mes kaip koks gėrimas, žinai, turim turbūt
2: subręsti
0: prie kažką, nes 2 metus turbūt nedarai, o paskui pradėti daryti. Tai kažkaip taip, jo, nes čia, jeigu taip žiūrėti per kiek laiko, tai turbūt, nu, vis tiek per metus mes taip, jeigu nu, žiūrėti taip, nuo pirmo gabalo, taip maždaug, tai metus laiko.
2: Nu jo, aš kažkaip, kai galvoju, kad filmavom didžiojo piršto teoriją prieš metus klipą, tai tuo metu mes realiai buvom turbūt įrašę tik vieną dainą ir turėjom.
0: Nu, tai dainą ten gal turėjom kelis
2: gal dar
0: skečius, žinai, jo.
2: O po to staiga per likusius metus, vat ir gimė visas albumas.
1: Donatai čia atėjęs į studiją, kol ruošiamės pokalbiui, taip, nežinau, minėjai, kad gal kažkiek tai kitaip norėtum kai ką išgirsti šiame albume, ar ne, truputėlį gali pakomentuoti.
0: Čia pokalbis buvo skirtas Kastyčiui. Ne, mes ten kalbėjom apie tai, kad...
2: Kad jam niekada per interviu neleidžia pasakyti, kokia yra jo mėgiamiausia daina.
0: Mes kalbėjom apie tai, kad jo, kad jie išsisako ir taip viskas savo tekstuose, o aš, vat, matai, per muziką nepasakau visko. Ne, čia juokas buvo iš tikrųjų, kad norėčiau, kad mūsų albumas skambėtų kaip vienas šio albumo skitas, kuris yra skitas numeris, nepamenu, 11, ne?
2: Yra toks.
0: Jo, norėčiau, kad jis taip skambėtų, bet nu, dėja, negaliu, nes nepasirašo vyrukai.
1: Gerai, tai gal padarom perklausą. Naujas singlas, vakar su albumu išleidote ir Baltai Varną. Paklausom, grįšim tuoj su GNG sindikatu atgal į studiją.

0: GNG sindikatas, pikti ir nuožmus, naujas jų albumas, naujas singlas, Baltoji Varna čia kaip tik suskambo LRT Opus eteryje. Su mumis Kastetas ir Doncevas iš sindikato čia šiandien. Ir Donatai, turbūt į tave reikėtų kreiptis, kalbant apie visą tą muzikinę liniją pastaruoju turbūt dešimtmečio ar dar daugiau. Net jeigu tai būtų be repo, tik instrumentalas, labai lengvai atpažįstama, kad tai yra, na, būtent GNG sindikatas, ar nežinau, turit kažkokį tokį savotišką šabloną, ar ne, nes vat, kaip visas tas skambesys atsiranda, kaip visa tai pavirsta į sindikato būtent braižą?
1: Nu jo, iš tiesų nepaslaptis, kad sindikatas, jeigu taip klausytum turbūt albumus nuo net 2001 metų Gatvės lyga ir paskutinį, nu kad jisai kažkokių tai didelių perversmų muzikinėje pusėje ten nerastum, nes mes kažkaip atradom savo tą stilių, kuri netgi savo laiku visą laiką vadindavom, nu vat, turėjom tokį posakį, kai padarai muziką ir klausai, kas čia, nu, sindikatiškai, sindikatas, va, toks, tai atradom tą savo kažkaip tai, kas mums visiems buvo turbūt ne tai, kad patogu, bet galbūt labiausiai patiko visiems ir nu, tekstai rašėsi geriau, bet tai nereiškia, kad mes nebandėm, žinai, mes bandėm ir galvojom, kad reiktų pabandyti ir kitus stilius, išeiti iš komforto tos vadinamos zonos, pabandyti gal šiek tiek ir patrepuoti ir padėti ten driluoti ar dar kažką, bet, nu, viskas baigdavosi dažniausiai tokiu, žinai, savironija ir humoru.
0: Skitų galbūt.
1: Jo, galbūt skitų kokių, arba tiesiog, nu, nelimpa, žinai, ir tada galvoju, nu gerai, čia tada reiškia matyti, pasiteisinimas paprastas, toksai savo, žinai, kur surandi, nu yra pasaulyje daug grupių, neminėsim dabar, žino turbūt, kas domisi muziką, kur... Jeigu tau eina, jeigu tau patinka, jeigu tau rašusi šiuo stiliu, tai tu gali ir 30 metų tą laikyti liniją. Ir netgi sakyčiau, yra taip, kad jeigu klausyti, pavyzdžiui, solo gabalus, tai netgi svaro, pavyzdžiui, gabalai, kašio gabalai, jie šiek tiek skiriasi gal kažkom tai. Bet, nu, visumoje tai taip, ta linija yra, jinai išlieka.
2: Aš irgi gal, bet norėčiau, atsiprašau, kad tave pertraukiu, gal, bet tu teisingai sakai, kai yra, žinai, koks nors solo atlikėjas, tas labai atskiria ir kai yra grupė. Vis tiek mes esam grupė, kuri yra keturi lygiaverčiai asmenys, ir netgi jeigu kažkas kūrė žodžius, kažkas kūrė muziką, kažkas tenai galbūt kūrė kitus dalykus. Vis tiek tai daro įtakos, nes, nu, vat, sudunziavo kažką ar kažką darom, kokią dainą, ir jį pasirodo tokia linksmesnė, įdomesnė, mes, nu, ne, blembo, čiagi, žinai, čia ne sindikatas, nes, nu, kažkas, žinai, kažkam tai atrodys, nu, iš kitų grupės narių, kad, nu, čia nelabai tinka. Galų gale mes turėsim tą dainą atlikti koncertuose, galbūt mūsų publikai, nes pas ir taip toliau. Kai tu esi solo atlikėjęs koks nors, vat, tai tu gali ten ryte atsikėlėj, ir tau šovė į galvą staiga pradėti groti šansonus. Ir kodėl ne? Tu prieš nieką neatsakingas.
0: Solo atlikėjas Kastetas, paaiškinti.
2: Nu, kaip...

0: kastetas, pavyzdžiui, arba koks nors va, tas skiria grupės, žinai, aš turiu meni nuo kažko, nes tau atšovė į galvą ir tu darai ir tau visiškai nesvarbu, ką pagalvos Doncevas, ką pagalvos Varas, ką pagalvos Mamanė. O ne, pas tai... mus mes visi bandom vis tiek keturi esam. Ne dėl to, ką pagalvos, bet nu, mes vis tiek turim savo kažkokius įsivaizdavimus ir mes visą laiką kompromisų tarpusavyje bandom ieškoti. Ir tas vat, būtent susidūrimas tų visų vat, mūsų kažkokių pomėgų, kompromisų ir taip toliau būtent yra sindikato muzikinis stilius.
1: Jo, suformuoja, bet yra tų išimčių ir pasvarą, pavyzdžiui. Taip pat yra pora dainų išėjusių solinių, būtent dėl tos pačios priežasties, kad nu, vat, jam pasirodė, kad tai nesindikatiška, vadinkim, taip kabutėse, žinai, ir ką aš jau paprašiau, gal jisai jo, kadangi aktyviai labai užsiema savo solinę karjerą, tai jisai iš karto gali sakyti, ai, nu, šitą aš pasiemu į savo šitas krepšelį, reiškias, dainą, o vat, bet ir pasvarai yra pora pavyzdžių, vat, tas ten, jeigu kas domisi, žino, kad yra pora solinių gabalų, vat, Liūdnos dainos buvo su Ieva Narkutė, pavyzdžiui, daina, kuri pasirodė per daug nesindikatiška ir nepateko į albumą, tokių dalykų pasistaiko.
2: Gerai, kaip apskritai tekstai susidėlioja į vieną kūrinį, kai yra du MC, ar ne, yra Svaras, yra Kastetas, ir kaip paskui sulipinate savo partijas, daug kažkokių diskusijų būna.
0: Ne, mes visiškai nediskutuojam. Ne, nu realiai tai yra kažką, mes tarsi ir yra, žinai, nu gal Svarė kažką turi, kažkokių naujų idėjų tenai, arba, nu kas, gal tu turi atsiųsti, jeigu turėsi kažką, bet mes realiai turim kažkokią muziką, vadinsiavas padaro, ar dar kažką išsiunčia, tada pasidalinam su Svaru, o aš čia norėčiau ant šito parašyti instrumentalo, aš norėčiau ant šito, arba aš Doncevas kažką padaro, sakau, tu šito nesiūs Svariu, šitą pradžioj man atsiūs, aš pasirašysiu, tada jam nusiūsiu. Vis tiek tu galvoji kažkokias idėjas kūriniui, kažkokį priedainiuką, kažkokią temą ir taip toliau, tada siunti kolegai, kolega paklauso, kai kada sako, žinai, aš čia šitam žanrį aš savęs nerasiu, arba kažkas tokio, ten yra, aš, pavyzdžiui, irgi vat, buvo su Gnevyju daina ir man Svaras siuntė ir sakau, ai, žinai, Svarai, nu, aš su savo animacinio herojaus filmuko balsu, nu, aš nenoriu gadinti šitos dainos, taip, aš gal galėčiau pasirašyti ir taip toliau, žinai, bet... Ir jisai sako, ne, nu, kas čia nesugadinsi, bet, nu, aš pajaučiau, kad, nu, ai, nu, tuo metu galbūt toj vietoj ir taip toliau aš negaliu, neturiu ką pasakyti, ar aš bijau sugadinti, ar nesakau sugadinti. Nu, ta prasme, tai vis tiek tu ieškai kažkokių tų tokių ribų, arba aš kažkokią darau dainą apie, vat, yra ten, apie jį tik norėjau į spa įrašinėjau ir suprantu, ai, nu, ką čia Svaras pasakys, nu, ką jisai tenai, žinai, nu, toks, aš juokauju, ta prasme, jis tikrai pasakyt turėtų ką, bet gal toksai godumas, žinai, mano vidinis, ne, noriu čia aš viską pats padaryti ir jam neduot.
1: Bet, nu, bet tai, visumoje, tai yra formulė tokia gan paprasta, aš taip iš šalies taip, galiu pasakyti.
0: Nėra formulės, improvizuojam.
1: Nu, jo, bet, nu, vat, jeigu kažkuris tai parašo, jeigu tai mes nusprendžiam, kad bus vis dėlto nu, dviejų žmonių daina, tai tas, kuris iš esmės užduoda tas pirmas tą temą, nu, priedainį pavyzdžiui, ar ne, nu, tai va, tas kitas turi kažkaip tai į tą temą vis tiek parašyti. Nu,
0: bandyt taikytis.
1: Jo, bandyt taikytis. Ir
0: bet
1: tada jau,
0: niekada
1: jau...
0: nebūna, žinai, kad aš, pavyzdžiui, ką nors pasirašau, įrašau ir Svaras sako, žinai, gal tu perrašy.
1: Žinok, aš pagalvojau, pas mus iš vis, turbūt šitoj vietoj yra net ne demokratija, čia kažkokia tai yra tiesiog, nu, čia kiekvieno žmogaus yra reikalas MC, ta prasme, kad, nu, nieks niekada nekvestionuos, nu, tavo eilučių, net, nu, Svaras neįnikastis, nu, kad čia gali paburbėt, gal man jausti, žinai, kad, kad čia nesąmonė, žinai, čia parašė, bet šiaip, nu, čia yra MC reikalas, jeigu jisai taip, nu, vat, jeigu Svaras taip ar Kastis taip parašė, nu, tai taip jau taip reiškia ir bus, nu, ir...
0: Nu, arba nebus, arba netyčia, kur nors
1: arba išsitrins daina. bet tokių ginčių, pavyzdžiui, per nežinau, kiek, vat dabar, vat, paskutinių 10 metų, aš gal ne viską prisimenu.
0: Eik, dabar mes tik džiaugiamės, kad kas nors, ką nors parašo ir yra.
1: Jo, ir kad ten sakyti...
0: Tegul tu įrašyk bet ką.
1: Kad ateitų Svaras ar Kastis ir sakytų, žinai, nu, tipo, Svarai pakeista, man čia ta eilutė nesamoninga. Nu, aš neatsimenu, kad taip būtų, taip niekada nebuvo, buvo nebent tik... Kad, nu,
0: žinai, sako... šiais laikais pasakysi kažką, jei gal tu parakeis, tu ateis ir atsiprašau, nušaus.
1: Ne, nu tai, kad nušaus, sakys, tai gerai, tai iš vis nedarysiu, tada tai nepatinka. Tai
0: jis pabandytų man pasakyti, aš 5 solinius po to su tai lūtėj rašysiu.
1: Buvau 5 kulkas įvarysiu.
2: tuta buvo, tutas, buvo ja. Tutas, buvo jau tutas, Baltoji Varnai. Gerai, dabar kūrinys, kurį aš grojau, pristačiau kovo 11 dieną ir kaip tik čia dar ir Kastetas užsiminė apie įrašą su Ugnevijum.

0: Labai labai toks svaro stiliaus kūrinys iš naujo G&G sindikato albumo Pikti ir nuožmus vienybės skydas su ugnevijas. Įrašyta viskas čia šiandien kastetas ir Doncevo su mumis iš sindikatų truputėlį dar šnekam. Ir kaip pavyko švęsti 30-metį grupės gyvavimo 30-metį? Prisiminkim.
1: Tai mes tokio kaip ir kaip tarpusavę šventimo tai tikrai neturėjom.
0: Aš apie tą koncertą.
1: Viskas susivedė į tą mūsų kompensos pasirodymą. Nu, mes taip kaip neoficialiai. Kaip sakėm visą laiką, kad neminint skaičiaus atšvesim 30 metų. Tai nelabai norėjom minėti ir nu, tas skaičius kažkaip, tas 30 metys, aš matau, kad kai kurie labai mėgsta tą 50 metų, netgi ne grupės, o savo gimtadienį, pavyzdžiui, 50 atšvenčia, žinai, koncertą. Nu, at nežinau, mums tai nelipo, bet šiaip, nu, buvo koncertas, vienas tokių gal mums, nežinau, įdomesnių, įsimintinesnių, nes buvo gan sunku prisijaukinti tą erdvę, nu, tokia... Mūsų pirmas turbūt koncertas, pirmas koncertas kompensoj, erdvė tokia pakankamai, nu, savotiška. Tai, nu, va taip pat šventėm, nu, scenoj dukom, nežinau, atidavėm savęs kiek galėjom, nu, viskas, nepamenu, kiek 30 dainų, man atrodo, sugrojom. Jo, nes buvo 30 metų, buvo 30 dainų.
0: Kas te tai?
2: Nu... Mes šie metai mums visi yra turbūt paskirti šventimui. Tam tikrą prasme, aš manau, į kiekvieną koncertą mes eisim kaip į savo 30-mečio koncertą, tai kas užmatys mūsų reklamas ateinančių pasirodymų, kviečiu ateiti, nes tai tikrai bus įdomu, bus faina, grosim ir senų dainų, ir naujų, tai čia nereikia orientuotis, kad čia buvo kompensoj 30-mečio koncertas konkrečiai. Konkrečiai, aš manau, dabar mūsų ateinantis ir aibėje vasaros terasui grojam už čia 3 savaičių kokių, tai bilietų beveik neliko, jeigu dar kas nori suskupti. Man atrodo, kiek žinau, vadybė dar branginti jos ruošiasi tos paskutinis
1: šiandien kelis. Šiandien nežinau, ar jau nepabrango.
2: Palangoj grosim porą gerų koncertų ir artimiausių metų turėtų būti paskelbtas ir Kaune vienas didelis koncertas. Tai tą 30-metį mes nedarom vieno didelio 30-mečio koncerto, bent aš taip viduje savo sakau, 30-metis yra visas skirtas šie metai, nes nu, 30 metis tai yra metis, o ne 30 diena kokia nors.
0: Tokia. Sindikatas labiau komplimentų susilaukia, kad tiek laiko scenoje, ar jau gal kas nors pasako, kad gal užtenka, ne?
1: Kad šiaip, jeigu ką, tai nieks nešneka su jumis. Mes daugiau turbūt patys su savo vidiniais...
2: Mes tarpusavį daugiau šnekamės negu
1: ar, su kitai. Jo, nes mes patys turbūt su tuo kovojom, nes, nu, žinai, kai tikrai, kai pagalvoji, nu, kai man buvo ten, žinai, 25 metai ir aš matydavau scenai tos 50 mečius, nu, aš turėjau tam tikrą nuomonę apie juos. Ir dabar aš pagalvoju, kaip mes atrodom gal. Nu, tai vat, yra tų vidinių visokių. Ir šiandien neseniai turėjau pokalbį su savo žmona, sako, nu, aš sako, laukiu, jums 60 ir, tipo, ir jūs vis tiek Toma ant scenos, žinai, dainuojat, sako, ir aš sako, beveik tikra, kad visa scena, sako, tipo, ne scena, visa publika irgi kartu su jumis, žinai, ir sakau, nu jo, bet taip turbūt taip ir bus. Nu.
2: Ne, tai aš tame įdžiūriu savotišką tokį, žinai, žavis ir taip toliau, netgi jeigu Alzheimerinė mes susirinksim tenai, žinai, ir
1: tai
2: pradėsim tą Tomą.
1: Tai
2: man labiau blogiau, žinai, kad vis tiek mes ant to tokio, va, sindikatas čia taip toliau, čia viskas čia turi būti taip ir taip, bet vat jau tokių tomų jau parašyti yra sunku viduje savo, ne dėl to, kad sunku, aš galiu juos rašyti, bet supranti, nu, viduje galvoju, nu, blemba, nu, ne, kaip tai, ir jau čia nelabai gražu,
1: čia
2: gal, žinai.
1: Čia viskas suprantama, bet mes esam, nu, vis tiek, kaip ten bebūtų, ta tokia grupė, kuri, nu, gerai, kai tu esi, nežinau, pop atlikėjas ir tavo temos. Paimkim tą patį Andrių Mamontovą, ne, kuris, nu, su savo turbūt dainom gali ir 80 metų būdamas įlipti ant scenos ir savo laužo šviesą dainuoti ir visiems bus okei, okay, žinai. Nu, vidinis kažkoksai, tai vis tiek gal yra toks, kai tu užlipi 60 ir varai apie manekenės, kur ten šoka.
2: Ką aš žinau, bet kai tu varai tai publikai, kurie tokie pati, žinai, tai čia aš nematau problemų. Man, nu jo, blogiau, žinai, kai tave pakviečia pirmakursiai studentai savo alumnių šventimui kokiam nors ir tu groji Tomą, tai gal biškai, žinai, atrodo kvailai.
1: Bet aš aišku šaržuoju, man tai irgi viskas atrodo čia, nu, nuostabu, netgi savotiškai.
2: Tai taip, mes, žinai, užaugėmės lygiai tas, kur ACDC koncertą nueini, kur ten 80 metų vokalistas ir dainuoja tą Shook Me All Night and Long ten ir taip turiu, galvoju, jo, linksi galvą, All Night Long ten.
1: Vakar va, atsiunčiau Antraksų gabalą, tokios grupės mūsų klausytos vaikystėje gal net, aš net nežinau, ir sakau, žiūrėk, va, tą patį groja visiškai, ir tekstai tokie patys, ir muzika tokia pati. Tai tu pavyzdžių tikrai daug, ir čia viskas yra okay, bet kaip tu klausi, ar kažkas tai iš publikos, nu, visą laiką yra, nu, visą laiką bus kartu tas toksai pasipriešinimas. Visą laiką jau jauni atlikėjai žiūrės į senesnius, kad va, kiek jūs čia galit, žinai, čia užimti mūsų vietą galbūt. Čia, bet čia yra visiškai normalus procesas, mes senai per tą kažkaip tai perėm, man atrodo, bent jau aš. Ir normalu, kad ten pasigirsta kartais tokie, nu, tai mes grosim tol, kol turėsim ką pasakyt, kaip jau nekartą sakėm, kol jausim, kad turim ką pasakyt, tai tol ir sakysim, nu.
0: Gerai, dar paskutinis tada jau klausimas prieš pagrojant Kraujo upės, jūsų dar vieną naują kūrinį. Viršelis buvo tikrai apkalbėtas interviu, kuris pasirodė kartu su jūsų albumu, truputėlį gal galite irgi daugiau papasakoti mūsų klausytams albumo viršelis.
1: Mhm, tai, nu, tai čia yra Virgilijaus Šontos nuotrauka, tai čia manau, kad abu gal su Kašiu pasikalbėsim atskirai, nes aš tai nesiplėsiu, man tai yra labai daug interpretacijų sukelinti nuotrauką. Nu, čia taip trumpai tariant, šiuo metu yra jo paroda nacionalinės dailės galerijoje, tai

0: užverda diskusijos, apie ką šitą nuotrauką ir kaip jinai su mumis siejasi. Vat tas man patinka. Tai manau, kad žmonės, kurie irgi žiūrėsi šitą viršelį, turės apie ką pakalbėti, žinai, turbūt.
1: Jo, iš principo, Nusavas viską teisingai pasakė. Aš tai galėčiau pasakyti, kad man smagu tas, kad mes ilgai, nu, nesakau, kad ilgai, bet ganėtinai sunkiai kovojam kažkiek, kad šitą nuotrauką atsirastų ant mūsų albumo viršelio, nes nėra viskas taip paprasta gyvenime, kaip atrodo, tik tai paėmė ir uždėjai ir tą savo kovą, kaip sakant, ir laimėjom, ir ta nuotrauka yra ant mūsų albumo viršelio, kuri šiek tiek ir atspindi galbūt kažkiek mum viduje tą mūsų kažkokią tai būseną, kas yra tie pikti ir nuožmus, nes albumas nėra visiškai piktas, visiškai nėra nuožmus, bet mes gal tokį užaugom, mes gal užaugom tais laikais, kada viskas buvo, ta nuotrauka būtent yra daryta tais laikais, kai mes buvom panašaus amžiaus, gal čia nėra visai apie mus, ir bet jis, sakau, kaip Nusavas sako, sukelia daug interpretacijų viduje.
2: Gerai, dar šiek tiek laiko, minutėlę turime su sindikatu, šnekame čia Kastytis Arnickas ir Donatas Juršėnas iš sindikato. Paskutinį kūrinį, kurį pristatysiu, tai yra Kraujo upės, pasirinktas jis todėl, kad čia Svaras dainuoja, ar ne, gal truputėlį dar ir išplėstumėt šitą temą visą.
0: Svaro dainavimo?
2: Svaro dainavimo šito kūrinio.
1: Nu, nėra, kad ten jisai ten dainuoja, ten truputį ant priedainio pradainuoja, bet yra ir anksčiau kūrinių buvo, ir Ramybė, kokia nors muzika, kuri saugo, irgi gali rasti pradainavimų.
0: Tie, kas lankosi sindikato koncertuose, išgirdo, kad Svaras net ir laikas keistis mėgsta padainuoti paskutiniu metu. Šiaip jo dainavimas, tai tikrai, nu, toks, kaip ir jo...
1: Jis gežuliukai yra
0: nėra
1: lankęs vienus metus.
0: Aš manau, kad... Aš manau, tegul nesupyksta, jeigu Svaras klausosi, jeigu nesiklausos. Bet aš manau, kad jis turi tokį vidinį dainininką savyje, tiesiog nu, neįdėjo pastangų ir dabar galbūt kartais gailisi, kad jisai nedainuoja, bet jis tikrai viduje turi vidinį dainininką, jis norėtų dainuoti. Tai vat kiek jam kartais leidžia matyti muziką kažkokią, ar vat idėją kažkokią, tiek jis stengiasi padainuoti.
2: Tai ačiū, kad užsukote Kastetas Dansiavas iš GNG
1: sindikato. Ir laukiam visų ateinančiuose mūsų koncertuose, kviečiu klausytis mūsų muziką Spotify, YouTube'as ir visur kitur, ir artimiausiu metu turės preorderis plokštelių, kompaktų, ir sekite naujienas.
0: Taip, iki.
2: Tai suprantu, kad sugrįžite dar į pas mus čia, tikiuosi, bus ne viena proga, tai ačiū dar kartelį ir viskas tuo, ir baigėsi Atmerkę iki šiandien. Kraujo upės, GNG sindikatas, čia buvo Marius, sutiksim rytoj 7:00, iki. We'll be right back.

3 minutės po 10. Labas rytas ir visiems, kurie leidžiate laiką su LRT Opus. Kamilė, prie mikrofono sveikinuosi jūs laidoje, su jumis laidoje Dienos Pulsas. Būsim kartu, be abejo, visas 3 ateinančias valandas, kurios bus kupinos geros ir taip pat naujos muzikos. Žinote mane, aš mėgstu pasinagrinėti istorijas, kaipgi ta muzika čia atklydo iki mūsų grojaraščio, kokios istorijos lydi kūrybinį procesą, kas įkvėpė tos kūrinius. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus, taip pat ir 3 laidos valandas lauksim svečių, apie juos šiek tiek vėliau, bet tikrai garantuoju, kad bus labai daug šviesos, geros, giedros energijos, kažkas tai galbūt jau ir iš užuomenų suprantate, bet palikime šiek tiek mažą intrigą. Kol kas klausysimės kitos muzikos, čia pradėjome su Bleachers amerikiečiais, projektas, kuriam vadovauja dainų autorius ir muzikos prodiuseris Jack Antonoff, grupė, kurioje jisai vysto tokią labai nostalgišką, labai kinematografišką atmosferą, skambėsi. Be abejo, nemažai ir asmeninių prisiminimų 80-ųjų estetikos, neretai tokio ir stadioninio masto galima emocijos išgirsti kūriniuose. Čia skambėjo toks labai šiltas, sakyčiau, labai savas kūrinys, pavadinimu Dven, lietuviškai furgonas būtų ir, na, fainai ir labai smagu, kada grupės dainuoja apie tokį neatskiriamą simbolį turų. Ypatingai, kuomet dar lėktuvais neskraido, ypatingai Amerikoje, kur tiesiog visur važinėja, sėdė į furgoną ir trunka tie jų turai mėnesiais, tas gyvenimas furgone iš tikrųjų visai kitoks ir toks egzotiškas netgi atrodo. Šiaip pats singlas išleistas balandžio pradžioje yra nugulęs ir jų 5-ame albume Everyone for 10 Minutes. Tokia ganėtinai autobiografinė daina, čia Antonoff prisimena ir ankstyvąsias muzikinės dienas, būtent tą važinėjimą per mažas koncertų erdves, paminėta yra Wayne Firehouse naujame Džersyje, tokia esanti vieta, Wawa degalinės, kuriuose sustodavo ar nusiprausti, ar kažko tai užkasti, palisėti, prisipilti kuro, žodžiu, tikrai toksai gastrolinis kūrinys, bet labai gražiai kažkaip tai vat ir apie merginą sudainuota, kad ji tiesiog nenori būti vieniša. Gražus kūrinėjimus lydės šiandieną tikrai visas 3 ateinančias valandas, netrukus čia girdėsite labai įdomų kolektyvą Les Crucis, Omahoje, Nebraskos valstijoje susibūręs, toks alternatyvaus roko, psych roko ir taip pat latiniškos muzikos įtakos kupinas skambesys grupėje, kurioje jie dainuoja ne tik tai anglų, bet ir ispanų kalbomis. Frio, taip vadinasi šis singlas, kuris netrukus skambės, pristatantis jų 3 studijinį albumą. Toks teminis brandolys, pasakų grupės vokalisto Jajo Trujillo, yra liūdesio būtinybė. Čia tekste ispanų kalba atsiskleidžia toks vidinis konfliktas tarp laimės ir tokio vidinio emocinio nerimo, skausmo. Kontrastas toks yra ir pabrėžia tą emocinį dualumą, kuris, na, turbūt visus mus lydi viename ar kitame etape. Paklausykime Les Crucis Frio.

Kaip yra Digital Nomads, tai yra ir Musical Nomads, toks reiškinys, muzikinė, nežinau, keliautoja, turbūt taip, galbūt reikėtų išsireikšti, Aura the Molecule, muzikantė, kuri tikrai labai daug skirtingų vietovių yra pagyvenusi ir savo namais gali laikyti, yra visose, visokiose bendruomenėse praleidusi daug laiko, tokia tikrai visos žemės vaikus, sakyčiau, galima vadinti Aura the Molecule pati tikrai daug prasinešė nuotykių ir įspūdžių į savo muziką ir ta muzika tikrai toks, na, kosminis spindulėlis, sakyčiau, mūsų grojaraštyje, tiek originalūs kūriniai, tiek ir remiksai, kuriuos mielai kuria ir kiti muzikantai šios dainininkės, šios dainų autorės kūrybai. Čia kūrinys Let Me Dance nuskambėjo, tikrai galima juo ir pasinaudoti norint pašokti, taip pat ir padainuoti, toks labai lengvai įsimenantis ir gerą nuotaiką kuriantis kūrinys, o mes jį keisime netrukus dar dviem puikiais remixais, reworkais, kai kurie vadinasi. Vienas iš jų čia netrukus skambės Oliver Knight, Londone kūrenčio prodiuserio, didžėjaus ir vokalisto kūrinio Boss kartu su Roots Manuva EVM 128 Strings remixas. Pats kūrinys pasirodė per True Thoughts leidybinę kompaniją, buvo išleistas tokiame mini albume, kupiname visokiausių remixų, būtent Between the Lines Remixes Volume 1, vadinasi, kuris pratėsė originalaus albumo išleisto 2025 metais idėjas ir, na, be abejo, tai, kas yra būdinga atlikusiam muzikantui remixą šį EVM 128, tai yra tempas. Pats tempas yra 128 dūžių per minutę, BPM'ų vadinamųjų, broken beat ritmika, čia su new jazz įtaka puikiai dera ir dar be kitako iš originalo likęs Roots Manuva vokalas, tokį tvirtą charizmatišką stuburą suteikė šitam remixui, o iš karto po to girdėsite Metronomy, puikiai pažįstami britai, kurie indie elektroniką kūrė ir vadovaujame yra Joseph Mount. Na, pati jų muzika yra laikoma viena ryškiausių Jungtinėje karalystėje alternatyviosios muzikos scenoje, būtent alternatyviosios elektronikos, bet čia girdėsite jų kūrinio You Could Easily Have Me, ADL and Pat Alvarez rework. Išlaikyta ta originali melodinė linija, bet visgi ji įtraukta į tokią tamsesnė, labiau hipnotiška ritminė struktūra ir tai tikrai nėra kažkoks tai vienetinis variantas, mat Metronomy muzika yra labai mylima didžėjų ir remiksų kūrėjų, tad jie tikrai neretai tampa jų

0: interpretacijų pagrindų. Paklausykim, kaipgi tai skamba. Iš pradžių Oliver Knight Boss su Roots Manuva EVM 128 Strings Remix. Iš karto po to Metronomy You Could Easily Have Me, ADL and Pat Alvarez Rework.
1: Jūs klausotės LRT

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę kviečiu klausyti žinių. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams, šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę įspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tikisi, kad Jungtinių valstijų kariai liks Lietuvoje ir nebus išvesti. Tai jis sakė praėjusią savaitę pasirodžius informacijai, kad Pentagonas nesiūs į Lenkiją 4000 karių. Vaikšnoras teigia, kad apie tai šiandien kalbėsintis su Jungtinių valstijų pareigūnais Briuselyje, kur vyksta NATO be kariuomenių vadų karinio komiteto susitikimas. Pasak jo, Lietuva turi ką pasiūlyti Jungtinėms valstijoms. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančios brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Ukrainai intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Rusija teigia, kad šalies ginkluotosios pajėgos vykdo pratybas dėl brandolinių pajėgų parengimo ir panaudojimo agresijos grėsmės atveju. Ryte prasidėjus paraiškų dėl paramos pirmajam būstui priėmimui, kvietimui skirtų lėšų suma baigėsi per 10 minučių. Iš viso paramai buvo numatyti 5,5 milijono eurų. Tai vienintelė parama šiemet, kai valstybės parama būstui įsigyti galėjo gauti jaunos šeimos, žmonės su negale, vieniši tėvai ir kiti vargingiau gyvenantys gyventojai. Ankstų antradienio rytą kilo gaisras Šilutėje esančioje žuvies perdirbimo gamykloje. Pirminiais duomenimis dega pastato stogas, ant kurio buvo įrengtos saulės baterijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičienės teigimu įvykio vietoje dirba ugniagesiai iš Šilutės ir Klaipėdos. Informacijos apie nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Šilutės savivaldybė netoliese gaisro vietos esantiems žmonėms rekomenduoja vengti būti lauke, nevėdinti patalpų bei užsidaryti namų langus. Kongo demokratinėje respublikoje ir kaimyninėse šalyse augant mirusiųjų nuo ebolos viruso skaičių, Jungtinės valstijos skelbia ketinančios tikrinti dalį keleivių, atvykstančių iš epidemijos paveiktų regionų. Centrinėje Afrikoje plintantis virusas pražudė apie 100 žmonių, užsikrėtusiųjų skaičius artėja link 500. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad užsikrėtimai kol kas fiksuojami tik Afrikoje. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos protrūkio anksčiau paskelbė tarptautinę ekstremalią situaciją. Pasak pareigūnų, prevencija sunkina tai, kad plinta retesnė viruso atmaina, nuo kurios vakcinos sukurta dar nėra. Be kita ko, epidemijos epicentre Kongo demokratinėje respublikoje tęsiasi ginkluotas konfliktas. Didžiausias ebolos protrūkis, per kurį mirė daugiau kaip 11 tūkstančių žmonių, užfiksuotas prieš maždaug 10 metų 3 vakarų Afrikos valstybėse. Ebolos virusais užsikrečiama per sąlytį su sergančių žmonių ar gyvūnų organais, krauju ar kitais kūno skysčiais. Ir trumpai apie orus. Dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 m per sekundę, temperatūra svyruos tarp 16 ir 21, vakaruose bus kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
0: Opus.

Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

Jeigu reikia pasikelti nuotaiką, tai visą laiką labai gerai veikia Ezra Collective, šis Londone susibūręs modernaus džiazo kolektyvas, vadovaujamas būgnininko Femi Koleoso, tikrai tokią labai labai gerą energiją paduoda, net ir per radio bangas galima jausti ir matyti, kaip groja šitas kolektyvas. Jie be abejo yra atpažįstami dėl to, kad puikiai jungia ir Afrobeats, ir UK džiazą, ir hiphopą, ir tikrai daug tos gyvos improvizacijos, kuri puikiai liejasi kartu su klubinė estetika, ir na, jie išsiskiria kaip ir keli kiti dar kolektyvai, kurie grojo panašią, vadinkime, muziką ar panašią stilistiką. Tuo būtent bendromeniškumu, ir tai tikrai skverbėsi per jų įrašus. Grupė yra laikoma viena svarbiausių naujosios britų džiazo scenos jėgų, kurie tikrai puikiai geba ištrinti visas įmanomas žanrų ribas ir apjungti tai tiesiog po gyvos muzikos stogų. Kūrinys Joy, Life Goes On, čia nuskambėjo ką tik bendradarbiaujant su Joy Anonymous ir Sampa the Great. Kūrinys yra toks, na, tesinys dainos Life Goes On, kuri buvo išleista per Partisan Records kaip Where I'm Meant to Be Deluxe, to išplėstinio albumo dalis. Kaip ir visoje jų kūryboje puikiai čianai dera tas džiazinis skambesys su house'o elektroninė produkcija, ir na, čia be kita ko dar ir nuskamba Fela Kuti kūrinio Shakara Olohe fragmentas, be abejo tas Sampa the Great skambesys, dar tokį motyvuojančią žinutę įneša apie ištvermę, apie pasipriešinimą, kas tikrai nėra tolimos temos apskritai Ezra Collective dainoms. O pats, na, idėja šitam susibūrimui, būtent tokiam kartu įrašui, gimė Australijoje, kuomet susitiko šie visi muzikantai gastrolių metu ir nusprendė imti ir kažką tai kartu padaryti, o tuo tarpu muzikos apžvalgininkai šitą singlą laiko vienu ryškiausių pavyzdžių, kaip šiuolaikinis Jungtinės karalystės džiazas organiškai gali susilieti su elektronine muzika. Mes po trupučiuką judame prie pirmosios valandos pabaigos, bet dar keli skambesiai čia. Vienas iš jų, Cotonet, Prancūzijoje susikūręs džiazo funko kolektyvas, kuriame puikiai skamba 70-ųjų, 80-ųjų funko disko muzikos įtakos, daug improvizacijos, daug šypsanų, daug tokio instrumentinio gyvo skambesio, labai didelis dėmesys ritmui yra, ir tikrai nevengiamai yra tos šiltos analoginės produkcijos, kurie kūrybai jų suteikia tą nostalgiškumą. Bet tuo pačiu tikrai alsuoja ir šiuolaikiniu charakteriu Day In, Day Out. Netrukus šis skambės bendras kūrinys su Leron Thomas. Tai nusilauksim ir be abejo to gražaus jo trimito skambėsio čia Cotonet. Day In, Day Out su Leron Thomas.

Na jau čia visiškai 2000-ųjų pradžios vaibeliu. Gia Margaret nuskambėjo beveik 4 minutės po 11 valandos mūsų šalyje. O aš, Kamilė, su jumis dar sėkis sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas.

ir tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, kad ir kur bebūtumėte, ką beveiktumėte, smagu, kad laiką leidžiate su mumis. Na, o tęsant apie Gia Margaret, tai šioje Čikagoje kurianti muzikantė, dainų prodiuserė, autorė, tikrai išsiskyrė pačioje pradžioje savo kūrybos labai tokia ambientiška, minimalistinė, instrumentinė kūryba, labai toks emocionalus jos skambesys, na, intimiai labai kuria kompozicijas savo, neperkrauna, kūrybos ganėtinai pasižymi tokiu paprastumu produkciniuose sprendimuose, o čia štai girdėjote kūrinį Good Friend, kovo mėnesį išleistas singlas iš albumo Singing, kuris pažymėjo labai ryškų posūkį Gia Margaret kūryboje, jau perinant nuo tų mano anksčiau minėtųjų ambientiškų ir instrumentinių darbų prie vokalu paremtos tokios šviesesnės indie pop estetikos, bet visgi neatsisakant, aš kaip matau dar šiek tiek tos stilistikos, tos atmosferos, beje, idėja dainai kilo dar 2019 metais po pirmojo jos didesnio gastrolių etapo, bet iš naujo buvo atrasta ir perdirbta būtent įrašinėjant albumą Singing, siekiant, kaip ji pati sako, įnešti daugiau lengvumo jos kūrybinį procesą. Lengvumo įnešė, aš tikiu, kad ir mums jie, o dar vienas puikus kolektyvas šiandien netrukus nuskambės, On Kim and the Dirty Jazz, pats On Kim, tai yra prancūzų ir koreiečių kilmės menininkas, kurio kūrybinė veikla tikrai ne tik tai apima virtuozišką saksofono valdymą, bet šalia muzikos ir fotografiją, kiną, kas suteikia jo muzikai, kuriamai būtent tokį labai vizuališką, kinematografišką pojūtį, aktyviai jis dirba ir vizualinių projektų autoriumi, na ir be abejo, tie muzikiniai darbai dėl to ir yra mąstomi, išgalvojami, išinterpretuojami kaip scenos, kaip kadrai ar net kažkokie tai siužetiniai fragmentai labiau negu kad tradicinės kompozicijos, o kartu su The Dirty Jazz jis, kaip sako, kvestionuoja tradicinės džiazo ribas ir tą klasikinę improvizaciją apina ir post-punko, ir nuo estetikos, ir šiuolaikinio roko elementų. Šitas požiūris jam ir leidžia tą džiazą traktuoti ne kaip žanro, kaip tiesiog pasakojimo būdą, kur svarbiausia yra, kaip sako jis, nuotaika, įtampa ir vizualinis pateikimas. Kūrinys Habanera ambicingas tokio štai priejimo, tokio stiliaus pavyzdys. Čia atpažįstama George Bizet operos Carmen melodija yra visiškai dekonstruota, perkurta. Paklausykim, kaipgi tai skamba On Kim and the Dirty Jazz Habanera.

provokuoja čia patriarchy, toks štai Los Andželė įsikūrusios Actually Huizinga menininkės tokios projektas, industrinės tamsios elektronikos kupinas, daug čia ir dark wave, ir IBM, ir synth pop elementų galim išgirsti, labai teatrališka, labai tokia, na, kaip pati išsireiškė, labai diskomfortą kelinti jos vizualinė kalba, kūrinys Bite Marks, įkandimo žymės lietuviškai, taip vadinasi, iš jos šiais metais išleisto mini albumo Appendices, vienas ryškiausių laikomas šio viso projekto pavyzdžių. Albumas apskritai, na, tik kūrinys pačio albumo kontekste yra pristatomas kaip perteikiantis tokį atsisakymą išnykti, būti pamirštam, žodžiu, nori įsikipti į klausytojo dėmesį per savo tokią įtemptą ir nepatogią energiją. Čia taip bent jau patriarchy nori įtvirtinti savo poziciją ir visai neblogai jai sekasi, kalbant apie pogrindžio scenos projektus, tikrai ryški, išskirtinė muzikantė, o dabar nuskambės dar vienas puikus kolektyvas, Theo Vandenhoff, Toronte susiformavęs trio, kuris vadovavimas yra vokalisto ir lyriko poeto Theo Klaver, daug taip pat dark wave, post-punko estetikos šioje kūryboje galime išgirsti kūrinys Soar, netrukus šis skambės kovo pabaigoje išleistas singlas, tapęs leidiniu paskutiniu, beje, leidiniu tokiu pranašu prieš debiutinį albumą Savior on the Spilled Blood, kuris pasirodė balandžio 10 dieną. Čia remiamasi tekstiškai apie pirminę nuodėmę, taip sako kūrėjai, tokia, na, konceptuali idėja, kalbant apie asmeninį tokį egzistencializmą, ko nedaug ir politinių vaizdinių čia galima išgirsti, bet visgi pagrindinis vaidmuo tekste išlaikomas yra kaltei, kažkokiam tai neišvengiamumui, tokiam neapibrieštumui, daug labai fragmentiškos kalbos tekste galima išgirsti. Bet įdomu yra tai, kad šis kūrinys buvo specialiai pasirinktas kaip finalinis singlas prieš pačio albumo išleidimą. Theo Vandenhoff traktuoja jį kaip tokį teminį tiltą tarp asmeninės refleksijos ir platesnio albumo naratyvo, kur, na, tokį labai tamsų konceptualų pasakojimą sukuria ir politiniai, ir religiniai motyvai. Paklausykim Theo Vandenhoff Soar.

Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad pastarosiomis savaitėmis Baltijos šalyse, įskaitant ir Lietuvą, užfiksavus nukritusius dronus, būtų galima prašyti partnerių pagalbos apsisaugant nuo panašių atvejų. Jo teigimu, Lietuva turi planą dėl oro erdvės gynybos, tačiau kol priemonės diegiamos, reikia ieškoti kitų būdų. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti prezidento vetuotą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šiandien jam pritarta po pateikimo. Anksčiau parlamente šio įstatymo projektas praėjo visus tris balsavimo etapus ir praėjusią savaitę buvo ant šalies vadovo stalo pasirašyti. Tačiau Gitanas Nausėda teigia, kad jo priėmimas prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Prezidentas siūlo Seimui nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos uostą draudžiama visais atvejais, tačiau laivų su branduolinėmis jėgainėmis atveju palikti ribotą išimtį, kai tai neprieštarauja valstybės saugumui. Prezidento Nausėdos teigimu sąjungininkų branduolinio ginklo buvimas Lietuvos teritorijoje gali būti tinkama ir proporcinga atgrasimo priemonė siekiant apsisaugoti nuo priešiškų valstybių užpuolimo. Tačiau tam, kad ji galėtų būti teisėtai naudojama, reikėtų keisti konstituciją. Seimas toliau projektą svarstys ketvirtadienį. Rusijos kariuomenė pradeda 3 dienų branduolinių ginklų pratybas. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad pratybose dalyvaus daugiau nei 65 tūkstančiai karių, bus naudojami beveik 8 tūkstančiai technikos bei ginklų vienetų, įskaitant daugiau nei 200 raketų paleidimo įrenginių. Dalyvaus orlaiviai, laivai, branduoliniai, povandeniniai laivai. Taip pat bus išbandytos balistinės ir sparnuotosios raketos. Per daugiau nei 4 metus trunkantį karą prieš Ukrainą Rusija ne kartą grasino panaudoti branduolinius ginklus. Branduolinės pratybos rengiamos prieš kelis mėnesius žlugus paskutiniai Rusijos ir Vašingtono branduolinių ginklų sutarčiai. Amerikiečių leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Kinijos lyderis Xi Jinping per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad Vladimiras Putinas ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Kaip teigiama, Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Jungtinių valstijų lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrių, politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstijų interesams. Teismas taip pat yra išdavęs Vladimiro Putino arešto orderį ir dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Po aukštalipio žūties Vilniuje dalis aukštalipių ir saugos specialistų svarsto, kad Lietuvoje skubotai ir neatsakingai organizuojami kursai. Vilniuje aukštalipio dirbantis Jonas Babravičius sako, kad darbdaviai stengiasi kuo greičiau įdarbinti specialistus, nes jų trūksta. Aukštalipių asociacijos prezidentas Darius Simanavičius sako, kad problema ne kursai, o tai, kad svarbi savarankiškai dirbančių aukštalipių niekas neprižiūri. Praėjusią savaitę aukštalipys Vilniuje žuvo iškritęs iš 6 aukšto. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16 ir 21, vakariniuose rajonuose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

Viktorija Hanna čia ką tik nuskambėjo tokiais įvairiais ir šiek tiek indiškais, bet to pačiu sakyčiau labai stipriai ir vietiniais Šiaurės Amerikos skambesiais, kur neįsoraita ir tuos skambesius mėgsta panaudoti ir viena mūsų čia vietinė atlikėja, muzikantė, dainų autorė, aš kalbu apie Migloko, kuri visai neseniai išleido puikų albumą Javos Aboliai, ten daug nugulė moteriškų istorijų, kaip pati autorė sako, ir gydulingų, ir svajingų, ir skausmingų, ir netgi bauginančių patirčių, ir albumas buvo kuriamas kone metus, tokia, teko jau gilesnė meninė paieška vykdyti, pasak pačios Migloko, bet smagu yra tai, kad šis albumas nuskambės ir gyvai šiandieną būtent Vilniaus vasaros terasoje. Koncertas buvo nukeltas iš gegužės 13 dienos dėl oro, tai šiandieną palinkėkime visi kartu Migloko gero oro, kad bent jau to lietaus nebūtų ir visos tos istorijos puikiai nuskambėtų gyvai, o kol kas paklausykime jos ir mūsų etryje, kūrinys netrukus pavadinimu, ką reiškia mylėti.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Kelios akimirkos po 12 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Laida Dienos Pulsas ir čia aš, Kamilė, prie mikrofono. Trečioji valanda prasideda su mūsų savaitės albumu ir jo jau antrą dieną klausomės tiesiai iš Sudano kilmės Jungtinių Valstijų muzikantės. Tuo pačiu ir aktorės Dua Salė diskografijos antrasis jo studijinis albumas Of Earth and Wires šią savaitę. Skamba ir skambės mūsų eteryje daugias sluoksnis, labai atmosferiškas įrašas, nemažai spoken word poezijos, šiek tiek repo proveržių, trapių akustinių gitarų, alternatyvaus ritmen bluzo, eksperimentinės elektronikos ir, na, tikrai toks futuristinis pasakojimas apie pasaulį po katastrofos. Čia nagrinėjimos ir klimato krizės temos, ir dirbtinio intelekto dominavimo, tapatybės, meilės, tuo pačiu paliečiamos ir Sudane vykstančio karo temos. Žodžiu, visa tai yra įvilkta į tokį labai fikcinį postapokaliptinį pasakojimą, kuris tęsia debiutinio albumo pradėtą istoriją. Kūrinys netrukus pavadinimu Breathe čia skambės, toks elektronikos alternatyvaus ritmen bluzo puikus pavyzdys. Čia menininkė demonstruoja savo būdingą gebėjimą manipuliuoti vokalu. Jis trapto šis tokio intimaus šnapždėsio ir ekspresyvaus labai melodingumo svyruoja ir taip būtent kuria tokią ganėtinai hipnotizuojančią surrealistinę erdvę. Daina apie pažeidžiamumą, apie vidinę ramybę, apie jos paieškas, apie emocinį išsilaisvinimą, kas, na, puikiai dera prie tos bendros viso albumo konceptualios vizijos. Albumo klausysimės visą šią savaitę dieninės LRT Opus laidose, o kol kas Dua Lipa, Dua Salė, Breathe.

0: kam jau ir pietus, o kažkas tai bando dar vis prabusti pas mūsų studiją atsiridenęs šiuolaikinės elektroninės estrados duetas, kuris jau nebe duetas turbūt, bet reikėtų pristatyti jau šį kartą ne kaip duetą, o kaip grupės superkoloritas narius Giedrė Nalivaikaitė ir Adomas Koreniukas studijoje. Sveiki.
1: Labas visiems.
2: Labas.
0: Nu, tai kada išsiritot?
1: Aš šiandien išsiritau kokią šeštą.
0: Ai, tai taip. Normaliai.
1: Čia jo, žiavau ne dėl to, kad tik ką tik, bet jau kuriu toks jau koks jau
2: jau laikas paguliukui.
1: Aha. Labai šiaip smagu. O penktą žiauriai šviesų buvo, bet dar nuo penkių taip, kur atrodo, o taip šviesu jau galima grįžti atgal į studiją, bet toks žiūri, kad dar tik penkios. Bet žiauriai šviesu.
2: Mes... Dabar tiesiog yra toks laikas, kai mes jau išnaudojam visas valandas paroje.
0: Toks laikas dėl to, kad daug užimtumo ar toks jau amžius?
2: Ai, geras klausimas. Iš tiesų,

0: abu variantai yra teisingi, bet šiuo metu ypatingai pirmas variantas veikia. Tiesiog yra paskutinė savaitė prieš mūsų tą didį koncertą, dėl kurio čia ir atėjom, tai tikrai valandų paroj trūksta, bet mes stengiamės eiti miegoti vėlai ir keltis anksti.
1: Gerti daug vandens.
0: Ir magnio.
1: Ir magnio, elektrolitų, pasportuoti, nueiti į miškelį arba pasižiūrėti į upę. Vakar buvom prie upės prieš pat užmiegant. Tai ta šviesa šiaip labai gerai. Gali eiti miegoti, kad nori, keltis, kad nori, vis laik šviesu.
2: Aš kažkaip tai jūs dar prieš tai taip ir pristačiau, kad bus, kai kol dar neišdaviau, kas atvyks į svečius, tai ir sakiau, kad labai šviesus ir labai giedras kolektyvas, nes Giedra turėjo čia ir laidą pavadinimu Giedra, ir tikrai esat tokios šviesos, pozityvios muzikos šalininkai. Be kito ko, kad kartais paliečiate tokias ir temas skaudesnes savo dainuose, bet šiaip reikia paminėti ir tai, čia paminėjom tik tai šitą savaitę, bet paminėkim ir visus šiuos metus, labai tokie užimti ir tokie turiningi jums metai. Ir mini albumas pristatytas, ir Vilniaus knygų mugėj muzikos salėje susitiko su savo klausytojais. Valentino dienos koncertas, ar ne, buvo, ir taip pat ir Mo muziejuje pakoncertavot. Bet kažkas tai dar labai svarbaus įvyko, apie ką mes čia ir kalbam, jūs pakeitėt sudėtį. Kaip čia taip sugalvojot ir nebeužtenka vienas kito, kas per procesai vyksta?
0: Taip, tai gal nesakyčiau, kad pakeitėm sudėtį, nes vat sėdim čia kartu, aš ir Adomas. Bet tiesiog čia buvo sena mūsų svajonė, kur visą laiką tyliai manifestuodavom, kad kažkada labai norėtumėm prasiplėsti ir groti su daugiau gyvų instrumentų ir daugiau muzikantų. Ir taip gavosi, kad be kažkokių didelių pastangų, tiesiog tie žmonės patys atėjo į mūsų gyvenimą, beveik, galim sakyti, patys pasiprašė, įsirašė į grupę. Ir ta svajonė gal išsipildė anksčiau, negu mes net įsivaizdavom. Ir tada tiesiog ėmėm kažkaip gyvenimo pasiūlytus dalykus ir sakom, gerai, grojam. Tai knygų mugėje buvo toks mini pasibandymas ten pusvalanduką. Sugrojom su gyvais būgnais ir bosu ir tada nusprendėm, kad labai faina, mums labai patinka, mes norim dar ir paskelbėm pirmąjį Superkolorito koncertą su grupe, tai vėl jaučiamės truputį kaip kažkoks vėl pirmas koncertas, nors atrodo jau grojom kokius 4-5 metus, bet vėl jausmas, kad mes nežinom nieko, kaip čia bus, labai ir daug nuostabos, ir daug tokio jaudulio koncertinio. Mm-hmm. Tai vėl kažkoks naujas pirmas kartas.
1: Tikrai, pirmas kartas, kažką žinom, kažko nežinom, gal ta manifestacija net prasidėjo net su antru albumu, kai net įrašinėjom ritmo, jame vis tiek jaučiasi daugiau gyvų būgnų ir įraše dalyvavo dažnai ir gyvi būgnai ir gyvas bosas. Tai gal net jau nuo tada kažkokios tos mintis kirbėjo, kad va, tai jau šitie muzika kažkaip labai smagiai atsirakins su gyva grupė. Ir daug tų pirmų kartų, bet ir prisiliečiam ir prie pirmo albumo dainų, ir kai kurios taip smagiai atsirakina su naujų muzikantų pagalba, su gyvybe, organika. Tai gal nesakyčiau, kad mes pakeičiam sudėti, bet tiesiog bus toks gal didesnis koncertinis, festivalinis vienas variantas, nes dviese ant tekdavo groti ir ant didelių scenų, bet kažkaip norisi tada tą didelį sceną dar tokios pagalbos, kažkaip smagiau. Ir nesakyčiau, kad mums nepakanka vienas kito su Giedre, nes mes su Giedre daug laiko praleidžiam kartu ir grojom kartu ir gyvenam kartu ir keliamės penktą ryto.
0: Ir į miškelį.
1: Ir į miškelį, ir prie upės. Bet tiesiog kažkaip pabuvom jau toje kartu tiek, kad dabar ypatingai smagu, kai yra dar kitų žmonių tose repeticijose. Nes iš pradžių džiaugiamės, kad esam ne vienas kaip kurėjas, nes galim vienas su kitu pabouncinti idėjas, bet galbūt mes tiek tom idėjom bouncinam, kad jau net jau gal pažįstam vienas kitą kažkaip taip gerai, kad arba gal net susilydėm kartais, susilydom į kažkokį vieną darinį, kad net ir net kartais nereikia baigti, va, aš net pamirštu, kaip šnekėt, net įpratau nebaigti minčių, nes žinau, kad Giedrė jau mane supranta iš akies mirktelėjimo. Tai dabar čia, šnekant į radiją, reikia aiškiau reikštis. Bet tuo atveju, kai atsiranda dar kitų žmonių kūrybinėje aplinkoje, labai gražu pamatyti, kaip per kitų žmonių filtrus ateina tos kūrybinės idėjos iš kosmoso ir kažkokie pasiūlymai, kiti požiūrio taškai. Sako, o gal ne, gal ne taip, ir tada mes su Giedre žiūrim, o taip, iš tiesų, labai fainas, geras pasiūlymas, ar tiek muzikinis, tiek kažkokiose idėjose, tai tas labai gera iš tiesų repeticijose būtų su daugiau žmonių.
2: Bet šitas pagausėjimas jūsų muzikinės šeimos, jisai kol kas, aš kaip suprantu, toksai labiau iš aranžuotės pusės, koncertinės pusės, ar jūs jau kažką tai planuojate ir studijos darbe įtraukti?
1: Pavyzdžiui, vienas toks net neplanuotas, bet smagus dalykėlis, kur mes anksčiau darydavom, kai su Giedre kurdavom dainas, taip kurdavom, ir mes niekados negalėdavom grot dainos, kol jos dar nesam pilnai sukūrę. Nes kai būdavom dviesą, tai vis tiek labai didelę dalį užima elektronika, tai žodžius aišku sukūrėm, bet tada ir kažkokius tenais papildomus garsiukus ir viską taip nušlifuom ir tada drąsiai pristatydavom žmonėm. O dabar galvom, turim grupę, sumėdėm kažkokią demo versiją, žodžius parašėm, mum patinka vaibas, bet atsinešėm į repeticiją ir tada galim jau daryt kažkokią versiją, kuri dar nėra įrašyta, bet jau iškart su gyvais muzikantais judinant tenais. Tai tas keičiasi toks procesas ir vat norėjom pabandyti šito tokio gyvesnio būno, kad ne viskas skaičiuota, kad ne viskas jau mūsų paro padaryta iki galo ir tada išmokti grot, bet galim ir vietoj pasižiūrėti. Tai ta kūryba tokia vyksta ir aš manau, kad šiaip labai smagus muzikantai, labai talentingi, turi daug idėjų, labai gerai groja. Tai aš manau, kad tolimesniai kūrybai irgi bus kažkokių daug smagių nutikimų.
0: Ir dar, aišku, kitas dalykas, kad gal ir muzika, gal labiau atsižvelgsime, nes yra kūriniai, pavyzdžiui, kurie nepasiduoda kažkaip grupės tam sąstatui didesniam iš senesnės mūsų kūrybos ir kur mes bandom atrakin, bet nebūtinai tos dainos atsirakina, nes jos labai buvo kurtos ypatingai kaip elektroninė muzika ir gal kurdami jau naujas dainas, mes kažkiek sąmoningai ar nesąmoningai pagalvosim, jeigu mes norėsim, pavyzdžiui, atlikti su grupe, tai ar pasiduotų, ar gal reikia kažkaip kitur pakreipti tą muziką, kad būtų vietos ten gyviem būgnam ir bosui. Tai manau, kad tikrai įtakos, bet tikrai nėra taip, kad dabar jau visur, ant visų scenų mes pasirodysim keturiese, manau, kad bus ir dueto kelionių, bet didesniuose kažkokiuose renginiuose, tai gali būt, kad ir daugiau galbūt jau šią vasarą mūsų klausytojai išgirs su grupe šito naujų formatu, bet kol kas
1: tai čia yra retas paukštis.
0: Tai yra šitas vienintelis.
1: Labai retas paukštis, jo giesmė yra labai ypatinga, labai reta. Tad jau tie, kurie gerą turi klausą, tai gali klausyti ir bandyti jį pagauti.
2: Tai kuo vardutė jūsų ypatingi, smagus, talentingi paukščiai? Aš čia taip apie juos kalbam, bet kasgi ten slepiasi už tų būgnų ir boso?
1: Už bosą gal net nesislepia. Bosas labiau slepiasi už Andrius, nes Andrius niekur nesislepia, jis visur eina labai drąsiai ir jo visur daug. Tai Andrius Vaicenavičius ir prie būgno yra Ignas
0: Kasikauskas.
2: Gerai, pakalbėkim tuomet apie tą koncertą, kuris artimiausias kol kas yra jūsų ketveriukės planuose. Tai yra koncertas, kuris vyks erdvėje Sodas 2123, gegužės 23 dieną. Čia taip ir vadinsis Super Sodas.
0: Taip, koncertą pavadinom Super Sodas.
2: Gerai, tai kaip atrodys ten vis kaip tas sodas gyvuos, kaip jisai užgims, nežinau, ką esate specialaus dar be to, kad grupės sudėtis bus atnaujinta, atšviežinta, paruošę?
0: Tikriausiai iš viso, sakyčiau, čia gal pats specialiausias Super Kolorito koncertas per visus gyvavimo metus.
1: Gerai pasakyta.
0: Nes niekad tiek daug dalykų iš tiesų neruošiam, nes atrodydavo ir yra iš tiesų muzika jau iš esmės šventė ir gyvai ją išgirsti. Bet to dar negana. Ir ne tik, kad su Parkoloritas su grupe, bet šį kartą mes pirmą kartą turėsim profesionalią scenografiją scenoje ir šviesas ir net patys iš tiesų iki galo nežino, mum tik tai siuntinėja kasdien visokios vaizdus ir mes tik dedam širdutes, kad vis gražėja ir gražėja ta scena.
1: Bet aš gal siūlyčiau dar žengst porą žingsnių atgal. Šiaip viskas yra super sodas, jeigu atsiremti tą super sodą. Aš, pavyzdžiui, leisdavau vasaras kaime, bet Giedrė leisdavo vasaras sode. Ir jinai pajuto, kad pavasaris ir tas grįžimas į gamtą, bet kartu dar tu... Dar gal ne varai pležą, dar toks pavasaris ir nori kažkaip ir tą agurką atsikast, ir ridikėlį išsikast, ir bet vis esi arčiau gamtos. Ir iš tiesų tai čia taip gražiai sutapo, kad kultūros centras sodas vadinasi, bet tenais dar labiau įsodinsim tą sodą ir bus visiškai tokia magiška erdvė, kurioje kviesime nusikelti daugam gal pažįstamus prisiminimus praleistus sode.
0: Sodo namelyje.
1: Sodo namelyje, gal net jo, pajusti tą tokią belaikę erdvę, labai jaukę, labai gaivę ir tokią priverčiančią kažkaip atgyti ir vėl kažkaip, jo, ta kažkur urbanizmas susitinka su gamta, labai toks gražus būvis. Ir šiaip kviečiam visus net ateiti ar anksčiau prieš koncertą, nes ten bus labai daug visokių, nenoriu gal net sakyti, bet bus ir sodo vaišių, ir sodinių tokių veiklų visokių labai smagių.
0: Mes tokią bandom sodininko patirtį sukurti tiems, kas ateis anksčiau iki koncerto, tada...
1: Gal... Sodininko, nes aš, pavyzdžiui, sodininkystę gal netiek domiuos, tai galiu tik įspėti, kad rankų į dirvožemį kišt nereikės.
0: Nebent labai norės,
1: jo, žmonės, bet gal...
2: Bet purvo piragus galima bus.
1: Taip, visą laiką. Ir į balas šokinėti. Taip, bet jo, tai kviečiam net tą patirtį anksčiau, o šiaip dar ne tik po koncertas bus yra, wow. Jo, su grupe. Tai aš šiek tiek biškį drebėt pradedu kartais, kai dar prisimenu, kad tai vyksta. Tai labai smagu, jaudulys. O po koncerto dar užkursim ir šokius su Simu Slabačiausku. Bus tokie labai labai šviesūs, giedri...
0: Gaivus
1: pavasariniai šokiai.
2: Aš ir jau praktiškai jaučiu tą ridikėlį, kai jūs taip kalbat, tai jaučiu, kaip jisai gaiviai toje burnoje.
1: Ar kvepia kefyrų?
2: Labai norėčiau dabar tiesiog kokių nors tai gurko, ridikėlio, krapukų, druskytės, pipiriuko ir grietinytės salatyčių.
1: Kamilė, viską išduosi dabar.
2: Gerai, tai o dar viena smagi... Atsiprašau, naujiena yra tai, kad jūs dar spėjote greitai čia atsiųsti ir kūrinį, kurio dar niekas negirdėjo, kuris čia tokia labai paslapti...
0: Pataisysim. Šitas kūrinys, jo, jis nėra išleistas, bet jisai yra vinile mūsų tam antrajam ritmo, tai tie, kas jau turi vinilą, tai... tie gal ir klauso tos dainos, bet mes dar net nežinom, ar mes ją iš vis kada nors ir išleisim viešai, tai iš tiesų yra ta galimybė išgirsti ir radio eteryje tai gal ir niekada nebuvo tokias galimybės, tai kažką norėjom kažkokią radio raziną atsinešti ir tiems, kurie šiandien klauso ir kadangi kažkiek gal ir vis tiek liečia tą temą, nes sodas, gamta, augaliukai ir kūrinys yra atmosfera apie, nežinau, gal ar net reik sakyt, gal išgirsim ir suprasim apie ką.
2: Gerai, tai mes ir pasiklausysim šito kūrinio, bet dar kartelį prieš atsisveikinant priminkim, kur ieškoti tos visokeriopos pavasariško sodo patirties ir kada ir tiems, kurie nori ekstra patirties, kada atvykti.
0: Tai šį šeštadienį jau sodas 2123 yra toks kultūros kompleksas Vilniuje, Rasų rajone, kur buvo kažkada seni iš tiesų Vilniaus sodai. Tai pagrindinėje didžiojo salėje to komplekso ir bus mūsų koncertas. 7 lauksim visų, kurie nori prisimint vaikystę sode ir patirt kažką daugiau negu tik muziką. Muzika, superkoloritas su grupe, pirmą kartą gyvenime, gros pilną koncertą nuo 9:30, o nuo 10:00 jau įėjimas nieko nebekainuos ir tada lauksim ir tų klausytojų, ir gal kitų, kurie nespėjo, tiesiog nori ateit šviesiai pašokt, tai bus diskoteka.
1: Su Simu Slavičiausku.

0: Ačiū Jums labai, priminsiu klausytojams, kad čia studijoje svečiavosi Super Koloritas, tai Giedrė Nalivaikaitė ir Adomas Koreniukas, kurie jūsų labai lauks sodo namelyje ant visos kojelės.
1: Pasipuoškit.
2: Pasimkit botus.
1: Arba kroks.
2: Ačiū. Linkėjimai visiems, ačiū.
0: Pasiklausykim Super Kolorito kūrinio Atmosferą.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Jis teigia, kad esą vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis Jungtinėms valstijoms palankiu susitarimu. Trumpas pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Anksčiau jis pareiškė, kad laikas sudaryti susitarimą Teheranui senka, o priešingų atveju iš Irano režimo jo žodžiais nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režime. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje. Pekine jis susitiks su šalies vadovu Xi Jinping, aptars tarptautinius ir dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Vis glaudesni Kinijos ir Rusijos santykiai, nesiliaujantis galvos skausmas vakarų šalims, ypač nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Kinija didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje tapo pagrindinė Maskvos ekonominė partnerė. Šimtai iš Kinijos gaunamų milijardų įgalina Maskvą tęsti agresiją. Pekinui rusiškas iškastinio kuras leidžia užsitikrinti ir energetinių saugumą daugeliui pasaulio valstybių susiduriant su krize dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio. Kinija nuolat ragina pradėti derybą siekiant karo Ukrainoje pabaigos, tačiau niekada nepasmerkė Rusijos už invaziją ir save vadina neutralia šalimi. Pekinas neigia ir teikiantis Maskvai ginklų bei karinių komponentų vakarams tvirtinant priešingai. Rusijos ir Kinijos vadovai sutartinai tvirtina, kad abiejų šalių partnerystė tik tvirtėja. Putinas ir Xi Jinping yra susitikę daugiau kaip 40 kartų. Ir šis vizitas rengiamas nepraėjus nei savaitį, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas, iš Kinijos išvykęs be didesnių laimėjimų. Seimui teikiamos pataisos, pagal kurias vadinamosiomis skolų atostogomis negalėtų naudoti skolininkai, iš kurių išieškomas vaiko išlaikymas, žala dėl sveikatos sužalojimo ar maitintojo netekimo. Prieš 1,5 metų įvesta tvarka leidžia pusmečiui stabdyti skolos išieškojimą iš atlyginimo. Konstitucinis teismas pripažino, kad galimybė stabdyti vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą prieštarauja konstitucijai. Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Irmantas Gaidelis sako, kad yra kitų būdų, kaip skolininkus skatinti atsiskaityti. Bendra vaikams sumokėtų elementų skola nuo šiuo metu siekia daugiau nei 227 milijonus eurų. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba šiandien rinksis į paskutinį dabartinę sudėties posėdį, kuriame bus tvirtinama Seimui teikiama 2025 metų nacionalinio transliuotojo veiklos ataskaita, svarstami kiti aktualūs klausimai. Po šio posėdžio baigsis 4 LRT tarybos narių kadencijos. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius dr. Andrius Vaišnys teigia, kad jeigu Seimo svarstamos LRT įstatymo pataisos būtų priimtos, jos keltų iššūkių naujai tarybai. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis teigia, kad dabartinė tarybos narių skyrimo tvarka irgi gali lemti tam tikrus skirtingus interesus. Ketvirtadienį Seimui planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16 ir 21, vakaruose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad panašūs orai laikysis visą savaitę. Artimiausią naktį vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje bus tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt.
1: Under the milk token of the moon, under the gold medal of the sun, tribe of the blue yonder, Cub Scouts of Ursa Minor, the east wind for a hairdryer, Mercury for a shaving mirror, a bed afoot Jacob's ladder, head down on Jacob's pillow, heaven's sitting tenants, meteorites for birthday presents, Maasai of the stone deserts, stage lit by daffodil heads.

0: blast of the sun, the hammered nail of the moon, under the cockerel's head of the sun, the iceberg tip of the moon, the open heart of the sun, the cyanide pill of the moon, under the screaming mouth of the sun, under the chocolate coin of the moon, under the chocolate coin of the sun.
1: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

štai taip su šypsena ir aš su jumis po trupučiuką atsisveikinu. Ir Jose Gonzales mane išlydė su tokiu labai trumpu, bet labai gražiu kūriniu Pajarito iš jo naujausio albumo Against the Dying of the Light, kuris be kita ko skambėjo visas mūsų eteryje kaip LRT Opus savaitės albumas. Šis kūrinys yra parašytas jo 4 metų sūnui Mateo. Toks šiaip testinumas Jose Gonzales kūryboje, nes prieš tai buvo išleista ir kita daina, Lydia Guzman, kuri buvo skirta jo dukrai Laurai. Tai štai taip gražiai tėtis skiria jau kūrinius apie savo vaikus. Tiems vaikams čia labai gražiai taip suskamba Pajarito, tai mažas paukščiukas, tas įvaizdis toks lengvas, toks natūralus, šiek tiek galbūt ir skaudus, nes atsiskirimo metafora taip pat jaučiama yra šiame kūrinyje. Atsisveikinimas, kuris, na, bent jau man dabar labai į temą yra. O aš tuo tarpu atsisveikindama, kaip visada paraginsiu, neperjungti savo FM grotuvų, niekur nepabėgti, valanda muzikos netrukus šias skambės, pietų musonas, vėliau 14 valandą labai smagus muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkumi, na, o popietę toliau su Une Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku nuo 15 valandos, jie kartu čia studijoje laidoje be problemų padės jums smagiai ir lengvai užbaigti darbo dieną, o aš kol kas paliksiu jūs su Kurt Vile, amerikiečių indiroko atlikėjų, gitaristų iš Filadelfijos kilusių, labai taip išgarsėjusių savo tokiu laisvu angliškai tariamu laid back skambesiu, mėgsta ilgai improvizuoti gitarą ir tikrai tai savo leidžia kūryboje. Chance to Bleed, balandžio 7 dieną išleistas pagrindinis singlas iš albumo Filadelfijos Been Good to Me, čia netrukus LRT Opus eteryje, kaip pats kūrėjas apibūdina, sako, čia stilius yra hillbilly techno. Tai gero jums klausimo, gražios dienos, susitikime rytoj, įprastu laiku nuo 10 laidoje Dienos pulsas.

It's not.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su tuo iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, ribologijos bendrai kurie ir vadovė.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Sveiki visi šiuo metu, o gal jau ir nuo paties ryto klausantis LRT Opus, laikas pažaisti skambančius protus ir ne šiaip pažaisti, o iš visos širdies. Ir iš visų plaučių ir ausų pasirkti už šio muzikinio intelektinio žaidimo dalyvius. Turbūt čia derėtų pasakyti pasirkti už kažkurį vieną, ar ne žaidėją, bet juk visada galima palaikyti ir abu. Jeigu sunku apsispręsti, kuriam daugiau simpatijų jaučiate, galbūt vienaip ar kitaip jį pažįstate, galbūt tiesiog jau spėjate priprasti prie jo balso, kuris nuėjo ilgą kelią, visą kelią iki paties skambančių protų finalo. Taip, taip, šiandien mūsų laukia pirmojo oficialaus turnyrinio skambančių protų sezono finalas. Tuoj pristatysiu abu finalininkus jums, bet pirmiausia prisistatau pats, esu šio žaidimo vedėjas Aivaras Dočkus, studijoje su manimi. Du žaidėjai pakeliu į finalą laimėjo visas savo 4 dvikovas ir tai puikiai perpratė žaidimo sistemą, bei vedėjo veido išraišką, žodžius ir veiksmus, jog iškart supranta, pataikė ar nepataikė su atsakymu. Taigi, pirmojo skambančių protų sezono finale susitinka scenaristas, visuomenės veikėjas, melomanas, nuolatinis įvairių koncertų bei festivalių lankytojas Andrius Zimaitis.
1: Sveiki.
0: Ir vertėjas, komikas, laidos Lietuvos tūkstantmečio vaikai vedėjas, melomanas, nuolatinis įvairių koncertų bei festivalių lankytojas, Paulius Ambrazevičius. Žodžiu, praktiškai
1: taip,
0: viskas.
1: Iš tikrųjų, netgi tie koncertai ir festivaliai sutampa su
2: Andrius. Galėjai vienu sakiniu taip pat prisadyti. Kad...
0: O galima dabar aš tau užduosiu nekonkursinį klausimą, Paulius.
1: Taip.
0: Ar tiesa, kad tu parinkinėjai motyvacinę muziką per tą Čempionų lygos finalą Vilniaus ryto rūbinėje po 2 kelinių? Tik suveikia vėliau truputį.
1: Būčiau norėjęs, bet ne, ten jie turi manau, savo didžėjų, kurie jungia tai, ką reikia, kas prikeltų.
0: O klausosi jie muzikos intensyviai, padeda jiems, nežinai?
1: Klausosi, netgi yra tokie dalykai, kad tarkim, net tai, kas groja, kai komandos išbėga apšilinėt, kai kurie kūriniai groja visada tie patys, kad nes yra krepšininkai paprašę, kad skambėtų vienas ar kitas. Pavyzdžiui, porą praėjusių sezonų ryto pirmas kūrinys, kai įbėgo komandą apšilinėt, būdavo solo ansamblio dancingas, nes to prašė buvęs kapitonas Margiris Normantas ir taip toliau.
0: Tai čia,
1: ir yra, ta muzika irgi reiškia ir svarbi ir padeda sportui.
0: Žinot tą garsią istoriją, negaliu čia nusilaikyti, apie Pepą Guardiolą ir jo eros Barcelona, kai žaidė su Manchester United ir ten... Dabar nepamenu, kuris buvo jų finalas, nes jie du, man atrodo, turėjo finalus su jais. Ir tame viename iš tų finalų, ten ir Messi žaidė, kito žvaigždės, bet Guardiola išbandė gladiatoriaus muziką paleido. Prieš rungtynės paleido, knygoje rašo apie tą dalyką visą, man labai įsiminė tą istoriją. Ir, nu, žodžiu, sako, norėjau motyvuoti, įkvėpti, kad visi ten būtų pasiruošę. Viskas ten gerai ir, sako, prasideda rungtynės, matau, kad visi pabalę. Išprotėja, per daug energijos, per daug adrenalino bėga, sakė, kaip tokiais krūvinais buliau žvilgsniais. Viskas, sakė, Pepas, baigta su tom motyvacinėm melodijom, daugiau jų nebus, nes matau, sakė, perkrūviau tiesiog juos. Tai va, štai tokios istorijos.
2: Aš norėjau pastebėti, kad Margerio Normanto pamokas nenuėjo veltui ir Lukošius finale ketvirtam kelinį buvo visai solo ansamblis, pats vienas.
0: Taip.
1: Taip, fantastika. Ačiū, daktare.
2: Būsiu čia visą valandą. Iki 15.00.
0: Daktare, jūs palaikėt rytą prie ekrano?
2: Be abejo, aš giliu, tuvis.
0: Ir kada supratot, kad operacijos prireiks ne aeku jau, ne...
2: Nevaidinsiu visą žinią ir nepasakos, kad jau antram kelinį matėsi ženklai.
1: Prie minus 20.
2: Jo.
0: Ne, matėgi.
2: Su Paulium kalbėjom, kad man ties Hardingo perimtų kamuolio ir dviem greitais taškais ir po to mintis sekusi per trukelį. Atrodė, kad čia kažkas ne taip, kaip įsivizdavo aekai, vadinamieji.
0: Liuks, nu tai ką, super įsibėgėjom, taip su sportu šiek tiek apšilom ir dabar pabandysiu jūs nustebinti savo pirmais klausimais ir jie bus susiję su muzika ir sportu.
1: O,
2: ar galima maišyti šitos du dalykus?
0: Lengva.
2: ne politika, atsiprašau.
1: Ne, sporto su politika negalima maišyti, su muzika tai maišykit.
0: Gerai, sumaišykim su cukrum, su druska, su visais prieskoniais, žodžiu, toks lengvas šokelis bus jums apšilimai. Ir pirmasis klausimas štai toks. 6 kart NBA čempionas Michaelas Jordanas klausėsi įvairios muzikos. Nuo R&B iki alternatyvaus roko.
2: Niekad Jordano su muzika...
0: Su ausinėm visada būdavo. Bet žurnalistai...
2: Nenorėjo girdėti kitų komandos narių, tiesiog man atrodo.
0: Taip. Gali būti ir taip. Bet sykį muzikos žurnalistai paprašė įvardinti labiausiai įkvepiantį muzikantą. Koks buvo legendinio krepšininko pasirinkimas?
1: Stevie Wonderis?
0: Ne.
2: Mariah Carey?
0: Ne.
1: Michaelas Jacksonas?
0: Ne.
2: Louis Armstrongas?
0: Ne. Šiaip jis klausėsi netgi ir grunge'o, sako, kad jam
1: ir Kurtas Kobeinas?
0: Ir Nirvana patiko, ir Pearl Jam patiko, ne? Nebūčiau taip išdavęs atvirai visko. Po šio muzikanto mirties jis keliavo į daugybę laidų kalbėti apie tai, kaip mėgo jo muzika ir kiek jam padėjo, kiek motyvuodavo.
2: Ray Charles'as?
0: Ne.
1: Lane Staley iš Alice in Chains?
0: Ne, tas muzikantas iškeliavo Napolin 2016.
1: Princas.
0: Princas.
2: Lama.
0: Princas.
1: Kaip tik vakar su draugu kalbėjomės.
0: Pirmas taškas.
1: Mesgi mūsų pirmas openeris, daktare, buvo, kai mes važiavom klausyti Pulp
2: labai,
1: ir Princo.
2: Labai daug bisų ir labai daug fejerverkų.
1: Taip.
0: Čia Princiukas.
1: Kai balandžiai verkia.
0: Taip. One Dog Cry.
2: Princas
0: klasika.
2: 16 metais mirė daug žymių atlikėjų, bet Princas buvo vienas jų.
0: Jo Paulius šiandien čia pirmąjį tašką. Gerai, nestabdom, keliaujam toliau. Kokio muzikos kūrėjo įrašai padėdavo atlaikyti psichologinį spaudimą olimpiniam rekordininkui Michael Phelpsui? Čia jau atviriau tą istoriją visur keliavo, apie tai, ko jis klausosi. 28 olimpiniai medaliai šio plaukio pasakė. 23 aukso. Aha, nėra lengva taip, ar ne, kol kas finale.
2: Niko Keivo?
0: Ne.
2: Nes australas galvoju.
1: Aš irgi galvoju australas, bet...
2: Atlikėjo būtent...
0: O kodėl australas?
1: Nes, nu, nes Phelpsas australas.
0: Phelpsas ne amerikietis?
1: Phelpsas amerikietis. Torpas. O, Jėzus. Finalis įgėdinas.
0: Minus vienas taškas.
1: Gerai, Bruce'as Springsteen'as.
0: Oi, ne.
2: Kendrickas Lamaras, jeigu čia dabar, bet čia viškai...
0: Arčiau į tą teritoriją.
1: Jay-Z.
0: Mes ten.
2: Dr. Dre.
0: Mes tame žandre.
1: Kanye West'as.
0: O, dabar keliausim per visą.
2: Eminemas.
0: Eminemas.
2: Oh. Nenoriu būti rasistas, bet jis irgi nenoriu.
0: Eminemas. Ir taip ir dažniausiai sakė, klausydavosi.
2: Nieko labai sofistikuoto.
0: Prieš varžybas Eminem Lose Yourself.
1: Tai be abejo, kad klausydavosi Lose Yourself. Vaikščianti banalybė.
2: Ja, ja.
0: Bet jis sakė, kad jam nekartą padės. Vienas vienas. O čia tai finalas. Čia mes kelių akordų sulaukim pirmų ir viskas. Prisiminkim, kaip tai skamba.
1: Man atrodo, kad Aivaras mus bando šiek tiek hypint.
2: Mamos spagečius gabi.
0: Pats dėliodamas klausimus susigaipinu ir vakar taip paklausiau tos dainos.
2: Ja, jinai veikia, jinai viskas.
0: Šiaip kaip jinai gerai sudėliota, yra struktūriškai, melodiškai.
2: Ir šiaip geras filmas palygintas, tai to laiko man tikras.
1: One shot.
0: One opportunity. One opportunity. Curtis Jensenas, man atrodo, režisierius buvo to filmo.
1: Nepamenu, bet pamenu filmą žiūrėjau tikrai ne vieną kartą.
2: Ir patiko, man tik vieną
1: šiandien. Nelegaliai.
0: Viskas, važiuojam prie trečio klausimą. Kokios sporto šakos varžybų čempionu yra tapęs dabar jau 13 albumų autorius, dainininkas, muzikos kūrėjas Janikas Nuo?
1: Teniso.
0: O kuris čia pirmas pasakė, man atrodo, Andrius.
1: Aš manau, kad
0: Andrius pirmas pasakė. Taip, taip greitai.
1: Ja, čia
0: taip greitai.
1: Čia mūsų tema. Mūsų teritorija.
0: Tai gerai, pataikinkų dalykai. Taip, Janikas Nuo ir garsaus krepšininko tėvų.
2: Žokimo Nuo.
0: Žokimo Nuo. Pasiklausykime Janiko Nuo dainos Ouzar Brsitojen. Ne viena yra laimėjęs didį turnyrą, didžiojo kirčio teniso turnyrą. Mastersų yra laimėjęs daug. 23 titulus. Vienetų 16 dvejetų buvo pakėlęs iki trečios vietos. Vienetų reitingė vyrų ir iki pirmos vietos netgi dvejetose. Buvo po to nusprendę, kad taps muzikantų ir jam viskas šio ko puikiausiai pasisekė. O Zarbrus į to jam.

0: Ką tas gabaliukas?
1: Kažkas tarp deseno ir manu čiaut.
0: Geras. Tikslus pastebėjimas. Gali į pitchforką keliauti dirbti.
1: Galiu.
0: Gerai, dabar muzikinė mislė, kuri talpina save iš karto tris klausimus.
2: Oho.
0: Tai labai įdomu.
1: Ir taškai, pirmas, taškai trys?
0: Taip, už kiekvieną teisingą atsakymą. Pirmasis klausimas labai paprastas. Įvardinti reikia grupę arba atlikėją. Ne pats didžiausias hitas tikrai. Bet iš balso gal pažinsit. Unikalus balsas.
1: Oho. Kaip ir labai girdėta.
2: Simply Red?
0: Simply Red.
2: Simply Reda.
0: Simply Red.
2: Buvo taip, atsimeni, buvo palankoj.
0: Maikas Jeknalas. Ir visai neseniai dar kažkaip iššoko man YouTube'e vienas koncertas, jų paskutinysis turbūt iš tų naujausių. Va, kokia jis forma yra vokaliniai.
2: Viena mano bičiulė pernai keliavo į koncertą, sakė, jei yra apie 30, jinai buvo by far jauniausias dalyvis koncerte, bet sakė, fantastiškas
1: koncertas. Kai jie buvo Lietuvoj, aš tikrai nebuvojau eiti, bet kas buvo, sakė, kad buvo neįtikėtinas koncertas.
0: Okay. Taip. Nu, važiuojam toliau prie antrojo klausimo. Šios dainos pavadinimas yra We're in this together. Kokiam renginiui jį parašyta? Reikės konkretizuoti. Metų sakyt nereikės.
2: Olimpinės žaidynės?
0: Ne.
1: Šiam šeštų pasaulio čempionatas futbolo?
0: Šiam šeštų. 66. Tai kiek turėtų
1: 96 Europos čempionatas.
0: Taip. Kaip tiksliai. Čia tiksliai. Net ir su metais 96.
1: Nu, kažkas Andrius rinktinė kažką turėjo daryti.
0: 3-2. Į priekį veržiasi Andrius. Ir šiaip man turbūt vienas tokių gražiausių himnų, kuris toks nepretenduojantis į kažkokias, ar ne, tam
1: šiaip jo, ne,
0: didelės ne. Auditorijas. Ir, bet dėl to man ir patinka toks išsiskiriantis iš kitų. Visi ten pompastika, epika, o čia viskas taip paprasta ir gražu.
2: LRT epika.
0: Čia, gerai, ačiū.
2: We're in this together, Ivar.
1: Fantastika, tikrai fantastika ir LRT epika.
0: Taip, oficiali futbolo čempionato daina 1996 metai. Anglai pusfinalyje, pamenu, vokiečiams pralaimėjo.
1: Man nevišiu čia labiau su Lightning Speed.
0: Vokiečiai laimėjo. Štai trečiasis klausimas apie tai, kas gi buvo didžiausias hit.
1: Lightning Seed.
0: O dainos pavadinimas?
1: Three Lions.
0: Gerai, užskaitom šitą atsakymą.
2: Nežinau, ne mano sprendimas šitoj vietoj, bet aš nepritariu.
0: Kam nepritariu?
2: Niekam. Ypač rezultatai 2-4 dabar.
0: 4-2. Toks ir turėjo būti klausimas.
2: Šiaip tai Bad Yell and Skinner and Lightning Seeds, jeigu jau taip.
0: Bet kas pirmas pasakė, tas ir uždirbo tašką, o pasiklausysim visi kartu šito kūrinio, šiek tiek truputėlį. Visiems pasidarė labai artimas tas kūrinys, ne tik šiaip anglų.
1: Aš iš jo labai mėgstu, nuo širdžiai.
0: O jūs už Anglijos rinktinę buvo?
1: Ne, nu kaip, labiau prijaučiu negu kokiam prancūzom, bet
2: jo, aš taip.
1: Kai jau lieka ten atrinktamosius, kai reikia dėl įdomumo pasirinkti. Aš labai banaliai, bet Olandiją pasirinkau labai anksti, tai nesu nusišokęs į bandwagoną. Vėlai.
0: Niderlandai,
1: mano, nu, labai anksti.
0: Gerai, dideliu tampu mes čia važiuojam, žiūrėk, čia ir visi klausimai bus turbūt atsakyti. Gerai, jūs galvojate turbūt, dėl ko čia mūsų žaidimo įžangoje Drake'as skambėjo, ar ne? Girdėjot jo kūrinį National Treasures, anksčiau būdavo taip, kad
1: labai galvoju, kodėl.
0: Ko pradedam, ten maždaug bus toliau klausimas, bet ne, čia buvo toks truputėlį kitoks sumanimas. Bet vis dėlto mes priėjome tą etapą, kai pakalbėsime apie kanadiečių reperį Drake'o, pakalbėti reikia, nes ką tik jis išleido visus tris naujus albumus. Vienas pavadintas Iceman, kiti du Made of Honor ir Habibti. Ir štai bus dabar dar vienas toks klausimas šiame finale susijęs su sporto reikalais. Antrasis kūrinys trečiajame Dreiko naujosios trilogijos albume, jis pats taip išdėstė, kuris čia pirmas, kuris antras, kuris trečias, Habibti, pavadintas taip, kaip vienas sporto turnyras arba čempionatas. Koks yra šios dainos pavadinimas?
2: March Madness.
0: Kaip?
2: March Madness.
0: Vartau, amerikiečių studentų krepšinis.
2: Taip.
0: Ne.
1: NASCAR.
0: Ne.
2: Indy 500. Ne, čia ne čempionatas.
0: Įdomus spėjimas, beje, geras pasiūlymas.
1: American Open.
0: American Open, ne.
2: Major League Baseball?
0: Irgi ne.
1: Super Bowl.
0: Super Bowl, ne.
2: National Football League?
0: Ne, labai arti vaikštom.
1: NBA?
0: Ne.
2: National Hockey League, nes kanadietis?
0: De.
1: Stanley Cup.
0: Jau nuskambėjo dalis to pavadinimo.
1: NBA playoffs.
0: Ne.
1: Lum.
0: Aha. Yra dar vienas toks turnyras.
1: Jau nuskambėjo tas pavadinimas?
0: Tas pavadinimas nuskambėjo, tik trūksta vienas raidės prie to pavadinimo. O štai čia protmušio vilkams klausimas. Jau buvo.
1: NBA All-Star game.
0: Su tom raidėjom susijėjo, jau visai arti.
1: NBA Cup.
0: A, ne.
1: Čia bus NBA kažkas.
0: Yra NBA turnyras, bet dar ir kitoks.
1: WNBA.
0: WNBA, oh. Arba Women, taip. Moterų NBA, būtent taip ir vadinasi šis kūrinys. WNBA. Šiaip viena iš tokių įsimintiniausių turbūt dainų. Mes dar pakalbėsime apie Dreiką, nežinau, neklausėt, ne? Dar...
1: Tikrai.
2: Ne, ne.
1: Ir net... Neprašyk, neklausysit.
0: Nepatinka Dreikas jums?
1: Labai nepatinka.
2: Nesu entuziastas.
0: Man, prisipažinsiu, jis pradėjo žymiai labiau patikti po to bifo su Lamar.
1: Bet čia iš gailesčio?
0: Dar man patinka jo drąsa, nes jis turbūt vienintelis iš tų muzikantų, kuris atvirai atsakė vienam iš tokių populiariausių youtuberių muzikos kritikų, yra toks Fontano arba Needle Drop,
2: aha,
0: kuris ten pristatinėja albumus. Man labai dažnai visiškai nuomonė su jo nesutampa, bet jis čia save pozicionuoja kaip vos negeriausia kritika, kaip patys svarbiausia. Ok, jis turi ten tų žinių, tai jis mėgsta taip pasišaipydamas parašyti. Pavyzdžiui, Foo Fighterių naujam albumui jis parašė Light 4. Tai maždaug toks lengvas ketvirtas. Ir dažnai mėgsta ten Light 8, ir kai ten sudirbo kažkurį iš ankstesnių Dreiko albumų, prasidėjo bifas tarp jo ir Dreikas pasakė, parašė savo Instagrame ten tokia irgi kultinė frazė, kad kas tu čia toks esi, aš tau iš vis Light 1 duodu. Ir maždaug sakė, tu vertas mano pagarbos tik dėl to, kad tavo žmona jo duodė.
1: Okay.
0: Okay. Stipru buvo, žodžiu, tenai.
2: Minusą dėjo.
0: Bet dabar jau yra naujame įraše. Tai dabar naujame įraše prie, jeigu supratau, prie pirmojo albumo, prie Aismano, ten Fontano 2 valandų įkrovė. Neklausiau, ką jis ten
1: okay.
0: Pasakoja, bet, nu, žodžiu, yra tokie dalykai. 5-2 toks rezultatas. Ne, 6-2.
1: 5-2.
2: PricewaterhouseCoopers stebi.
0: Gerai.
1: Audituoja.
0: Gerai. Dabar mūsų tas tradicinis žaidimėlis su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Andrius, o prie antrojo Paulius. Abu klausimai iš Dreiko repertuaro. Ai, ne. Pirmas labai lengvas šiaip klausimas. Kas
1: kiek
0: nors,
1: mane kanėje, aš jau
0: kas nors kiek domisi Dreiku, tai labai greitai yra atsakymas. Dreikas yra sukūręs, bet čia bus variantai, taip kad neskubėk. Dreikas yra sukūręs prekinį ženklą OVO, October's Very Own. Leidybinė kompanija, mados linija, kūrybinė ir visa kultūrinė sistema. Koks gyvūnas yra šio prekinio ženklo simbolis? Ir yra 5 variantai. Pirmas variantas – lapė, antras variantas – vilkas, trečias variantas – ryklys, ketvirtas variantas – šikšnosparnis ir penktas variantas – pelėda.
1: Pelėda.
0: Kodėl pelėda?
1: Atrodo, kad lotiniškai kažkas ten yra į tą pusę.
0: Ai, ovo, ne? Mm. Čia galbūt, ne, bet October's Very Own.
1: Nu,
0: bet taip, tai yra pelėda, tu visiškai teisus, dabar jau tikrai 6-2. Pasiklausom dar vieno Dreiko kūrinio, kol kas labiausiai išreklamuotas kūrinys. Jo ir buvo pristatytas pirmas albumas Iceman, Make Them Cry.
3: Ice.
0: O kaip jums Dreikas?
2: Ne.
0: Kendrikas geriau?
1: Aš Tim Kendrikas.
2: Aš neturiu žirgo šitose lenktynėse.

0: overcomer.
1: Man visai įtaigiai skamba. Ir antrasis klausimas. Antrasis naujosios Drake'o trilogijos albumas Made of Honor išsiskiria elektroninės eksperimentinės šokių ir house muzikos skambesio. Bet muzikos kritikai pastebėjo, kad tas ilgakrojus yra labai panašus į vieną jau anksčiau išleistą Drake'o albumą. Pagal savo muzikinę struktūrą klausimas į kokį? 5 atsakymų variantai. Dabar pirmasis jau Paulius atsakinėja. Pirmas variantas – Thank Me Later. Antras variantas – Use. Trečias variantas – For All The Dogs. Ketvirtas variantas – Honestly Nevermind. Ir penktas variantas – Take Care.
2: Neturiu atsakymo teisingo, tai spėjau, kad ketvirtas. Tiesiog.
1: Ketvirtas. Honestly Nevermind. Ir tu pataikiai. Čia tai geras. 6-3. Taip, Honestly Nevermind. Ir beje...
2: Vienintelis, kurie sugirdėjo.
1: Pitchforkas jau pradėjo dėlioti, žodžiu, recenzijas. Tai pirmasis albumas Iceman įvertintas yra...
2: Man atrodo, kažkaip...
1: 4,8.
2: Žemėja, man atrodo.
1: Ne, 4,8, o dabar gavo 8 balus tas antrasis albumas, kas yra neįtikėtinai daug. O tikrai čia mes turėjom su kolegomis diskusijų tokių, kodėl čia aš daug dėmesio Pitchforkui suteikiu, bet į Pitchforką iš tikrųjų ir patys muzikantai daug labai dėmesio kreipia ir čia tokių gandų netgi užkulisėse pasirodė žiniasklaidos kularuose, kad šiek tiek sumaišė visas kortas pardavimams būtent Harry Styles'o naujo albumo Pitchforkas, nes labai žemą pažymį skyrė ir džiaugiasi dabar neva Harris tik tai, kad turo jam nesugadino, kad biletai
2: išpirkti. Turas buvo išparduotas dar prieš albumo, man atrodo.
1: Bet iš tikrųjų, ir tai, kai tu nukeliauji į vairius forumus, visi pirmiausia puola ten visai pažaist. O žiūrėk, Pitchforkas parašė tiek. O žiūrėk, Pitchforkas parašė tiek. Tai vis tiek, tai yra turbūt įtakingiausias, galima sakyti. Nes nei vienas kitas neturi tokio svorio ir niekur nėra taip rimtai žiūrima. Pasiklausom dainos Cheetah Print, kuri beje yra išrinkta ir viena geriausių dainų Pitchforko. Pitchforko žurnalistai išrinko, kad tai yra viena geriausių metų dainų.
3: Šitas visai gal nieko.
2: Be kieno čia samplas?
1: Yra sampliukas.
3: Taip. Tokia...
1: Bet čia šitą dainą tokia nesugauna.

0: Gerai, štai mes priėjome jau netgi 10-ąjį klausimą. Oho.
1: Ar nepritruksim klausimą, Ivarai?
0: Ne, nepritruksim.
2: Ne, nepritruksim.
0: Jeigu nepasišnekučiuosim laidos pabaigoje. Muzikinė mislė, viskas paprasta. Jums reikės dabar įvardinti atlikėją arba grupę. Oi, koks įsitempęs dabar, Paulius, yra...
3: Taip.
0: Šeši trys. Nu, čia nedidelis tas atstumas, iš tikrųjų.
1: Šiuo laiku protmašiais šis laikys. Šiuo laikiniam protmašiu...
0: Važiuojam.
1: Eikt.
0: Čia lengva nebus, turbūt. Sunkiau čia.
1: Visom prasmėm sunkiau. Skamba labiau kaip Paulius teritorija, šiek tiek.
2: Biškai per daug metalkoro, kaip man.
0: Tuoj pradės dainuoti gal. Aha, kalba jau įdomi.
1: Šito namočio?
2: Šito namočio?
0: Ne, ne, aš panašu.
1: Kas čia gali būti, kam aš...
0: Bet gerai, ar ne?
1: Neblogai.
2: Kažkok Guano Apes vibe'o biškai yra iš vokalo.
1: Čia naujas dalykas.
0: Visai neseniai.
1: Mes tą grupę...
0: Tikrai žino.
1: Žinom. Mėlina?
0: Ne.
2: Sutikau šiandien Beatą eidamas į čia.
1: Aš vakar klausiu, kad opusė buvo. Apie naują kūrybą vasarį galvoju, gal nauja šitą teritoriją.
2: Jie su aklais.
0: Čia grupė, dabar paklausykit, čia grupė, kuri nominuota buvo metų metalo.
2: Black Spikes.
0: Taip, Black Spikes.
2: Ah, šita gerai. Čia Lauro Lučiūno teritorija.
0: 6-4 Black Spikes, vienas iš dviejų naujų kūrinių, Revanais pavadintas, iš būsimo trečiojo albumo Ydos, o Ydos pasirodys rugpjūčio 20.
1: Geras pavadinimas.
2: Šiaip norėjau sakyti, geras
1: pavadinimas.
0: Gerai, netrukus mes ir truputėlį turėsime tokią pertraukėlę informacinę, bet prieš ją turėsime elektroninės muzikos klausimą. Nežinau, kaip jums su elektroninė muzika.
2: Su muzika geriau negu šiaip su elektronika.
0: Gerai.
1: Čia
0: labai įdomus klausimas, labai įdomi istorija. Visai neseniai perskaityta mano portale The Guardian. Su naujoji mini albumu Now You Exist gana netikėtai sugrįžo 7 metus kūrybiškai visiškai tylėjęs švedas elektroninės muzikos kūrėjas Axelis Vilneris, pseudonimu The Field. Girdėjot The Field turbūt tokį veikėją?
2: Ne.
0: Axelis jau buvo metęs muziką, bet visiškai buvo metęs muziką, bet netikėtai rado įkvėpimą. Ir, žodžiu, įkvėpimą rado ten stovėdamas burgerinėje, sutikęs kitą Axelį, žinomą muzikantą, ir abudu ten pasibėdavojo, kad maždaug kitas veiklas turi, bet be muzikos gyventi negali, ir tada vienas Axelis sako, kitam atsiusk man tų savo įrašų, galbūt tu turi kažką padaręs, ir taip prasidėjo sugrįžimas, dabar sakė, kad be muzikos tikrai gyventi negali, dabar nežino, ką daryti su tokia kita veikla. Po to, kai pasitraukė iš aktyvios muzikinės veiklos, The Field įsteigė maisto gaminimo įmonę. Ir klausimas, kokiai organizacijai ta įmonė tiekė maistą?
1: NATO.
0: Labai specifinis buvo. Ne.
2: United Nations?
0: Ne, čia mes kalbame šiaip apie organizaciją.
2: Ai, ligoninė.
0: Čia iš tos serijos.
1: Mokykloms.
2: Ah.
0: Ne.
2: Taip.
0: Bet labai teisingų kelių.
2: Parlamentui. Ta prasme, įstatymų leidimą.
0: Bet labai teisingų kelių, visai netoli buvo.
1: Darželiam.
0: Taip, darželiam. Čia jau toks protmūšininko turbūt tiesiog intuicija čia padėjo.
1: Jau skaičiu veidą, vidoskaitą užsiminėjau, kad jau galvoja, kad darytės mokyklos lausim, ar čia parašyt patikslinimą ar ne.
0: Dabar rezultatas jau yra 7-4. Vėl per 3 taškus toks pabėgimas, bet nieko čia tokio nepavėjimo mes neturime. Finalas iš tikrųjų įtemptas, kokio mes ir tikėjomės. Pasiklausykime The Field nuostabios kompozicijos In Our Dreams ir dabar
1: darželio garsų.
0: Nebus ten darželio garsų ir keliaujame į pertraukėlę.

0: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Grįžtame į skambančių protų finalą. Ir finale kovoja Andrius Zimaitis, jau man liežuvis veliasi, ir Paulius Ambrazevičius. Kol kas Andrius pirmauja rezultatu 7-4. Ir nieko nelaukia, klausime. Ir nieko nelaukia, keliaukime prie kitų klausimų. Ir čia bus iš karto du klausimai viename. Kažkaip taip susiformavo finale, kad mes tokiam serijom čia klausimus bandom išraškyti. Dabar išvardinsiu, čia pirmoji to klausimo dalis, išvardinsiu grupės ir atlikėjus. Pasiklausykit, už tai bus taškas. Marakeš, Šyva, Madam, Guė, Džiolie, Tony Efe, Nefa, Salmo ir Club Dogo. Kokios šalies tai
1: Italijos.
0: Atlikėjus? O, iš karto. O kodėl?
1: Nes važiuodamas automobilius, savaitgalį klausiau tavo patikrinam ir buvo Madam albumas.
2: Aš būčiau sakęs Maroko.
0: Marakeš. Čia aš ir norėjau suklaidinti. Taip, matai, kaip pravartu yra klausyti. Tai čia tu padarėjai namų darbus, žodžiu. Ja. Gerai.
1: Kryčia nuo mokykla. reikia klausyti.
2: Aš savaitgalį buvau kaime ir klausiausi žiogų. Ir Bruce Springsteen'o su Dakilas.
1: Jeigu taip klausai žiogų, kokie trys albumai?
2: Mėgstamiausi žiogų albumai. Vienas, kur trina koja į koją.
1: Ir kur su skripkėlė.
2: Visą vasarą smugeliu groja ir rudenį nėra iš ko valgyti. Vat.
0: Nu, super, kad jūs čia taip dabar apie tuos žiogelius, lyg suprasdami, kur čia mes netrukus mes į kurią muziką keliausim. Tai čia taip,
2: žiogų muziką?
0: Žiogelių keliausim, truputėlį pakantrėsim mes.
2: Okay. Mano brolis kantri albumą išleido ką tik.
0: O, bet dabar, nu žodžiu, mes vėl pateksim į bėdą, bet klausimas yra toks dėl visų šitų atlikėjų. Kokio žanro tai atstovai?
1: Rap.
0: O. Iš kur, nu?
1: Nu, iš ten pat.
2: Iš tos pačios laidos?
0: Ok.
2: Negirdėjau tos laidos, dėja, atsiprašau, Aivarai. Kitam sezonui pasitaisysiu.
0: Štai kaip pravartu yra klausytis. Nu gerai, dabar jau čia nebebus iš repertuaro pastarųjų laidų.
2: Tam aš turiu minus 20 antram kėlinyką.
0: palauk, čia tu matei Vilniaus ryto sugrįžimą, tai prasidės tie tritaškiai. O kiek beje buvo tų tritaškių, 7 ar 6?
2: Lukošius iš viso įmetė 7 per ketvirtą kelinį ir pratesimą įmetė 6 iš 6.
0: Visi painiojasi čia.
2: Per ketvirtą kelinį.
1: 4 gal iš kampo ir 3 per kritus ant parketo.
0: Gerai. Apie štai reikėtų mums šiek tiek paklausyti, ar ne, kaip tas skamba itališkas repas. Čia Paulius, pažinti, trumpai labai.
2: Tai jau nebereikės.
0: Kaip nebereikės. Gal tu nuspręsi paklausyti. Į labai įdomi melodika, beje. Ir po to savo tokį radau pateisinimą, kodėl tų reperių pririnkau būtent... Aš jau gražu.
2: Aš čia būčiau pasakęs, kad italų.
1: Jo, čia madam yra, ar ne? Ar čia kitas?
0: Čia madam.
1: Man jisai vienas gabalas patiko nuo širdžiai.
2: Aš italų tik tai undergroundinį punkroką mėgstu.
0: Visai neseniai pasirodė labai rimto muzikos žurnalisto straipsnis, kad iš tikrųjų italų investicijos į repą, hip-hopą atnešė savo vaisių. Ir galima sakyti, sakė, jog dabar Italijoje yra net ne Jungtinės Amerikos valstijose, bet visas tas repo sindikatas hip-hopo yra pats stipriausias.
1: Lietuva irgi yra repo sindikatas.
2: Albumą išleido.
0: O, reklamą.
1: Italų muziką padovanojo Rytui skanduotę, Rytas vėl pirmas. Ir ne tik kitų skanduotė.
0: Ai, teisingai, yra itališkos sąsajos. Gerai, viskas dabar muzikinė mislė. Reikia tiesiog įvardinti grupę arba atlikėjai. Nebuvo grojama. Rubrikoje patikrinau.
2: Dolly Parton?
0: Dolly Parton! Pirmas tritaškis eino.
2: Šiek tiek klausiau Dolly Parton ir savaitgalį ir praėjusią savaitę.
0: Rimtai?
2: Jo. Ir Fleetwood Mac. Jo. Mūsų kelionės į Badaloną daina mūsų su broliu buvo Dolly Parton ir Kenny Rogers'o Islands Industry.
0: Matai, kaip reikia laikų
1: čia
0: teisingai.
1: Čia kaip Slumdog Millionaire, čia bus gerai.
2: Iš savo gyvenimo dabar atsiminsiu.
0: Neįtikėtinai graži daina,
1: labai.
0: Įrašyta 1973 metais.
2: Man atrodo, jinai Jolene ir I Will Always Love You parašė tą pačią dieną, jeigu nemaišau.
1: Jo. I Will Always Love You ir kažkurią dainą iš savo hitų, tai turbūt, kad Jolene
2: man atrodo, kad Jolene.
0: Paulių, nesileisk į kalbos, matai, kas vyksta.
2: Ne, aš...
0: Supranti, ką šiandien?
2: Mes su bičiuliu netaip dažnai susitinkam, gyvai pakalbėti.
0: Tai kalbėkit.
2: Mes naudojam visuomeninio transliuotojo eterį.
0: Aš iš karto skelbiu jį laimėtų ir kalbėkit.
1: Ne, laimėjo visi kalbūrių.
0: Gerai.
2: Bet pralaimėjo klausytojai.
0: kitas klausimas. Dolly Parton kūrinys Jolene ne kartą buvo perdainuotas, šios dainos interpretacijos yra sulaukusios ir Grammy apdovanojimų. 2024 metais pasirodžiusiame country muziką visomis jos formomis pagerbiančiame albume yra kol kas naujausia Jolene versija su koreguotu ir labiau tinkančiu šiems laikams tekstu. Jums reikia pasakyti, kas yra šios modernios versijos ir...
2: Beyoncé, kalbą
1: Carter.
0: Dar vienas tritaškis.
2: Aš žinau savo Dolly Parton.
1: Jo, jo, jo.
0: Savo Dolly Parton. 96. Žiūrėkas darosi. Taip. Tai, nu, Beyoncé, Cowboy Carter.
2: Aš nenoriu...
1: Be dramos, ne.
2: Aš galiu pasakyti vieną keistą labai faktą. Žinot, kodėl, kodėl avytė Dolly buvo pavadinta Dolly?
1: Nes Dolly Parton...
2: Nes iš, buvo klonuota iš krūties lastelės. Čia toks mokslinis faktas, čia iš tikrųjų. Galit patikrinti, kas klausot.
0: Geras, žiūrėkit, kiek čia naudingų dalykų jūs sužinote. Geriausias metų albumas ir geriausias metų country albumas. Beyoncé darbas Cowboy Carter, tik tai... Štai su komerciniais pardavimais ten šiokia tokia bedelė buvo, jis nebuvo toks populiarus. Bet čia šiaip, tokia saidinė istorija, paklausykim Jolene versijos Beyoncé. Albumas kaip?
2: Neklausiau. Šitą tik tai dainą klausiau. Bet aš labiau gal esu Jacko White'o interpretacijos entuziastas.
1: Taip, taip.
0: 96.
1: Ir kai Aivaras pasakė, kad bus kažkas apie kantrį, galvoju, jisai Beyoncé kažkur atės. Ir aš galvoju, ar dabar juotis, jau buvo vėlau, bet foto finišas.
0: Tokia didelė kantrį atlikėjo. Jo. Tapo po vieną albumą.
1: Tiek žinau kantrį atlikėjo, kad oj.
0: Tas albumas tai turi tokią magišką galią. Atsimenu, pradėjau klausyti tą albumą, kažkaip ten bėgioju ir vienu momentu...
1: Sustoji.
0: Ne, tiesiog nuskendau tai muziką, po to taip kažkaip ten kažkokiasi mintys, dingau, išnirau, po 10 minučių girdžiu, kad hausas groja. Bet labai gražiai interpretuota ten buvo, žodžiu, vienas iš mano mylimiausių kūrinių. Po to išlindo toks šiek tiek su country atspalviais, bet labiau į hausą. Į country muzikos teritoriją mes neatsitiktinai įžengiam su Dolly Parton. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį buvo išdalinti Amerikos country muzikos apdovanojimai. 61-ieji beje apdovanojimai. Absoliučia vakaro nugalėtojo tapo dainų autorė ir atlikėja Ella Langley, triumfavusi 7 kategorijose, kuriuose ji ir buvo nominuota. Visai neseniai Ella Langley išleido savo antrą albumą, kuris muzikos kritikų vadinamas šiuolaikinės country muzikos klasika. Geras šiaip tikrai albumas. Su daugybė psichologinių problemų kovojančios muzikantės naujasis ilgagrojus pavadintas kaip atsparumo visoms negandoms simbolizuojantis daugiametis žiedinis augalas, įprastai žydintis pavasarį ir vasaros pradžioje. Koks tai augalas? Lietuviško pavadinimo pakanka.
2: Usnis?
0: Ne.
1: Ženšenis.
0: O, paprastas labai.
2: Dilgėlė?
0: Ne.
1: Pienė.
0: Taip, pienė arba kelpienė, ne? Turbūt galima. Pienė, pirmasis vis dėlto pasakė...
2: Ne.
0: Aš taip?
2: Reikalauju per atsukimą.
0: Ne, aš girdėjau.
1: Ta turbūt eilė dar yra, ar ne?
0: Kaip?
1: Dar eilė yra. Ar čia...
2: Čia jau nebuvo, viskas tvarka.
0: Ne, tikrai aš girdėjau, kad per milisekundės dalį. 16. Taip. Kelpinė, o kaip visą tai skamba anglų kalba Dandelion. Klausomės kūrinio Choosing Texas. Iš
2: man atrodo, Audio Slave turi dainą Dandelion.
1: Kažkas turi tikrai.
0: Dandelion reikia tarp jo. Dandelion.
2: Okay. Bet čia kita muzika.
1: Iš kitos operos.
0: Dandelion, taip. Minusas man. Užtarimu. Toks visiškai tradicinis.
1: Labai kantri.
2: Aha.
1: Tradicinio
2: kantri. Tenisis.
0: Bet gražu.
1: Jeigu pirmam sakinį pavardai tenisį, arba įsigyti su pradėjau, tai...
2: Arba Chris Stapleton. Yeah. Okay, ne pirmam tenisį whisky, bet... Ir klausiau, beje, Chris'o Stapletono tenisį whisky visai savaitgalį. Kažkaip tokia,
0: tai žiūrėk,
2: tokia nuotaika
0: tavo,
2: buvo.
0: Tavo čia, kaip ten sakydavo Andrius Kauklys, į kieno kasetės pusę pataikė, tas ir laimės. Ne vienas šiuolaikinės country muzikos kūrėjas ir kūrėjai atsiimdami apdovanojimus už kūrybinį įkvėpimą dėkojo tose apdovanojimuose ikoniniam dainų autoriui ir atlikėjų gitaristui George'ui Straitui, kuris išsaugojo tradicinį country skambesį modernioje eroje. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje daugeliui country muzikantų pradėjus eiti pop country skambesio keliu, George'as Straitas sugebėjo apginti klasikinio akustinio country vertybės. Kaip Džordžas Streitas yra dažnai vadinamas country muzikos pasaulyje?
1: Country tėvų?
0: Ne.
2: Outlaw country krikštatėvių?
0: Ne.
1: Country karalium?
0: Taip, country karalium. Atrodo, tu koks paprastas atsakymas, ar ne? Ir taip, country karalium. Būčiau jau sakęs, kad žodžiu, Jacksonas savo srity toks yra, žodžiu, kategorijoje savo, kad Elvis Preslis yra, o country muzikos karalius yra būtent vadinamas tokiu George'as Straitas. Rezultatas dabar 11-6. Pabėgo šiek tiek. Vėl Andrius, bet dar ne vakaras. Dar nu, bent jau 8 minutės tokios tikrai bus kalbos, manau. Pasiklausom George'o Straito kūrinio Amarillo by Morning. Aš pradėjau klausytis ir pradėjau suprasti, kad labai man tas country iš tikrųjų patinka. Juk kadaise labai seniai country dainininkė buvo Taylor Swift.
1: Taip, taip.
0: Bet ta tikrai ne pop country. Ir dar yra toks filmas su Foo Fighterių lyderiu Grohlu, nes nu, matęs dokumentinis, kai jis važinėjo vieną iš albumų pristatinėdamas po visą Ameriką, tiksliau ruošęs tam albumui ir padarė tokią dokumentinį filmų seriją iš kiekvienos, žodžiu, vietelės, kur buvo kažkokia unikali muzika kuriama. Tai jis nuvažiavo su Willie Nelsonu į pop country muzikos apdovanojimus. Ir ten filmavo, kaip atrodė Nelsono veidas. Kai ten visi tie berniukai, mergaitės su žėrinčiais kostiumais atsiminėjo apdovanojimus, Nelsonas taip purtė galvo, sako, this is not country, this is not country. Žodžiu, taip, Grohlas irgi už jį toje vietoje. O, dabar mano mėgstamiausia dalis, muzikinė mislė, greitai čia atsakysit, čia bus, man atrodo, tiesiog žaibiška reakcija, kažkam atneš tašką. Klausom.
2: Rauksop.
0: O?
1: Vieną tašką su per šitos žaidimų seriją laimėjęs su šito pavadinimu, bet vieną ir praradau.
2: Apple.
0: Iš debiutinio kultinio albumo Melody AM. Čia tikrai labai smagu prisiminti. O Paulius mane akimi jūs jau gena.
2: Ne, žiūrėjau.
0: Dar
2: žiūrėjau į rezultatą 7-11.
1: 7-11. Never forget.
0: 7-11. Gerai. O dabar labai irgi toks įdomus klausimas. Koks interneto eroje gimęs elektroninės muzikos žanras sujungė lėtus hip-hopo ritmus, dark wave'ą, trepą, shoegaze'ą, industrialą ir okultinę atmosferą?
1: Hyperpopas?
0: Ne.
2: Ne, koks nors break beatas, koks nors.
0: Ne.
2: Kažkaip taip, ne.
0: Ir čia iš karto tarėmės labai garsiai, kad jeigu be 10-3 turėsime kažkieno persvarą 2 taškais, tas ir laimė. Jeigu 1 tašku, žaidžiam iki per. Mhm.
1: Turi variantų, sakyk, nes aš
2: neturiu variantų. Neturiu, nesugalvoju.
0: Visiškai jokių, ar ne? Jo. Trepas, shoegaze'as, industrialas, turbūt garsiausia kompanija, kuri ką tik sugrįžo su savo naujausiu albumu, yra Salem. Labai įdomus, iš tikrųjų, duetas kolektyvas.
2: Jo, kad which Jesus Christ.
0: Suformuluokit.
1: Witchcraft, ne witchcraft. Žinau.
0: Antras žodis koks yra.
1: Witch pop.
2: Ne, o dieve.
0: Laimi tašką, tai aš kart sakau, kas pasako visą pavadinimą.
1: Žinau, ką tu turi.
2: Aš irgi žinau.
0: Antra, bet dar kartą sakau, laimi tas, kuris viską pasako.
2: Jo.
0: Sutarėm iš karto, kad nebūtų.
2: Gerai, bet gal...
0: Aš užuominą mesiu. Kitas žodis yra šokių muzikos žanras.
1: Which trends?
0: Ne.
1: Which electro?
0: Beyoncé's albumas Renaissance, kokiame žanre?
2: Oi, ne, aš apie kitą galvoju visi.
1: Which house, taip.
0: O...
2: Aš galvoju iš tikrųjų apie Electro Clash'ą.
0: Witch House jau darosi karščiau. Ir čia klausomės Salem, Sears Tower. Keliaus tikrai naujas albumas į rubriką patikrinau. Labai įdomus žanras.
1: Jie kažkaip nesiskelbė, ne? Tavosime...
0: Ne, visiškai nieko nepasakė, kad išleido. Red Dragon vadinas albumas. Naujas. Nu va, dabar čia visai jau viskas labai jau darosi šalia. Elektroninės muzikos producerė Lorraine James pristatė naują minimalistinės vokalinės elektronikos albumą Detached from the Rest of You. Suformuoti naujus garsus sluoksnius muzikantai padėjo prieš tai išleisti du jos ambientinio skambesio albumai. Abu albumai pavadinti taip, kaip pats jos projektas. Pirma dalis, antra dalis. O pavadinimas yra labai graži žodžių kombinacija, kurią jums reikia užbaigti. Whatever the... Vienas žodis.
2: Whatever the hell?
0: Ne. Whatever the...
1: Forever.
0: Iš karto užuomina, kad visi kūriniai yra įvardinti būtent temperatūros laipsniais.
2: Whatever the temperature? Whatever the Celsius?
1: Whatever the Fahrenheit?
0: Antras žodis iš W irgi.
1: Whatever the weather? Weather.
2: Whatever the weather?
0: Abudu pasakė, dabar ne, abiem po tašką. Visiškai, tam pasakė, visiškai vienodai. Whatever the weather? Bet tikrai abudu vienu metu, net negalėčiau nuspręsti, kas... koks buvo rezultatas prieš tai?
2: 11-11.
1: Dabar 12-9.
0: 12-9, nu, žodžiu, čia tiesiog tiek, kad kažkaip išplėšė Andrius lygiasas. Pavyko išplėšti lygiasas. Šitoje vietoje pasiklausom Whatever the weather? Lengvas buvo atsakymas, iš tikrųjų.
2: Lengvesnis negu atrodė, kad bus iš klausimo.
0: Trumpai labai, čia duodam po 10 sekundžių dabar. Tiesiog, kad susidarytų klausytojai, apie ką mes čia kalbam. Viskas. Muzikinė mislė, labai greitai. Kas čia groja, kas čia autoriai?
1: Air.
0: Air, taip.
2: Nebūčiau pasakęs.
0: Air.
1: Sexy, sexy boy.
0: Air, sexy boy. 14.
1: 13.
0: Kultinis duetas, irgi vienas iš garsiausių kūrinių.
2: Čia būčiau atsakęs. Vėl apie, ir vėl apie orą.
0: Taip. Irgi albumas iš jų debiutinio albumo Moon Safari, visai neseniai jie pergrojo tą visą albumą gyvai. Čia prieš porą metų ir buvo labai įdomu tą visą koncertą pamatyti ir suprasti, koks genialus iš tikrųjų šitas yra darbas.
2: Teatro arenai mačiau.
0: Dar ir... turim klausimų.
1: Nebuvau tame koncerte.
0: Nu, pasikalbėkit. Dar minutę liko techniškai.
2: Važiuojam.
0: Vėl grįžtame prie The Field'o. Taip jau nutinka. Švedas elektroninės muzikos produceris ir didžėjus Akselis Vilneris, pseudonimu The Field, išleido naują mini albumą, kaip jau sakiau, Now You Exist. Ne viename pokalbėje su muzikos žurnalistais jis yra paminėjęs, kad savo kuriamos muzikos ritmikoje beveik negirdimai įterpia savo mėgstamo žanro elementus. Šis žanras apibūdinamas kaip? Eksperimentinės ir avangardinės roko muzikos žanras, kilęs vakarų Vokietijoje.
2: Kraut rokas.
0: Vėl. Oi, oi, oi, kilęs vakarų Vokietijoje. O gal ne kraut rokas?
2: Kraut rokas, nes čia bus noj ir ten kažkas.
0: Vakarų Vokietijoje 70-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 80-ojo dešimtmečio pradžioje žanro kūrėjai siekia atsiriboti nuo tradicinio roko ir bliuzo struktūrų, sujungdami hipnotizuojančius ritmus, elektroninės muzikos elementus ir psichodeliką. Taip ir klausimas buvo, koks tai žanras, ir tas žanras yra kraut rokas. Kraut rokas, taip, tarp tų visų grupių ir Noi, ir Ken, ir Kraftwerk netgi, ir Faust, ir Cluster, ir Tangerine Dream. Ir mes turime nugalėtoją laidos.
2: Sveikinu,
3: daktare.
0: Rezultatas.
2: Wow, kova buvo verta.
0: 15-9.
2: Tikrai... Wow. 14-9.
0: 14-9.
2: Paliekam. Žinai, pergalė, bet rezultatas tegu tikslus būtų.
0: Tegu būtų teisus. Teisingas rezultatas. Pasiklausom dabar The Field dar kūrinuko. Divide Now, galbūt tai tiesiog jums padės apsispręsti pasiklausyti jo naujo mini albumo.
1: Aš šiaip esu kraut roko, nu negaliu vadinti fanu, bet man labai maloniai klausosi kartais rudeniop. Tie ilgi monotoniški ritmai.
0: Ten kur po 7 minutės.
1: Jo, Cluster man, toks yra labai mažiau gal žinomas kraut roko kolektyvas, man labai patinka. Kūrinys jų, o Odessa vienas yra labai geras.
0: Vienu metu buvo tiek daug kraut roko, naujo kraut roko mūsų eteryje, kad aš jau taip šiek tiek...
2: Bijoja apsikraut?
0: Ne, aš visą vadindavau, jau pradėjau vadinti krautuvinį roką.
2: Neapsikraut roką.
0: Krautuvinis rokas, sakiau, kad viskas, jau žodžiu... Jo yra labai daug, iš tikrųjų daug jo yra kuriama ir šiemet jau ne vienas albumas pasirodė, bent jau su elementais, tai tikrai apstu buvo tokio albumo. Tai ką, turėjome finalą, turėjome visą sezoną, neįtikėtinai gerą, manau, įdomų sezoną, aišku, buvo visko, buvo ir laidos vedėjo, ir klausimų sudarytojo lepsų su visokiu,
2: nu, visokiu paslydimu buvo. Atsiminkit, kas buvo gerai, pamiršim,
1: kas blogai buvo. Išblės.
0: Taip. Visokiu paslydimu buvo, netokių suskaičiavimų, kiek jau čia kartų buvo. Buvo porą kartų ir kūriniai dingę. Galbūt kažkurias buvo klausimai pernelyg sudėtingi, sofistikuoti, į refleksijas nukeliavę. Bet kokiu atveju visą šį sezoną didžiausi nugalėtojai buvo tie dalyviai ir, aišku, klausytojai. Bet aš labiausiai dėkingas visiems dalyviams, kurie padėjo tą visą pirmą sezoną mums turėti kaip tokio eksperimentinio projekto, ir aš taip supratau, kad visai šaunu čia, visai įdomu, visai smagu.
1: Ačiū, Aivarai, man buvo labai tikrai buvo geras.
2: Man buvo garbė ir privilegija.
1: Abipus.
0: Tai man tai didžiausia buvo garbė jūs turėti. Finalas nugalėjo Andrius, o antros vietos laimėtojui Pauliui atitenka štai tokie marškinėliai. Tau galbūt primins vieną festivalį, žinau, kad tu festivaliautojas. Va, turėsiu.
2: O, kaip tik kalbėjom su daktaru apie jagą prieš, o, tai, prieš šitą.
0: Iššaukė, turėtų tau tikti. Jie,
2: tai ačiū labai. Katarsio marškinėlius jau buvo apsivilkęs kartą.
0: A, tai tu, žodžiu, marškinėlių tai prisirinkai visam sezonui. Va.
2: Jo, du. Dvejus.
0: O Andriui, kaip žaidimo nugalėtojai, štai tokia.
1: O, prašau, ačiū labai.
2: Tik tai neikit į Seimą su tą kuprinę, nes bus heiterių.
1: Tik į protestą.
0: Tik tiek, ar ne?
1: Taip.
0: Tai kokie įspūdžiai šiandien būtent po šio konkretaus žaidimo?
2: Aš manau, kad labai daug kur pralaimėjo greičiu tiesiog, nes aš manau, kad mes su Andriumi labai vienodai, mes gan, jeigu žinom teisingą atsakymą, mes gan greit prie jo prieinam.
1: Jau tas
2: atidirbtas, ja. Ir jis šiandieną.
1: Tikrai nuoširdžiai atėdamas šią, nu, tikrai neapsimetinėsiu, maniau, kad turiu nebent vat, geroj formai, gerai sukirtus klausimam, kažkokių šansų Pauliui pasipriešinti, nes, nu, manau, kad serijų iki keturių pergalių nemanau, kad turėčiau daug šansų.
2: Aš žiūriu į rezultatų dinamiką ir aš matau, kad aš toj vietoj su Simply Red, kai atsakiau vieną, paskui pasileidau ir tada jau viskas, kaip sako, ėjo kažkas vamzdžiu žemyn.
1: Tai, bet sakau, vienas mačas pasirodo įmanoma.
2: Ai, tai viename mače čia finalo ketvirtai tu yra ypatingi.
1: Tai, nu, tikrai, dar bandau suvirškinti, kas vyko, bet labai tikrai buvo geras laikas. Ačiū Aivarui už visus šitos. Nežinau, kiek čia mes mintise vis gyvenam tam projektą apie pusmetį, gal turbūt kažkas.
0: Taip, tokio. Čia paskaičiau, kad penktoji laida, kurioje jūs dalyvaujate, nes taip. Penki žingsniai iki finalo. Čia Lietuvos krepšinio rinktinėje buvo, ar ne? Taip, 99...
2: Ne,
0: kiek ten, ne,
2: 2003 buvo 6
0: pergalės.
2: Čia 3 grupė ir 3 krintamųjų.
0: Čia mažiau, čia dar reikėtų kažkaip ištemti dar su viena, kad būtų.
1: Kad tai super finalą po antro sezono.
2: Pasaulio futbolo čempionatai prastai būdavo 7 Seven Nation Army, dabar bus 43.
0: Gerai, ką veiksit šią vasarą? Ką veiksit artimiausiu metu? Žiūrėsit, aišku, pasaulio futbolo čempionatą, bet kokia
2: kažkiek
0: bus koncertinė veikla, į kokius festivalius planuojat?
1: Nikas Keivas be abejo.
2: Plius vienas.
1: Ir tada, jeigu viskas įvyks taip, kaip planuojama, tai bus rūpiučio gale Manchesteryje Pulpai.
0: O, okay.
1: Penktadienį. Šeštadienį jau bus prasidėjus Premier League, tai gal kažką, gal dar pavyks iki Vašingtono nulėkti. Tai...
2: Skrendu iki New Yorko, gal pavyks iki Vašingtono. Aš visai daug koncertų ir užsienyje, ir Lietuvoje prisipirkau bilietų, gyvą velnį, ir labai, labai laukiu šitos vasaros.
0: O kas nors kelis išvardink? Kur...
2: My Chemical Romance, System of a Down, Nikas Keivas, be abejo The Cure.
1: Taip, The Cure.
2: Dar...
1: Mobis, ne?
2: Ne, Mobis būsiu pats Palangoje tuo metu, turim pasirodymą. Daug. Iš tikrųjų net ne viską dabar atsimu.
1: Šį vakarą Aivarai visų klausinėjai, ką tu vasarą veiksi? Vat.
0: O čia manęs paklausė.
1: Taip, nu. Dar turime...
2: Fulės čempionatą žiūrėsi tikrai.
1: Komentuosi gal net?
0: Gali ir tai būti, nežinau dar nieko, iš tikrųjų. Nes... Bet kad žiūrėsiu, tai čia 100%. Ir aišku, toliau klausysiu daug geros įvairios muzikos. Turėsime naują tinklalaidę Sunkus laikai.
1: O labai geras
0: kalbinsime metalo pasaulyje.

0: kurtis. Tai, tai bus daug iš tikrųjų veiklos. Na ir taip, planuoju, dar neturiu niekur bilietų, nes žiūrėsiu, kaip dėliosis visi grafikai, bet labai noriu į kai kurios koncertus nuvykti, kai kurios stadionus.
1: Kilkim žaibų gal netgi, žinau, kad...
0: Kilkim žaibų, tai jau čia suplanuota yra, jo, tą festivalį reikia būtinai važiuoti. Must be tenai, o ten, kalbant apie tai, kas vyks kažkur užsienį, ar ne, ar Lietuvoje kitų koncertų, dar negaliu išvardinti, bet turiu porą tokių svajonių, kurias noriu įgyvendinti. Tai ačiū Jums už šitą nuostabų finalą. Ačiū visiems klausiusiems ir aš priminsiu, kad skambantis protai savo veiklos nenutraukia visą vasarą. Jūsų taip pat laukia skambantis protai, o kitą savaitę irgi mes jau pradėsime tokią įžanginę vasaros lygą, vėlgi sužaisime, nežinau, kas dalyvaus, bet žinau, kad yra nemažai norinčių ir muzikantų, ir muzikai prijaučiančių melomanų, kurie mielai ateis ir dalyvaus skambančiose protose, taip kad klausykite, įsijunkite LRT Opus lygiai po savaitės, 14 valandą, geriausia, neišjunkite ir toliau klausykite LRT Opus. Nuo 15 valandos jūsų laukia laida Be problemų, aš Aivaras Dočkus, taip pat Paulius Ambrazevičius ir Andrius Zimaitis, su jumis atsisveikiname. Iki.
2: Iki.
3: Iki.
2: Ai, labai
1: zimai. O, dar jums tas mikrofonas, mane girdi, dar žmonės.

0: Labas visiems, kad šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Su jumis tradiciškai sveikinasi laida be problemų. Čia Rimvydas ir Unė.
1: Labas. Iš karto taip trankiai sakyčiau čia antradienį, kad čia neužmigtume.
0: Taip. Vis tiek, man atrodo, už lango, nors ir saulė šviečia, bet kažkoks slogus oras, bent jau man galvą spaudžiu. Galvau, kad visai reikia prasiblaškyti, pradaužyti truputėlį ausis ir tokiu būdu galima atsipalaiduoti. Tuo pačiu žinau, kad šiandien visai didelė dalis žmonių nemažai stresuoja ir ne dėl oro, o dėl būsto.
1: Tai ne tik šiandien čia tokia, sakyčiau, krizė, ongoing crisis, man atrodo, daugelio žmonių gyvenime. Aš esu tikrai vienas iš tų žmonių. Man atrodo, kad aš savo nuo savam būstui taupau nuo tada, kai pradėjau dirbti, o pradėjau dirbti 18 metų, tai jau ilgokai, beveik
0: pusė. Kiek sutaupėjai?
1: Nu, čia imsiu dabar ir sakysiu, nepakankamai. Turbūt reikėtų sakyti nepakankamai.
0: Nes gal čia tiesiog norai auga viso amžiui?
1: Man atrodo, kad nenorai. Nenorai. Man atrodo, kad kainos auga tokiais tempais, kaip neauga atlyginimai, tai nežinau, ką reikia kuo užsimti, bet tiesiog esu jau beveik pasidavusi šio klausimu.
0: Gal bandėjai gauti paramą, būstų įsigyti. Šiandien buvo
1: taip,
0: tik
1: šiandien,
0: ta diena, kaip buvo galima prašyti.
1: Šiandien buvo ta diena, tokia labai įdomi diena. Aš vakar apie tai skaičiau žinių pranešimuose ir galvoju, nu čia bus šakė, čia viskas užlūš. Tai panašiai ir vyko, va štai dabar atsivertus esu straipsnį. Žodžiu, buvo tokia paskelbta, nu ne akcija, bet socialinės darbo ministerijos paskelbtas, na toksai jaunom šeimoms, remtiniems asmenims, bet ir šiaip gyventojams buvo sudaryta galimybė registruotis ten į tokią sistemą ir galimai gauti įvairias, na, tokias subsidijas arba bent jau paskatinimus pirmajam būstui įsigyti tam, kad, na, turbūt išlaikyti tos žmonės Lietuvoje, kad neemigruotų, kad geriau gyventų, kad kurtų čia savo gyvenimus, darbo vietas, šeimas ir panašiai. Ir ten kažkokį, man atrodo, iki 50%, pavyzdžiui, pirmojo būsto sumos galima buvo teikti prašymus ir jos gauti. Tai, žodžiu, buvo padaryta taip, kad tos prašymus, na, oficialiai buvo galima teikti nuo 9 ryto iki 16 valandos, tai tarkim dabar dar turėtų tai būti galima padaryti, bet viskas išdalinta per 10 minučių.
0: Na, išdalinta, taip. Tai iš viso buvo 5,6 milijonai skirti šio, na, paramos lėšų ir kad per pirmas 10 minučių tiesiog apie 10 tūkstančių prašymų buvo užregistruota, iš jų planuojama patenkinti daugiau kaip 300, tai net ir tie, kas spėjo tą 10 minučių tarpą, tikrai nebūtinai tą paramą gaus.
1: Nebūtinai, žinoma, aš čia taip gal skambiai pasakiau, kad išdalinta, bet pats tas faktas, nu, aš manau, kad šitos akcijos, jos tokias man asmeniškai kelia daug klausimų, ypač kai yra kažkokie sudaryti laiko langai, į kuriuos ten reikia sutilpti, tai juk viskas, jeigu yra pildoma internetu, tai užlužinėja tam tos sistemos, kas, manau, ir įvyko, nes paskui vėlgi tam pačiam straipsnį buvo kalbinti žmonės, kurios sakė, kad aš ten iš 10 karto per keli žmonės pavyko tą prašymą, žiūrėjau, įdarbino, pavadinkim taip, savo draugus artimuosius, kad visi suskubkit, pildykit tą patį prašymą tais pačiais duomenimis, gal kuris nors praslys. Tai, žodžiu, toks, na, keistas, man keistos šitos akcijos yra, bet galbūt tiems, kurie tuos prašymus pateikė ir kurie bus patvirtinti, tai pasiseks, sėkmės, likite Lietuvoje ir čia įsigykite savo pirmąjį būstą.
0: Šiandien ir pakalbėsim, paieškosim būstų muzikoje, jeigu būstų skelbimuose.
1: Apartamentų muzikoje mes ieškosim.

jaukumo, kažkokių įsikūrimų galimybių muzikoje ir, žinoma, nas, nuosavas būstas yra tikrai svarbus dalykas daugelio žmonių gyvenimuose. Tai parodo ir tuos 10 minučių, per kurias vis per daug atėjo užklausų. Bet kartais visai smagu gyventi ir ne nuosavame būste, o, pavyzdžiui, su kambariokais. Ypač, jeigu tavo kambariokai yra reperi, kaip The Spot and Fam, DJ Mama, Nepijus Opera, Karpis, tas pats Mesijus. Ir čia aš visus išvardinau žmonės, kurie turi bendrą kūrinį. Kambariokai 2022. Nežinau, kad ne pirma versija šio kūrinio čia nuskambės, nes yra ir ankstesnės, tie kambariokai šiek tiek keičiasi metai iš metų ir vis atnaujina, kaip šis kūrinys skamba apie kambariokus. Tai linkėjimai visiems, kas turite kambariokų, dažniausiai žmonės pykstasi su kaimynais, bet su kambariokais, man atrodo, visai neblogai dažniausiai būna sutariama. Pasiklausom, o toliau paskui pakalbėsim daugiau apie būstus muzikoje. Kambar

0: 25 minutės po 3, tiek šiuo metu mūsų šalyje, mes čia šnekučiuojame sūne apie būstus ir štai radau statistikos, kad Lietuvoje 2021 metais naudingasis apgyvendinto būsto plotas, kuris vidutiniškai tenka vienam gyventojus ir valdybėse yra 29,6 kvadratiniai metrai. Va taip.
1: Dar neblogiausias variantas iš to, ką randi rinkoje, tai čia ten tokių gerų būna sandėliukų.
0: Aš ir pagalvojau, kad tikrai kartais, kai ieškai nuomai ar nori nusipirkti 8 kvadratai, kartais net ten įmanoma sutilpti, atrodo visai pagalvojai.
1: Įmanoma, žinai, Japonijai gyvena irgi tose kapsulėse žmonės, tiesiog tai ten panašiai turbūt to plotai yra. Įmanoma viskas, bet man tai patinka šiaip, kai tenais būna, pavyzdžiui, kvadrato kaina kur nors Vilniaus, ten centriau, ten 8000 ir aš taip, ką aš žinau, duokit man 4 gal, paimsiu.
0: 4 kvadratus?
1: Jo.

0: Taip pasikalbau kartais su draugais, kad, nu, tai jie čia paimtume. Nu, žodžiu, tikrai yra ką aptarinėti. Man tai tiesiog patinka, kaip, pavyzdžiui, tas pats būstas per kelis mėnesius tiesiog yra išimamas skelbimas ir kokiu nors, pavyzdžiui, 10 arba 15 tūkstančių brangiau tiesiog po mėnesio įdodamas ir daryk, ką tu nori. Rinka nėra labai reguliuojama, sakyčiau. Jeigu yra paklausa, atsiranda turbūt ir pasiūla.
1: Prieš mėnesį kokį turbūt augalūnį ir pasakojo lrt.lt portale buvau radęs įdomią istoriją apie moteriškę, kuri paveldėjo dalį būsto ir
0: taip.
1: Paskui iš visų giminaičių 12 ar kiek susipirko. Tas dalis išskyrus iš vieno kažkaip nesigavo nusipirkti. Ir galiausiai tas vienas giminaitis, kuris jai nepardavė savo vienos 12-osios būsto, kuriame ta moteriškė gyvena, antstolį areštavo jo turtą ir dabar parduodama ta viena 12-oji buto, kitaip sakant, ten apie 6 kvadratus, parduodama buvo aukcijone ir ta moteris, kuri gyvena tame bute, ten nežinojo, kad jos būsto dalis.
0: Yra pardavinėjama.
1: Ir jeigu kažkas nusipirks, tai ką darys ta viena?
0: Tai teks ant sofos priimt kažką, žinai, tam vienom kampe išskirti kokį, žinai, langelį, dušelį ir viskas. Mm-hmm. Oi, gerai, čia ir juokinga, ir graudu. Man ties šita tema visada yra. Tai geriau pereikim prie linksmesnių dalykų, tai yra muzikos. Kartais tavo būstas gali būti ir tavo draugu. Jeigu taip sektume, ką nuveikęs ir parašęs, kokią dainą yra David Byrne. Praėjusiais metais rugsėjo mėnesį buvo išleistas jo albumas Who is the Sky. Tikrai pakankamai išgirtas albumas ir vienas albumo favoritų kūrinių ir yra My Apartment is My Friend, kuris tapo tokiu savotišku keistu kultiniu favoritu iš šio albumo. Dar truputėlį apie patį albumą, man visai patinka jo atsiradimo istorija, kažkaip labai tinka David Byrne ir jo visam tokiai sarkastiškai pakankamai kūrybai. Albumo pavadinimas atsirado dėl autokorekto. Draugas norėjo parašyti Who is this guy? Bet telefonas pakeitė į Who is the Sky, pirmai tai patiko šį frazę, kad jis ją pavertė albumo pavadinimu. Na, o pats kūrinys My Apartment is My Friend, gal nieko daug apie jį nepasakosiu, aš manau, kad geriausia bus jo pasiklausyti.

0: Opus.
1: Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai pirmas kartas, kai Estija pati numušė bepilotį orlaivį. Jo teigimu, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Estijoje gyventojams buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę. Latvijos ginkluotosios pajėgos taip pat pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantys žmonės irgi buvo perspėti. Estijos gynybos ministras taip pat pranešė, kad po įvykio kalbėjosi su Ukrainos gynybos ministru, kuris atsiprašė už incidentą. Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota ir pavojaus nėra. Ministras Robertas Kaunas sako, kad droną Estijoje numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Eidamas 92-osius mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras, tai pranešė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Pasak jos, tai vienas ryškiausių Lietuvos kompozitorių, nenuspėjamas kūrėjas, nuolat stebinęs originaliais tradicinių žanrų, formų, rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais. Feliksas Bajoras dirbo jaunimo teatre, dėstė Lietuvos muzikos akademijoje, vėliau buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas, apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija, vyriausybės meno premija bei kitomis premijomis ir Gedimino ordino karininko kryžiumi. Pagerbimas ir atsisveikinimas su Feliksu Bajoru vyks Vilniuje, laidojimo namuose Olandų gatvėje, šeštadienį nuo 14 iki 19 valandos ir sekmadienį nuo 10 iki 13 valandos. Urna išnešama sekmadienį 13 valandą, laidojimas Vilniaus Antakalnio kapinių menininkų kiemelyje. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, bus tarp 18-23, vakariniame šalies pakraštyje kiek vėsiau ten tarp 14-17 laipsnių šilumos.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

0: Lieka vos daugiau nei 10 minučių iki 4 valandos vakaro, kelios minutės po 4 turėsime čia Rūtą Mūr svečiuose. Reikės ir jos pasiklausti apie būtų, jos
1: išvalgas
0: apie būstus. Taip.
1: Pavyzdžiui, apie tai, kur svajojo gyventi. Aš atsimenu, anksčiau, žinai, būdavo visokiose internetų puslapiuose, visokie ten, pavyzdžiui, paveiksliukai, koks tavo svajonių būstas, pasakyk, ir nu, koks nors ten testas asmenybės pagal tai, kokį pasirinkė būstą gyventi. Tai atsimenu, labai įdomių ten būdavo, pavyzdžiui, namelis medija, koks nors bangalo vadinamas, kokia nors lūšna ten Indijos paplūdimyje.
0: Tai tokie būdavo...
1: Nu, ten tiesiog tokie būdavo paveiksliukai, ką rinktumėsi pagal taip. Savo kažkokį, nežinau, pagal kažką. Aš atsimenu, labai norėjau gyventi kokiam nors New Yorko lofte. Dabar, kai pasižiūriu tos loftus Vilniuje, tai nebenor.
0: Taip, bet New Yorko galbūt.
1: New Yorke, žinok, galvoju, kad ten dar intensyviau, dar daugiau dulkių ir dar daugiau triukšmo, tai gal ir ne, dabar noriu, gal ir namelį medį gyventi.
0: Labai gera, čia užvedi temą, nes aš čia turiu paruošęs kūrinį pavadintą Two Bed Flat on Mars, dviejų lovų apartamentai butas Marse. Ir šis kūrinys yra iš Emily Francis Trio, kurie yra įkvėpti būtent New Yorko elektroninio džiazo skambesių ir Didžiosios Britanijos progresyvaus roko muzikos. Toks miksas, pats Trio yra iš Londono, čia jau fone girdisi mistiški, marsiški garsai, bet aš ieškodamas kūrinio tik ir sužinojau dabar vat, šiandien apie Emily Francis Trio ir man skambesys yra toks, kad aš mėgstu Marsą ir mėgstu ramų džiazą ir man šitie du, visas šitas junginys yra tobulas klausimųsi namie, pavyzdžiui, guli, skaitai knygą ir įsivaizduoji, kad esi Marsą, ypač jeigu turi namus, kuriuos galėtų ir skaityti knygą.
1: Marsą gyventi vis tik nenorėčiau, nes seniai žiūrėjau video apie tai vieno, tiesiog, kur chemiškai bičiukas aiškino apie tai, kad Marsą šiaip labai smirda.
0: Ai, ajei. Gerai, bičiuliai, netrukus čia sugrįšim su viešnia, dabar kviečiam pasiklausyti, kaip Emily Francis Trio skamba.

0: 4:03 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Čia baigia skambėti Rūtos Mūr kūrinys. Viskas bus gerai ir pati Rūta Mūr čia yra studija. Labas.
1: Sveiki.
2: Labas.
0: Smagu tave matyti. Nepastebėjau, kai atėjai ir atsinešiai šalmą, todėl pirmas klausimas, ar atidarei motociklo sezoną ir ar atvykai čia su mocu?
1: Šiandien neatvykau su motociklu, bet šiaip sezoną jau kovo mėnesį.
0: Kovo mėnesį jau?
1: Taip, nes labai buvo šilti orai kovo, ten balandis irgi lepino šiek tiek. Dabar čia kažkokia tragedija prasidėjo, tai net nerizikuoju dabar, nes neaišku, kada užklups tas lietus.
0: Bet jaučiu kovo mėnesį irgi išsivaryt motociklą ir važiuoti jau toks didelis džiaugsmas po žiemos visos.
1: Labai, labai, net atrodo... Kaip, nu aišku, kaip su dviračiu išmoksti, tai atrodo viskas, jau kūnas atsimena kaip elgtis, bet buvo vis tiek to tokio jauduliuko, antras sezonas visgi mano tik tai, tai buvo smagu išsivaryti.
0: Ar naudoji motociklą kaip susisiekimo priemonę, ar pakeliauji kažkur, pavyko jau išlėkti toliau?
1: Toliausiai šiemet turbūt iki Labanoro girios buvau nuvažiavus, bet jau toks išmaltas žvyrkelis po žiemos, kad turėjau smegenų kratymo, nežinau, pusvalandį važiavau 8 kilometrus, nes labai jau tam, tikrai.
0: Tai dėl to ir važinėja žmonės ir su dviračiais, man atrodo, su motociklais, kad prapūstų tą galvą, kad kažkaip pamiršt visus reikalus.
1: Taip, bet interviu, pavyzdžiui, negalėčiau atvažiuoti su motociklu, nes užsidedu pošelmį, tada šalmą ir jau atvažiuoju su tokia šukuosina, kad visai nereprezentatyviai atrodo.
2: Bet į laidą galėtum atvažiuoti, užsidedi, va, aš tai ausinės prispaudžia viską atgal.
1: Nu, labai jau kaip plankelį reiktų. Tai.
2: Aš taip žinok tikrai daro, aš ateidu kaip kutveliukas visiškai užsispaudžia ir viskas gerai.
0: Pradėjau apie motociklus dar vieną klausimą. Tiesiog kažkaip man gatvėse vis daugiau tenka matyti motociklų ir motociklininkų su visokiais keistais šalmais ausytėm, visokiais ryškių spalvų. Ar tu irgi iš tų žmonių, kurie, nežinau, kažkokį stilių formuoja ir įvaizdį ir su motociklo visą aprangą? Ar čia nesmė apranga?
1: Ne, man, aš esu mačius taip ir tos ragiukus ir skiauterį tokią nusipirkt gali, bet man labai patinka važiuoti motociklu dar dėl to, kad nu, esi inkognito iš esmės. Aha. Tai vienintelis skiriamasis ženklas ant mano motociklo yra, žodžiu, centrinė ta dėžė, bagažinė, kaip vadinasi, ant galo motociklo yra lipdukas iš GTA. Tai vat, vienintelis skiriamas visa kita, tai aš stengiuosi susilieti tiesiog kaip...
2: Mano tai vienas draugas, motociklininkas, irgi visai naujai čia papasako dalykas, sakė, kad labai motociklininkai yra mandagus ir labai paslaugų žmonės, nes jie važiuoja vieni ir kartais būna, jeigu, pavyzdžiui, sustoja pakeliai, kad būtinai, nu čia tokios nerašytos motociklininko taisyklės, kad visi susimojuoja prasilenkdami, man čia buvo naujieno tokia, aš galvojau, ne, tai kaip tik visi ten maivosi, kaip ten raižo, kaip jie ten, žodžiu, vienas už kitą kietesnis, o pasirodo, ne, kad visi labai paslaugus, atidus vieni kitiems ir draugiškai čia tiesa?
1: Iš tikrųjų, taip ir yra. Man tas pasisveikinimo momentas, rankos ištiesimas, tai vienas turbūt maloniausiai yra, tai kaip bažnyčioje, kai ramybės linki tokia bendrystė pajaučia.
2: Saugaus kelio.
1: Tai labai smagu. Ir jo, iš tikrųjų, jie labai ir draugiškai atrodo visi vos tik užtenka atsiesti ant motociklo, mes viena didelė šeima. Tada nulipė vėl ego, principai dar šis. Bet kol ant motociklo mes labai visi faini.
0: Gerai. Šiaip ir dviratininkai sveikinasi. Ir bėgikai sveikinasi, aišku, bet dviratininkai sveikinasi. Aš pats, kai važinėjau dviračiu, tai man visai įdomu, nes tu turi nužvelgti ir vertinti, ar sveikintis, ar ne. Ar čia yra dviratininkas, kuris dviratininkas, ar čia šiaip tiesiog kažkas su dviračiu išvažiavo pasivažinėti.
1: Tai su motociklininkais lygiai taip pat, pavyzdžiui, nu, seni vilkai jau su tais, kurie važinėja su mopedais, nu, jau nesisveikinė. Arba būna, atvažiuoja, atrodo, motociklas iš priekio, jau ištiesi ranką ir žiūri, kad ten elektrinis dviratis, tai čia yra siaubekas tiesiog.
2: Aišku. Ne tas, oi, ne tas, nesamas, nepasiškis, ne.
0: Aš pasižymėjau kontą temas, kurias reikia apkalbėti su tojim Rūta, tai pirma buvo motociklai, apkalbėjom gerai pliusas. Antra tema, mes šiandien su Unė kažkaip pasirinkom dienos temą būstus, nežinau ar girdėjai, čia šiandien buvo galima aplikuoti paramą būstui ir ten buvo skirti 5,6 milijonai paramos čia Lietuvoje ir per pirmas 10 minučių uždarė tą visą aplikavimo sistemą, nes per daug žmonių suaplikavo, jau tiek neįmanoma pinigų skirti ir tiek net neskirs, kiek spėjo suaplikuoti, galvojom apie būstus, pakalbėsim. Ir ar girdėjai šitą istoriją, ar negirdėjai, kad čia...
1: Ne, iš tikrųjų pirmą kartą girdžiu, kad iš vis buvo galimybė aplikuoti tokį dalyką, bet su manim iš tikrųjų dažnai šitas įvyksta ten ar akcijos, ar kažkokie atrakcijos, kiti dalykai, tai... Neateina iki manęs šitie dalykai.
2: Bet, žinok, ne taip greitai ir iki mūsų jie atėjo. Aš vakar žinių pranešimuose tiesiog radau šitą informaciją, kad šiandien nuo 9 valandos ryto iki 16, va tik dabar turėtų būti teikiami tie prašymai, bet, žodžiu, visi išsiskirsia per 10 minučių. Tai aš šiaip kaip tavo, koks tavo požiūris į mūsų būstų pasaulį dabartinį?
1: Į būstų pasaulį, na, man širdžiai mėliausias būstas būtų kur nors laukimiai prie miško, ar prie upės ar vandens telkinio dabar jau ne, nes vėl baidarininkai, vakarotojai, nelabai.
2: Vabžiai visokie, kur bimbalai, kur kamda.
1: Taip, prie vandens telkinių vabžių yra, tai iš vis ten masės. Bet jo, tai man toks turbūt tas būstas priimtiniausias, nes, nežinau, daugia būti jie gyvenant, tai puiku, jeigu ramus kaimynai. Šiaip va dabar aš kur gyvenu, tai yra tobuli tiesiog kaimynai.
0: O tu pat rami kaimynė?
1: Taip. Absoliučiai. Labai pagarbi. Aš gerbiu kaimynus ir labai faina, kai tai yra abipusiška. Bet sutikau kaimyną anadien, tai sako, ir aš repetavau kaip tik koncertui, ir sako, žmona skamina, sako, aš nesuprantu, kas ten kniaukia.
2: Nu, toks savotiškas komplimentas, kitoks negu turbūt per koncertus gauti.
1: Jo, savotiškas. Nu, matyt, gera garsą izoliacija, aš tuo godžiuosi, kad tiesiog tik kniaukimas jau girdis iš visos repeticijos.
0: Tik tam tikri dažniai. Bet ir norėjau klausti, ar tavo būstas yra tokia ramybės oazė, ar ir kūrybinė erdvė, tai kaip suprantu, ir kūrybos ten vyksta.
1: Taip, aš savo paskutinį šitą, vat, kuriame dabar gyvenu, būstą rinkausi pagal tai, kad man tai būtų ir darbo, ir poilsio tokios atskiros zonos, nes supratau, kad tas nepasiteisino man atskirai studijos turėjimas, man visgi patinka viską po ranką iš kart turėt, kai užeina, užplaukia noras, o ne ten dar rengtis, važiuot kažkur, atsidarnėt, šalta.
0: Na, bet tada ir turbūt ir grafikos toks labai slenkantis, ar ne, kada prisėdi prie tos kūrybos, turbūt tada gali tiesiog ir prasmektoj kūrybai kažkuriam laikotarpį.
1: Jo, tiesa, aš kadangi, nežinau, gana disciplinuotas žmogus esu, tai jau kai prisėdu, tai ir dirbu, o šiaip visada laukiu tos akimirkos, kada užplauks noras. Niekada per prievartą nesėdžiu, nes nieko nesigauna. Gali 5 valandas prasidėti, jeigu nėra upo, o kitą dieną per 20 minučių viską padaryti. Tai niekada nespaudžiu.
0: Koks tas jausmas, kai užeina tas upas, čia kaip savo mūzos aplanko, yra tas išsireiškimas. Nežinau, kaip tu supranti, atsikeli ir ta kažką veiki ir kaip atpažint, kad čia jau dabar ateina ta kūryba pas tave.
1: Tai šiaip viskas prasideda nuo to noro tiesiog prisėsti kažką, kažkas kirba viduj, nori

0: išsilieti, išrašyti, sukurti muziką. Ir tada viskas, jeigu jau užkimba, ar melodija, ar tekstas, kažkas, tai tada prasideda, šiaip sunkiai nupasakojama ta būsena yra, jinai kažkokia, visiškai atrodo, išsijungia nuo šito pasaulio, patenku į kažkokią erdvę ir čia taip mistifikuotai skamba, bet iš tikrųjų toks ir jausmas yra, kad tai visiškai antžemiškas dalykas, ta kūryba man.
1: Ir skamba tada antžemiškai tavo kūryba visai. Tai viskas kažkaip gerai čia sudera šitoj vietoj. Apie kūrybą pradėjom kalbėti, galim ir pasukti temą prie naujausio kūrinio. Bet prieš mėnesį laiko maždaug pasirodęs kūnas nesugrįž.
0: Taip. Ne?
1: Ar pameni tą momentą šitam kūriniu, kai atėjo kažkas, aplankė tas noras prisėsti?
0: Taip, šiaip šis kūrinys, pirmojo versija buvo anglų kalba. Ir, bet po to aš kažkaip jaučiau, kad nepatiko man balsių skambėjimas priedainį ir nutariau tada ją lietuviškai visiškai padaryti, tai dabar labai mane tenkina tas rezultatas, bet toks impulsas šiam kūriniu tai buvo gana ugningas, sakyčiau.
1: Tai. Ką reiškia ugninga? Mm-hmm. Ir šiaip tas įkvėpimas, sakyti, tai namie gerai, kai turi vietą, kur gali dirbti, jeigu namie ateina įkvėpimas, o jau kažkur kitur, kažką kito veikia tada, ką reikia bėgti greitai ir dirbti.
0: Jeigu kitur kažkur būna, tai dažniausiai tai tekstais ateina, kažkokios mintis, nežinau, man matyt, išsijungia smegenis melodiškai, muzikaliai, kol aš neturiu instrumento prieigos prie kompiuterio, tai tada būna tik tai, aš jausmą, emociją fiksuoju, o tada jau ją realizuoju, skambėsiu vėliau. O ugninga, tai reiškia, kad, na, būna, pavyzdžiui, viskas bus gerai, daina, kuri pirma grojo dabar, tai jinai atėjo iš tokio liūdesio, melancholijos, kažkokio švelnaus to polėkio, o protas dar šaukia, kūnas nesugrįš, atėjo pas mane visai kitoj būsenai, būkliai, psichologiniai, toks tikrai kaip manifestas.
1: Čia yra tas, man atrodo, išsireiškimas psichologijai, psichosomatika, kad kūnas tau siunčia signalus apie tavo kažkokius pasirinkimus ir dalykus, kurių tu gal pats sąmoningai nesupranti, kaip suprantu, čia siejasi su visa kūrinio tema.
0: Iš esmės taip, kažkiek siejasi, čia aš jo, šiaip daug kalbėjau apie tai, kad dažnai jo kūnas pasako į tais pojūčiais, kaip mes jaučiamės šalia kitų žmonių iš tikrųjų, negu protas mus bando įtikinti, kad čia gerai, dar reikia palaikyti tą santykį, ar draugišką, ar ten romantinį, nesvarbu, bet iš esmės, jo, aš manau, kad turėtume mes įdėmiau klausyti savo kūnų.
1: Kaip tau nesakė.
2: Nežinau, va tiesiog dabar, jo, vat norėjau kažkaip per save perleidau visą tai, ką sakai, ir man atrodo, kad labai, labai įdomus būna tie tokie, kur tie momentai, kada atrodo, kad negali suvokti ir pats jau negali paaiškinti, kodėl, vat pavyzdžiui, negali, nežinau, užmygti šalia kito žmogaus, arba ten pradedi drebėti, arba kažkokie, kur atrodo, nu, viskas gerai. Viskas patinka, nu čia kalbant apie romantinius santykius, bet patinka tas žmogus įdomu, viskas smagu, bet vat kažkoks yra kūnas atmeta. Tai labai įdomu būna tokiose situacijose bandytos sprendimus daryti. Prisipažinsiu, ne kartą esu apsigavusi, taip, tai kūnas buvo teisus vis tik.
0: Geras.
1: Galvau, gal apgavo kūnas.
2: Ne, vat dėl to, man atrodo, Rūta ir parašė šitą dainą, kad kūnas nesugrįš ir kūnas turbūt neapgauna vis tik. Tai iš pradžių mums atrodo, kad gal, ai, nu čia nesąmonės kažkokios vyksta, bet man atrodo, kad kūnas žino anksčiau už mus.
1: Gali labai būti ir taip. Mes apie artimiausius koncertus ir vasaros planus galėtume dar pasukti šitą šiek tiek pokalbį, nors ir net ir minėjai, kad vasara laukia pakankamai įtemta ir sudėtinga. Bet tu lauki su džiugesiu ar lauki su tokiu, o vargeli, kiek reikės čia koncertuoti visu?
0: Ne, visada aš su džiugesiu laukiu, nes vis tiek nėra taip, kad koncertuoju ten, kur nenorėčiau koncertuoti, tai vis tiek smagu, kad turiu prabangą rinktis ir dalyvauti įdomiose ar kvestinėse projektuose, ar savo autorinius koncertus daryti. Mm. Tai labai džiaugiuosi, kad ta vasara aktyvi ir labai tikiuosi, kad ji bus ir šilta, ne tik aktyvi.
1: Vasara jau visai greitai prasideda, jeigu kalbant apie koncertus, ir šiaip bendrai vasara jau prasideda už savaitės. Kažkaip man dar...
2: Nu, kalendorinė, nežinau, kaip čia su ta vasara čia dabar galėtų labiau prasidėti, ne taip kaip dabar prasideda, labiau prasidėti. Bet dar vienas koncertas, tai man atrodo iš viso labai jau greitai laukia.
0: Labai greitai, taip, poryt bus mano koncertas Tamstoje, gegužės 21 dieną. Ir jo, pasirodysiu su grupe, su klavišninku ir būgnininku, tokios dar išpildytos programos instrumentiškai turbūt dar nėra buvę, ir nes apjungsiu ir akustinę muziką, ir elektroninę kartu, tai toks bus kaip vasaros pasitikimas, tikėkimės, ir jo, ir vasarą daugiau Vilniui tokių išstojimų nenusimato. Tad labai kviečiu apsilankyti.
1: Tai bus kelionės po Lietuvą, o į koncertą su motociklu važiuosi, kai, pavyzdžiui, Palangoje koncertą turėsi vasarą.
0: Ne, negaliu aš važiuoti, nes vis tiek su kostiumus reikia vežtis ten įrangą kažkokią, tai apdulkėčiau, kol nuvažiuočiau, net jeigu ir apsirengusi būčiau.
2: Bet, pavyzdžiui, kaip kietai galėtų, jeigu turėtum tą vežimėlį, kaip anksčiau būdo šalia prikabinta, nu aš norėčiau pamatyti gata, ten tas lipdukas ant galo ir dar vežimėlį šalia. Ir rieda rūtai, kai pajūri.
0: Na, gal ir variantas, ką gali žinot. Gal tada jau paprasčiau su automobiliu.
2: Būtų, bet būtų gero turinio socialiniams tinklams. Pagalvok.
0: Vienos vasaros visus koncertus su tokiam apažiūrėjom.
1: Ai, dar ta proga, kad čia esi, galvau, dar paklausiu tokį klausimą apie kitų muziką. Man vasara tai vis tiek, tai paminėjai baidarės, tai tie baidarininkai triukšmavo, visą laik leidžia muziką kažkokią, visur žmonės gamto iš ašlykus kepa, leidžia muziką. Ar tau kada nors yra tekę kur nors užtikti, kur skamba tavo muzika iš aplinkos, iš kažkų žmonių, kur tu visai nepažįsti, jie net nežino, kad tu čia visai šalia esi.
0: Dabar atsiminiau, kaip tik su baidarėm įvykė praeitą vasarą, mes su visa šeima susiorganizavom plaukimą, ten, žodžiu, minija, man atrodo, ne minija, žodžiu, Žemaitėje kažkur plaukėm, net nebeatsimenu kur, ir mes tik atvykom į tą vietą, ten kažkokia kaip sodyba buvo, kažkas, ir aš iš vis buvau taip apsirengus, kur, nu, tiesiog plaukt baidarėm. Ir jau girdžiu rūtą, ir tada ant viso garso saugok širdį paleido per visą tą sodybą.
1: Tai pamatė tave, ne?
0: Tai pamatė, atpažino, tai jo, vat toks yra buvęs įvykis. Šiaip dar yra kažkada siuntė man video, kaip irgi kažkokiam visų reigė, visų garsų klauso tą pačią saugok širdį mieste uždarytais langais. Tai jo, smagus tie nutikimai tokie.
1: Man atrodo, daugiau tau šią vasarą bus tokių nutikimų, kai vis tiek su motociklu, kai pavažinėjai kažkur stapteli, pristoji kažkur, tai tikrai nebijoju, kad išgirsi, o mes netrukus visai irgi paklausysim, kūnas nesugrįš, naujausias kūrinys iš Rūtos Murtės, jau čia skamba, ne kartą skambėjo eterija, tai negalim sakyti, kad kažkokia premjera, bet kūrinys smagus, ta prasme, kad kaip ir visi Rūtos kūriniai, tiesiog klausa ir gera kažkur viduje, ir net nesvarbu, ne tiek svarbu tema, bet kažkoks tas iš skambesio, iš vidaus toks ateina šiluma. Nebijoju, kad taip ir koncertuose būna, tai mes turbūt sūnę linkim tau, kad nepervargtum vasarą.
0: Ačiū. Ačiū jums.
1: Taip, ačiū tau, ačiū už muziką, ačiū, kad atėjai. Ir primenam dar kartelį, kad gyvai bus galima artimiausių metų Rūtą Mūrį išgirsti Tamstoje, gegužės 21 dieną, tai čia yra poryt.
0: Taip, ir labai jau kapsi į pabaigą vietos.
1: Tai čia Rūta Mūr ir kūnas nesugrįš.

Jūs klausāties. Jūs klausāties. LRT Opus. Tava mūzika.

Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai pirmas kartas, kai Estija pati numušė bepilotį orlaivį. Jo teigimu, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Estijoje gyventojams buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę. Latvijos ginkluotosios pajėgos taip pat pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantys žmonės irgi buvo perspėti. Estijos gynybos ministras taip pat pranešė, kad po įvykio kalbėjosi su Ukrainos gynybos ministru, kuris atsiprašė už incidentą. Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota ir pavojaus nėra. Ministras Robertas Kaunas sako, kad droną Estijoje numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai. Penktadienį neįvyko aukščiausios Lietuvos futbolo lygos top lygos rungtynės tarp Riterių ir Panevėžio, nes su finansiniais sunkumais kovojanti Vilniaus komanda neužtikrino greitosios pagalbos automobilio bei medicinos darbuotojų budėjimo, be jų pagal nuostatus.

0: Susitikimas vykti negali. Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas už neįvykusias rungtynes Vilniaus Riterių klubui skyrė 500 eurų baudą. Išnagrinėjęs bylą, komitetas taip pat skyrė techninio pralaimėjimo sankciją sostinės komandai, pergalę rezultatu 3-0 skirta Panevėžio komandai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, bus tarp 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje kiek vėsiau, ten tarp 14-17 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Lietuvoje 4:48, ši laida be... O, sūris. Palauk, piškiūnė. Sūrio radu ant žemės.
1: Ai, labai kažkas, gerai.
0: Kažkas pametė.
1: Įtariu, kad palieko žiūrkiukai mūsų.
0: Kas čia tie žiūrkiukai?
1: Ai, o čia gi ritmo žiūrkės. Taip mes mėgstam kartais draugiškai jos vadinti žiūrkiukais. Ir jie susigalvojo, net yra ir renginį žiūrkinės, kuris yra LRT pasirenginys, kuris vyks visai jau netrukus, gegužės 29 dieną Vilniuje parke. Nuo 7 vakaro turėsim tokią labai, sakyčiau, smagų renginuką, kadangi šita mūsų LRT opus tinklalaidė ritmų žiūrkės vasaros atostogų turėtų išeiti, bet aišku, turi dar ir visokių epizodų apie elektroninę muziką, na, bet būtent šis renginys temiškai bus apie semplinimą. Ir turėsim iš tikrųjų dvi laidas. 19 valandą klausysimės ritmo žiūrkio gyvos laidos iš ten, o 20 valandą prie šitos žiūrkiškos transliacijos prisijungs ir puikiai pažįstama laida ritmo ganda, kurios vedėjas jau žinau, kad ruošia savaip tokią sūrišką programą ir šiek tiek apie semplinimą taip pat. Na, paskui nuo 21 valandos prasidės dar ir ankstyvojo vakaro diskoteke, pasirodys ir mums puikiai žinomas Adas Gicevičius ir Despotin FAM. Vienas iš narių Viperis, bei taip pat laužytų ritmų serijos uogienio organizatorė ir taip pat didžėja DJ Uoga. Tai čia tiesiog toks trumpas anonsas, kad...
0: Toks neskilėtas renginys bus, ne taip kaip sūris.
1: Na, žinai...
0: Pilna, visai užpildytas atrodo.
1: Kaip tad, jeigu kas nors esate buvo parke, tai skilių ten daug. Labai didelė skilė yra į bėgių parką atsivėrusi tokia, tai galima matyti, bet aš labai viliuosi, kad bus geras oras ir čia vienas kitam netrukdys. Na, o tą progą, tai norim jums priminti, kad LRT opus tinklalaidė ritmo žiūrkės pasirodo LRT radiotekoje. Ir tiesa, kita dabar galvoju, gal jo, kitą savaitę turėtų jau net ir naujas epizodas pasirodyti, bet jo belaukiant galim pasiklausyti ištraukos ir iš jau pasirodžiusio. Pasirodžiusi ištrauka yra iš epizodo apie hardcore.
0: Mm-hmm, ketvirtasis ritmo žiūrkio epizodas. Įdomu tai, kad aš dabar radiotekoje atsidaręs ir matau, kad prie pirmų trijų ritmo žiūrkio epizodų yra ženkliukas populiaru, o prie naujausio apie hardcore terapiją nėra ženkliuko populiaru. Tai reikia taisyti kažkaip šitą situaciją ir jeigu dar neperklausėt, būtinai atsidaryti.
1: Žinai, hardcore'as ne visiems. Gal žinai, tik tiems, kurie jau pasiryžę.
0: Čia trumpa ištrauka iš šio epizodo, galbūt suviliuos jūs.
2: Taigi, kasgi yra tas hardcore'as, pijau?
3: Tai čia yra mūsų pirmoji problema. Mat, hardcore sąvoka yra slidoka ir skirtinguose kontekstuose gali reikšti skirtingus dalykus. Bet bendriausia prasme, tai gali būti suvokiama kaip kažkas keiščiau, intensyviau, energingiau, grubiau, nei buvo iki tol.
2: Turiu omeny, kad jeigu, pavyzdžiui, klasikinis pankrokas skamba šitaip, tai hardcore punk šitaip, ar ne?
3: Arba yra juk hip-hopas. Bet jis turi ir hardcore hip-hopo atmainą. Vaizdžiai tariant, hardcore'as yra lyg bandymas išeiti iš žanro primestų, atrodo, nebepralaužiamų rėmų.
2: Jo, kaip ir gyvenime. Pavyzdžiui, juk galima tinklalaidę vesti tvarkingai kaip panoramoje, susišukavus, raiškiai tariant visus žodžius, taisyklingai kirčiuojant.
3: Arba galima apsimesti buką žiūrkę, užsidėti ant galvų pokėbio, apmėtyti vieną kitą bananais, rėkiant kol padusi.
2: Irgi hardcore'as.
3: Tad šokių muzikoje hardcore'ą galima suprasti ne tik kaip muzikos žanrą, bet ir kaip ekstravagantišką bandymą mūsų suvokimą apie muziką išplėsti iki maksimumo.
2: Pavyzdžiui, sukeliant dūžių per minutę skaičių iki kosminio dydžio, kol bytas ištirpsta ir tampa vientisa vienatonė mase,

0: LRT Opus. Labas, dar kartelį. Sveiki visi, kas tik dabar prisijungėt. Daug praradot, bet džiugu, kad dar nepavėlavot. Į traukinį dar valandą laiko kartu su laida be problemų.
1: Nepavėlavo į traukinį, gal kas nors dabar kaip tik bėga į traukinį ir važiuos namo į Kauną, mūsų beklausydami. Mm-hmm. Tai nepavėlokit.
0: Gerai. Pakalbėkime apie šią savaitės albumą. Iš Sudano ir Jungtinių Amerikos valstijų kilusi muzikantė bei aktorė Dua Saleh ir jos antrasis turinimas albumas Of Earth and Wires yra šioje garbingoje mūsų nominacijoje, aukščiausiai pozicijoje. Mhm. Numeris vienas
1: šią savaitę. Daugiausiai grojamas albumas tikrai. Nors pats albumas šiaip tokius, sakyčiau, ne pačias lengviausias temas nagrinėjo. Ir klimato krizė, ir dirbtinis intelektas, tapatybė, meilė bei Sudane vykstančio karo temos. Tokios vyrauja šiame albume, tačiau pats albumas aš viso dar nespėjau perklausyti, bet kelias kūrinius jau girdėjau, atrodo, kad kažkokio vis tik tai tokio moteriško švelnumo savyje turi.
0: Mhm. Pati kurie sako, kad albumas yra tesinys jos debiutinio darbo, o apžvalgininkai mini, kad atsispindi albume ir asmeniniai jausmai ir toks susidūrimas su pasaulio griūties nuojauta. Tarsi balansas tarp švelnumo, nerimo ir chaoso. Tai tas švelnumas viena iš tų sudedamųjų dalių, apie kurią tu užsiminėjai, galim paklausyti, ar tai, ką mes čia papasakome, bus galima atrasti ir atpažinti ištrūkų iš albumo, čia kūrinys Kalait.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Oras po truputėlį šyla, atrodo to vasarą artėja ir namuose sėdėti kažkaip nebesinori, nors ir antradienis, bet gal ir daugiau šį vakar galim kažką pamatyti ir paklausyti negu įprasta žiemos antradienį.
2: Na, gal kažką jau ir galima. Kad jau taip šyla tie orai, kaip tu sakai, tai aš manau, kad čia gal prikvietė, pavyzdžiui, to šiltos oros ir renginys Afrikos dienos, ką tu manai, va, ten pagrojo kokiam džembiam ir žiūrėk, ir atėjo šiluma.
1: Nežinau, čia... gali būti.
2: Truputėlį jokauju, bet Afrikos dienos šiais metais keletą nuvykstantis festivalis, ne, taip jau galima turbūt 4 dienų kelionė, taip patys sako organizatoriai, tai prasideda tada šiandien, vyks iki gegužės 22 dienos ir įvairūs renginiai vyks šiomis dienomis, tai pirmasis iš jų jau šį vakar perkusijos studija Afrikos būgnai, perkusininko Gedimino Mačiulsko būgnų seminaras, rytoj bus irgi tamstai, na žodžiu, daug bus labai būgnų, man atrodo, bet apie viską aš galvoju, kad gal mes čia dar pakalbėsime, tiesa, rytoj irgi muzikos klube tamsta, taip pat Ubuntu kartu su Mačiulsku, irgi bendras pasirodymas, Daiva pasirodys, Daiva Starinskaitė, taip pat vėliau kitomis dienomis dar bus patikslinta, kur kas vyks, tai žodžiu, sekite naujienas, man atrodo, kad labai smagus ir šiltas renginys, kaip čia jau ir paminėjome. Gerai, kitas, apie pasikeitusius orus, čia tikrai aktualus klausimas buvo iškeltas praėjusią savaitę, kada teko perkelti koncertą atlikėjai Migloko. Jis turėjo gegužės 13 dieną įvykti vasaros terasoje, bet įvyks šiandien ir panašu, kad jau tikrai įvyks, matau, kad jau daug yra informacijos ir jų socialinėje medijoje Migloko kviečia visus atvykti, tai Ievas Obaliai albumo pristatymo koncertas vasaros terasoje šiandien. Žinau, kad šiek tiek prie to prisidės ir mūsų ritmo gandos vedėjas. Tie, kas buvote penktadienį Menų fabrike Loftas, kur vyko mūsų speciali laida, tai galėjote jau šiek tiek tokį sneak peek turėti. O kas vyks šiandien, nežinau, bet man atrodo, kad irgi toks labiau vis tik vakaro centre yra būtent pati Migloko, bet manau, kad ir Marius Dundulis šiek tiek prisidės ir kažką ten įdomus kartu sukurs ir jums pristatys. Na ir dar...
1: Ir dar yra kažko?
2: Yra. Antradienis grįžta čia, kada Eurovizija pasibaigė, tai kai kurias vietas, kuriuose ji buvo rodoma, grįžta įprastos renginių serijos, pavyzdžiui, kaip Artist to Watch. Ir tokia renginių serija vyksta Estradoje, Vilniuje, ir šį vakarą ten pasirodys Savimila, toks Lietuvos muzikos scenoje, kaip žinomas, kaip muzikos huliganas, jungiantis refleksinė, savirefleksinė lyrika ir performance tiek seno, tiek už jos ribų. Aš pati gyvai niekada nesu mačiusi ir girdėjusi, bet esu girdėjusi kitų žmonių atsiliepimų, tai sakyčiau, kad toks gan kontroversiškas atlikėjas, o kaip kiti sako, Savimila, koks tu kietas, tai žinau. Gal reikia pamatyti, patiems išgirsti ir atrasti.
1: Galim pasiklausyti, kaip Savimila skamba, čia turim kūrinį Mirtis mus išskirs, išleista už šiais metais, prieš keletą mėnesių, paklausykime ir jeigu įdomu, aplankykime koncertą.
3: Aš kaip darbo žmogus, aš žemė myliu.

0: Opus.
1: Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai greičiausiai ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Tuo metu Latvija oro pavojų buvo paskelbus rytinėje ir centrinėje šalies dalyje. Reakcija į oro erdvės pažeidimą komentavęs Latvijos krizių valdymo centro vadas Arvis Zylė sako, kad suaktyvėjusi dezinformacijos ir melo kampanija iš Rusijos pastebima dar nuo kovo. Pastaruoju metu Maskva teigia savo Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošia dronų smūgius į Rusijos gilumą iš Latvijos teritorijos. Seimo specialiojoje salėje uždariems posėdžiams šiandien susitiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip teigia agentūrai BNS ministras, tai buvo trišalis susitikimas, tačiau kas aptarta jis atskleisti nenorėjo. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone, Samanės kaime, savaitgalį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Kaip įtariama, ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis sekmadienį kirto sieną ir nukrito Utenos rajone. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus rytoj aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Seimas po svarstymo pritarė siūlymų uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų ar vyną. Pasak pataisų iniciatorių, alkoholinių gėrimų imitacija pratina jaunimą ateityje vartoti alkoholio turinčius gėrimus. Seime šių pataisų liko dar vienas balsavimas. Pakeitimas įsigaliotų nuo lapkričio. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, bus tarp 18-23, vakariniame šalies pakraštyje kiek vėsiau, ten tarp 14-17 laipsnių šilumos.
0: Čia LRT Opus.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5 4

0: 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės audegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas kalba.
5: Mėly radio darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.

musical transmission.

0: Šiandien Jungtinės Amerikos valstijose švenčiama diena, kuri skirta išėjimui ir pasimėgavimui saulite. Tiesa, nežinau, ar saulėta ten ar ne, bet žinau, kad Vilniuje saulė šviečia, todėl dabar tai ir padarysiu. Išeisiu lauką, ištiesiu rankas į šonus, pakelsiu veidą į dangų ir pasikrausiu vitamino D šiek tiek.
1: Ir būsi sveikas ir laimingas. Ir Būtent. Toks pat sugrįši rytoj atgal į laidą.
0: Taip, ir linkiu tą patį padaryti ir tau, ne, ir visiems mūsų klausytojams.
1: Taip ir padarysiu. Iki rytojus.
0: Visa.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

0: skies, into the all-seeing eyes. The question will remain. Humanity we will maintain. We will maintain.
1: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje. Galistingumo kongresas.lt

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ahora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras.

blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

is your help.

0: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Stoties eterė, programa Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. O ją šį vakarą pradėjo debiutuojantis duetas iš Indonezijos pavadinimo Kuntari. Jis sudaro multiinstrumentininkas Tesla Manafas ir perkusininkas Rio Abror. Skambėjo kompozicija Paniskus. Duetas debiutavo pernai albumu Mutu Beton, iš kurio klausome dar dviejų kūrinių Penarbadan ir Karakterusi. Kuntari iš Javos salos iš Indonezijos.

instrumentinis duetas iš Indonezijos, iš Javos salos, Kuntari. Ir jų praėjusių metų albumas Mutu Beton, ką tik tai skambėjo eterija. O įdomiausias šių kelių savaičių pasaulyje muzikos leidinys, gal vienas įdomesnių, tai Stačiatikių bažnyčios šventiko Dionizijos Tabakis iš Graikijos solinis albumas, vadintas Paradise Metal, išleistas netipiškų gana kompaktinės kasetės formatu. Dionizijos Tabakis, nors ir šventikas, yra patyręs gana muzikantas, jis gerai studijavęs Bizantijos muzikos teoriją ir groja daugybę to rytų viduržemio regiono instrumentų, kantonų, ūdų, nejum, zurna, lyromis, tampūrų ir taip pat įsivaldęs ir specialiai savo reikmėm pritaikęs beladę elektrinę gitarą. Perdesis turkiškai vadinasi beladės instrumentas ir su jo įrašęs kelis įspūdingus kūrinius. Electric Hymns iš kasetės Paradise Metal, rojaus metalas. Tėvas Dionizijos Tabakis, beladė gitara.

Tėvas Dionizijos Tabakis ir jo elektrinis himnas iš šiais metais išleistas debiutinės kasetės Paradise Metal, Rojaus metalas. Liekam kuriam laikui dar senosios Bizantijos imperijos ribose, kraustomės į kraštą, kuris kažkada vadinosi Finikija, o dabar Libanas. Didžiausiame Libano mieste Beirute jau kurį laiką veikia puikus sekstetas pavadinimus Sanam, pernai metais išleidęs kritikų pastebėtą ir gerai vertintą albumą Sametu Saftan, kas arabiškai reiškia Aš girdėjau balsą. Iš albumo klausime kūrinio Sail Damei, grupė Sanam iš Beirute.

Klausėme grupės Sanam iš Beiruto, kompozicija Sail Damei iš praėjusių metų albumo Sametu Saftan skambėjo, ką tik tai eterė. Dar vienas įdomus leidinys, nes nepasirodė, tai labai tokios spalvingos rinktinės kompanijos. Izraelio kilmės dainininko Shai Bensur, radio gitaristo Johnny Greenwoodo ir Rajasthano muzikantų susijungusių į kolektyvą The Rajasthani Express bendras albumas Ranch Hana. Pratesantis prieš 11 metų išleista jų taip pat bendrą darbą pavadinimu Junun, kurį lydėjo ir Polo Tomaso Andersono dokumentinis filmas apie šitą bendrą projektą, kuris vyko Rajasthane. Na, o jo tesinys jau vyko studijiniai aplinkoje Didžiojoje Britanijoje, Johnny Greenwoodo studijoje, nebedalyvavo jame Radiohead'ų prodiuseris Nigelas Goldrichas, užtat dalyvavo jų būgnininkas Thomas Skinneris. Trys kūriniai iš šio albumo, iš Manjun, Saki ir Shemesh. Shai Bensur, Johnny Greenwood ir Rajasthani Express.

Klausėme Shai Bensuro, Johnny Greenwoodo ir Rajasthan Express naujo albumo Ranch Ha, trijų kūrinių Išk, Mačnun, Saki ir Šemeš, ką tik tai skambėjo, na, sunku pasakyti kokiom kalbom, paprastai Bensuras skaitalioja hebrajų, urdų, hindi kalbom ir kur yra, kuri gana sunku kartais atspėti. O toliau mūsų programą tęsia australietis, būgnininkas iš garsiausios šiuo metu australietiškos grupės King Gizzard and the Lizard Wizard, Michaelas Kavanagh. Solo pasirodantis tiesiog trumpiniu tokiu Cavs. Matyti nuo pavardės Kavanagh. Debiutavo jis kaip solinis artistas 2021-ais būgnų solo albumu, o šiemet jau antras albumas su Jorn. Yra šitas, nu, tokiam jazz-rockiniam gana stilė. Emerald Nile, Smaragdinis Nilas ir Kandiru, Cavs iš King Gizzard and the Lizard Wizard.

klausėme atlikėjo Cuffs, tai King Gizzard and the Lizard Wizard būgnininkas Michael Kavanagh. Jo albumas Sojourn išleistas šiais metais, skambėjo du kūriniai, Emerald Nile ir Candiru. Na, o laidą užbaigia, kaip ir pradėjo, duetas. Šį kartą gana garsus duetas iš Didžiosios Britanijos, Younger Brother, jaunesnysis brolis. Tai prodiuseriai Simonas Posfordas ir Benji Vaughn. Na, Simonas Posfordas vienas, be abejo, ryškiausių, žinomiausių prodiuserių elektroniniai šokių muzikoj. Na ir dar nieko blogo dar nėra išleidęs. Visi jo leidiniai yra verti dėmesio. Jis yra pagrindinis Spongle ir Hallucinogen muzikos kūrėjas. Na, su Younger Brother Simonas Posfordas leidžia savo pristatyti publikai šiek tiek lengvesnę muziką. Duetas pradėjo veikti daugiau nei prieš 20 metų. 2003 išleido debiutinį albumą. O šiemet viso labo ketvirtasis jų bendras albumas Mutually Assured Distraction. Iš jo du kūriniai Caravan Sarai ir Tetrachromatas. Žmogus matantis daug spalvų, ar gyvūnas matantis daug spalvų. Na, o aš jau su jumis atsisveikinu iki kito antradienio.

Yeah.

20 pirmą valandą ir beveik 5 minutės iš jūros LRT Opus eteryje išnyra laida Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius sveikinuosi su jumis ir žinoma dėkoju už tai, kad nusprendėte skirti dar vieną vakarą miglotai, mįslingai muzikai.

ir šios laidos kuriamai atmosferai. O jūrą paminėjau neatsitiktinai, nes būtent taip, tai yra jūra pavadinta kompozicija atidariusi šio vakaro sutemų grojaraštį šio darbo. Autorius Nortas, lietuvių elektroninės muzikos kūrėjas. Na, nuostabus ambientinis kūrinys, po kurio kviečiu prisiminti dar tikrai nepamirštą britų elektroninės muzikos kūrėjo vizualiųjų menų atstovo Makso Kuperio naują albumą ir dar dvi šio ištraukas. Feeling is Structure, taip pavadintas praėjusią savaitę su temose linksniuotas albumas, bet kadangi spėjau tik vieną jo kompoziciją pagroti, tai pats metas pasivyti ir pasiūlyti jums dar dvi. Kaip jau ir trumpai užsiminta anksčiau, albume Maksas Kuperis tyrinėja ryšį tarp fizinės formos ir žmogiškųjų emocijų ir taip pat šis autorius narplioja kaip garso, architektūros, biologijos, meno struktūra veikia tai, kaip mes jaučiamės. Dvi kompozicijos, Splintered Air Between Us, dar šiek tiek, na tikrai, atmosferikos, kuri bent mane tikrai labai maloniai gramzdina, tuomet ir darbas Becoming greta nuskambės. Iškart po to dar viena džiugi naujiena, prie kurios šliesi ir daugiau džiugių žinių ir kalbu ne apie ką kitą, bet apie kultinį, tikrai neperspaudžiu su epitetu, škotų elektroninės muzikos tandemą, brolis Boards of Canada ir dar viena nauja jų kūrinį, dvigubą singlą išleido šis tandemas ir vieną šio dvigubo singlo dalį darbo pavadinimo Prophecy at 1420 MHz jums pagrosiu. Tai yra nuoroda į 21 cm bangos ilgio dažnį, kuris dažniausiai regis yra siejamas su nežemiškos gyvybės paieškomis. Na, neišmanau teorijų, neišmanau specifikos, bet turbūt gali padėti susidaryti įspūdį apie dvigubą singlą, o galbūt ir apie visą naują albumą, apie kurį jau paskelbta Inferno, taip pavadintas naujasis šių škotų albumas, kuris pasirodys jau labai greitai, gegužės 29 dieną po Warp vėliava. Penktasis studijinis įrašas, pasirodantis po 13, jeigu nesumeluosiu, metų leidybinės pertraukos. Tai tikrai yra kuo džiaugtis ir džiaugiamės klausydamėsi Boards of Canada muzikos. Iškart po šio tandemo ir Britai The Black Dog, jų darbas Emotional Extraction Unit. Na, viskas šiandien apie emocijas vienaip ar kitaip. Likite kartu, temkite kartu.

O štai čia netikėtas, bet tikrai labai malonus atradimas Bandcamp platybėse, projektas Mother ir darbas pavadinimu RW7.zip. Mother yra kompozitoriaus ir prodiuserio Morteno Halvorsino projektas, jis gimęs Norvegijoje, bet nūdieną gyvena ir kuria Ostinė, Jungtinėse Amerikos valstijose, dirba ir su analoginiais sintezatoriais, ir su akustiniais instrumentais, taip pat mėgsta ir triukšmą. Ir man atrodo, kad ir pirmą, ir antrą, ir trečią tikrai buvo galima puikiai justi, ką tik nuskambėjusioje kompozicijoje. O triukšmo dar tikrai bus, nes keliaujame prie amerikiečių industrinės muzikos kolektyvo Health diskografijos, balandį išleisto leidinio pavadinimo R-Type Five ir kelių kompozicijų iš jo. Neoriginalūs darbai skambės, bet kolegų remiksai, pirmiausia Health darbo Thought Leader Purity Ring interpretacija, iškart po to ir Health kompozicijos Wipe Cup Women remiksas. Tuomet ir vokiečių kompanija Carl Gary, apie kurią šiek tiek daugiau papasakosiu visai netrukus. Kol kas Health ir du remiksai. Thought Leader, Purity Ring interpretacija, iškart po to Wipe Cup ir Waven, rankos, širdis bei mintys.

O štai čia ir žadėtasis vokiečių projektas, tretas Carl Gary ir darbas Pick and Peel, ką tik eterė nuskambėjo, ištrauka iš naujo šio kolektyvo albumo, kuris kol kas dar tik ruošiamas, pasirodys birželio 12 dieną. CGO2, kas sufleruoja Carl Gary ir numeracija ir šiame įraše net 14 kompozicijų, čia viena jų ką tik nuskambėjo ir dar vieną singlą visai netrukus pridursime, tik trumpai pridursiu ir aš, kad albumas sukurtas Bavarijos miškeno šalioje sodyboje ir kūrybinis procesas, kaip muzikantai pasakoja, priminė veikiau vidinį susikristalizavimą nei įprastą albumo kūrimą, ta minėta sodyba nebuvo studija, tai buvo atsiskyrimo vieta ir jos 60-ųjų interjeras, girgždantis mediniai laiptai, spraksintis židinys, Carl Gary skambesiu, turėjo tikrai nemažesnį įtaką nei patys instrumentai. Tai pasakoja albumo autoriai ir nors sodybos jau nebėra, jos atmosfera tikrai išliko įrašuose. Na ir šio trejeto, tai yra Jono Jamerio, Tilo Funkė ir Jono Friedlicho muzika sunkiai yra priskiriama kuriai nors konkrečiai kategorijai, pina elektroninės muzikos motyvus su gitaros tekstūromis, įvelia dar ir noizo triukšmo elementų, tad tikrai išeina na toks organiškas ir tamsus ir psichodeliškas audinys. Pirmas įk beje albume šis trejetas naudoja vokalus, tad pasiklausykime dar vieno darbo, kūrinys Swim visai netrukus nuskambės iškart po to ir Underworld uždarys, jau beveik uždarys šio vakaro sutemų grojaraštį. Dar viena naujiena, darbas ARP 12, kolega Marius Andrijauskas ankstyvą rytą grojo šių kūrinio DJ mixą, jeigu nesumeluosiu, aš pagrosiu originalią kūrinio versiją. Tad ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad temote kartu, kviečiu likti kartu ir susitikti radiotekoje, kur visai netrukus atsidurs šių sutemų įrašas, o taip pat ir kitą antradienį, tuo pačiu metu, 21 valandą. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

first.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.